0: Ehkä kysy most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka Boom, Boom, Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka, boom.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: 8etan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea alkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire. Youngling, Storm 2. Youngling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gaz.

Tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani Doniuzek.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin ituli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazu lagaldu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Jepa! Tazpiak puntu-puntuan, hau pakaixo, egunon, justu leio parean daukagun enpresa horretako tximinitik jakea ateratzen ere hasi da, eta horrek esan nahi du guk ere, gure ekoizpen propioarekin, alegia gaurko produkzioarekin, alegia zure irratian Gaztean, gaurko didarekin, hasi berra daukagula, eta jazta, hasi gara, lepoan hartu, eta orain, guazen aurrera, abiatzen alenda bizi. Hogei hogeita sei gaur maiatzak amabi ditu, maiatzaren amabi garrena, oh! Pentsatzen jarrita ze egun polita. Besterik gabe, baina, bai, egun seinalatua, egun ederra izan liteke gaurkoa ere, zure buruari, ala, planteatzen bali madiozu, izan adela horrela. Maiatzaren amabia kasu honetan aste artearekin dator, orain arte ondoko emiltzen eta alako batean aste artea diozu, venga ba! Baina guazen guere gure partetik borondate pixka bat jartzera eta ikusiko duzue aste artea ere, oroar, eta batez ere aste arteko lehen dabeiziko zati, hau, goizeko zazpitan oren txabiatu eta amarrak bitartekoa zeinen ederra izango den beste ark esanguluken moduan. Horrein esango izut, ze pasako zaion zure buruari gaur eta oroar datozen egunetan, bale? Zure burua ia dago egutegian olabit ere kokatuta, ez? Zuk badakizu ze garaiari garen bizitzen, zuk badakizu maiatzari zer nagokion, zuk ondo dakizu, ja, datorren hilabetetik aurrera pixkatze orain artekoari karpetaka da eman, eta beraz zudako kontuekin eta pensatzen hasiko garela. Zure burua dago momentu horretan. Zure burua dago olabit ere fase hortan. Aldiz, hor kanpoan gertatzen ari dena, azken egun hauetan pasa dena, eta batez ere, datozen egun hauetan gertatuko dena, ez dator bat ere bat, zure buruan dagoen, udako edo barkatu, urteko garai eta sasoi horrekin. Horregatik, igual, pensatu dut, zuen buruak eta oroar gureak ere pixkatze datorkigun eguraldiari egokitzeko, egin genezakela, ba, ez dakit, adibidez berriz ere gaztainak jaten hasi gaitezke, hartu danbolina, jetxik ganbaratik danbolina, edo labea besterik gabe, baina prestatu gaztainak, eta kantatu din dandon, egu berrion, eta igual idatzi eskutitz bat, Olentzer hori eta Marido Mingiri, eta horrela zure buruak esango, bale, berriz ere oso fuerte tapatzea tokatzena, eta txamarra potoloa jantzi, eta euritakoak, eta etxean geratu, arratsalde luzeak pasatzen, eta izan ere, nik ez dakit zergatik, baina Olentzero eta Marido Mingi benja atzean utzita, oraindik ere negua gure artean da. Eta negua zapaltzea tokatuko zaigu, gaur bezala, diot, ez temperaturen gatik bereziki, baina bai prezipitazio mardulak espero ditugulako, eta gero, hori bai, datorren aste honetan temperatura ere oso beran izango dugu, besteria be, jakintza zuela, din dandon, eguraldiarekin jarraitu behar dugula. Baina eguraldi orori aurre egiteko moduan dator gaur ere didako taldea, mesedez, txalo bero bat, jende honi, jende honari betiko moduan, Andrea Aramuruka, esegunon.
3: Egunon.
2: Hola, Antxon Tellaria.
4: Baupa, azte arte hon.
2: Baita, zuri ere, Antxon eta Jon Gotzon aldabarena.
4: Hola, egunon, ere bizitzak.
2: Tak, venga, apa, dida martxan, maiatzak amabia azte artea. Albiste hauek kontatu behar dizkizugu beste ezer baino lehen. Titularetan, Andrea Aramuru eta Jon Gotzon aldabarena, iepa egunon.
3: Ba, maitu da.

dituzte. Lehen probak eginda momentuz, hiru dira positibo eman duten bidaiariak. Madrilgo Gomez Uian dagoen bidaiari bat, frantziar bat eta estatu batuar bat. Frantziarraren egoera da larriena. Nola nahi ere osasunaren munduko erakundaren zuzendariak lasaitasun mezua larazi du. Antabirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela. Eta entzun ondo izan ere gaurtik indarrean da Jaurlaritzaren etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua. Alokerurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu, errenta mugak handituko dira maizter eta etxe jabe gehiagok sarbidea izan dezaten, eta

0: sarbide izan dezaten, etxe bizitza bakoitzeko laguntza, jaso ezaketen bi bizikidetza unitate aitortuko dira. Eta gaur irekiko dira gainera alokairurako Eusko Jaurlaritzaren emantzipa laguntzak eskatzeko deialdia. Aurten gainera 4000 gazte gehiagoren gana iritsiko dira. Izan ere adin tartea zabaldu du Jaurlaritzak. Aurreko deialdietan 25 eta 29 urte artekoek eskatu zezaketen, ba aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu ahal izango dute. Eta gaiz aldatuta abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da Bilbora eta ez dute Basaurin behinbeineko geltokirik eraikiko. Lurpeko lanak egin bitartean behinbeineko geltokia Abandon kokatuko da. Azken jakin tubos...
1: Año no...
0: Ez daipatzen. Tubos reunidoseko ez daipatzen noizko.
2: Dos, osa, 2000 hogeita...
1: Ez daipatzen albisteak ez du. Hogeita...
2: Etxale...
0: Tenien ez atrebitzen data ik.
2: Berrogei, bueno, etxale...
1: Igual izango da, bai.
2: Irurogei, no hai...
1: 2001 ez du esan.
2: Ja, no hai, ja, bon.
0: Tubos reunidoseko plantiaren zati bat lanera itzuliko da gaur, joan den asteko bozketan, greba mugagabearekin amaitzea erabaki ostean. Langileen laurdenak hartu zuen erabaki hori eta lanera joatea erabaki duten langileen eskariari erantzunez, zuzendaritzak autobusa jarriko ditu gaurtik aurrera, langileen sarrera segurtasunez bermatzeko. Kulturan, zeberri jongi.
2: Bueno, ba, titular bat, non esaten duen, que está disgustadísima la Maya.
3: Gaude.
1: Hombre, erentzun.
3: Ta postutzen nahi.
1: Hau ere ingen, bueno, genuen.
2: La Torre Iberdrola, ez, pellatu,
1: eh? Ez dakiten ez dakotzen. Segura edik ere zinen hemen barrua, baina hau gazteak egin zuen.
4: Iberdrola dorrearen.
2: Iberdrola.
4: Pellatura ego ziren.
2: Dorrearen pellatuan. Bai, bai.
3: Hilargia. Eta zu gorutz behira.
1: Da, Mikel.
3: Zureke.

0: zeinerriko jaixo.
1: Hemen dago Amaia un poco
2: Olaina torri, hemen ondo abestu Amaia. Keba. Abesti ondan ere ustez oso ondo dago.
1: Estarra ditza.
2: Era, espaldiko partez.
3: Goxo, kante inezu.
4: Perfecto.
3: Benitoren Maria Sol.
2: Apa Benito!
3: Negarrik ez, zurizo eta malkoak, zure koloreak entzen.
2: Hau, noiz izan zen, Jongi? Gazteak zenbat urte bete zituenean? Jo
1: tendria... Etxale... Ogeita...
5: Zut?
2: Ogeita zen.
5: Hau, 2000 eta gutxian izango zen, edo?
1: 2000 eta... Ez da git, 2000 eta bi, 2000 eta iru.
5: Neira, da igu.
2: Bostean igual?
1: Igual bostean, bai.
2: Eta horrela egin zituen 15 urte gazteak? Ez da git.
1: Bai, bueno, pues beste garai batzuk ziren para ella también, eta bueno, ba, zaten dute, ba, bere gertukoek, non bai.
5: 2000 eta zortzian, antza.
2: Zortzian, ebe zortzi urte gazteak,
1: pentsa. Non me digas. Bueno, ba, bere inguruko jendeak esaten du, ez, bueno, pues irakurri ditu, kritikak, entzun du kontzertua, emozionalki que está muy afectada.
2: Amaia, bai.
1: Baina
2: txarrera.
1: Hombre.
2: Esan ez dut, emozionalki egon zaitezki oso afektaturik, baina zaudelako oso unkituta, oso emozionatuta, oso, ez? Azte burua boro bila izan delako eta diozu, joder, nola geratu nahi zen.
1: No, ez emozionalki gaizki. Bai. Bai.
2: Bai, gira, Jongi, hau zen esan dut. Atzo guk egin genuen alako ikerketa lan bat.
4: Bai.
2: Zer.
4: Ezer, bai.
2: Bai edo ez?
4: Igotzeko volumenaz.
2: Egin genuen ikerketa lama, Jongi. Mm. Aritu ginen begiratzen, sare sozialetan eta txintxilikatu dituzten bideoak, eta eduki zituzten arazo tekniko batzuk. Eta orduan diozu, egia da, zu goten zara kontzertu batera, eta arazo badu, eta diozu, jode, ez putada, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Baina gainerakoan, arazoiek kenduta, Amaiak, abestu zuen ondo, Eta, itzegin dugu kontzertuietako batera, lehen dabeizikora begira, larun bateko kontzertura joan zen, adiskide batekin, eta esan zuen, oso no. Kontzertua oso ondo.
1: Zalea da.
2: Gustatzen zaio,
1: bai. Ja, bai, zula ayudar.
2: Ja, Jongi, txo, barkatu. Zuetara guaten kontzertu batera. Kontzertua emango duenari, alegia holtzan dagoenari, lepoa noize bakiko, ez da? Ja, zuetzen zara ondo pasatzen.
4: Bueno, a ver, urrengo albizkia.
1: Segi ikustera, si ya tanto le defiendes.
2: Ez zeneiz guango,
1: Nik entzunituenak gaizkia bestu zuen. Que kantó otras bien, muy bien. Bueno, que está disgustada. Hori... Faktea da.
2: Hori horrela da.
1: Ez dut nik inventatu. Itxulerak, beste itxulera posible bat.
2: Maskak, ez barkatu, maskarak jantzita berriz ere?
1: Bai.
2: Bueltatuko te diren edo?
5: Bai.
2: Oxala, ez da?
1: Bueno, ba, zurrumurruek diote, berriro elkartuko ote diren, 2027ko Coachellan.
5: Bai,
1: Bai.
5: Daft Punk,
1: bai. Eta non bai...
2: Kau, igual ikusiko zuten, ostra, 2027 zeiran, bueltatuko dira Pantxoa eta Peio, zergatik ez gu?
1: Ja, hori da. Bueno, pues Gai Manuel de Omen Cristo, manda huevo.
5: Era, artistetako bat,
1: bai,
5: eta?
1: Ba, non bai bere aldetik lanean egongo litzateke. Eta zurrumurruek diote posible dela berriro ere, bueno, ba, noiz edo noiz, biek batekin.
5: Zalerik ez dute faltako,
1: Es.
4: Igo volumena, guai bai.
1: Le sobramos todos a Andrea menos la música.
2: Ez, bueno, baina musika aukerak eta egokia bali ma da, hori ere gure.
4: Garri beste mierda.
1: Vamos en la radio, chica.
4: Baina, entzun hau. Ai, a berra.

0: arra.
1: Ke arra, Irongi.
2: Bueno, eta amaitzeko Bizkaiko 30 udalerrietara animaliategia.
3: Buah. Va solo.
4: Animalia tegia?
2: Bai.
4: Iritsiko da?
2: Bai, bueno, BBKaren eta Bilboko Arte Ederren Museoa, que a ver si lo ponen, porque lengo batean joan nintzen.
4: Zarraturi dago?
2: Es que, claro, ari dira
5: lanak egiten eta
2: reforma egiten, bai. Baina nik uste nuen egongo zela bilduma ikusgai, pues en otro choquete,
4: dorrela, baina
2: ez dago ikusgai. Tienes beian alegradistas, pues te ponen horrela exposizioren bat eta horrela gratis.
4: Ya. Yeah. Baina zer dator, Bizkaiko 30 udalerritara, Jongi?
2: Ba, animalia tegia deituriko arte ibilbide bat, bueno, pues, erakutsi egiten dute kalean, artea. Bai, unos paneletes, vale. Hartzen duzte, bai.
4: Baina, animaliak, animaliak non daude hor, badakigu edo, igual ez dago animaliari.
2: Bueno, pues ardatz ditu, animaliak ditu ardatz.
4: Ah, vale, vale.
2: Eta, bueno, pues, artistas korena, Francis Bacon,
4: ah, vale.
2: Guerrilla Girls, edo Ignacio Zuloaga, bezalako artisten obrak.
4: Vale. Baina igual da.
2: Nenak abia puntu animali bat.
4: Vale. Baina igual da jirafa bat, baina margotuta, edo zebra bide bat margotuta, ez da?
2: De nada delakoa, vale. Baina algo de animal tiene que tener. Bai. Por ejemplo, Trump. Hor, pintar.
4: Venga, horche.
2: Baile.
4: Laranja. Osoto.
2: Bueno, ba, oietxe kultura, que gañero kankiroletan, Andre Aramburu, ya se puede música honen, así de gañetik.
0: Oietz, futbolean. Lehenengo mailako liga azken txampan sartuta hiru jardunaldi baino ez dira geratzen ateak isteko. Gaur bertan Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txirrendularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur laugarren etapa lehena Italian. 128ko ba, etapa laburra, kilometroko.
4: 98 kilometroko hori da.
0: Erremontean, erremontari txapelketaren 6. Edizioa hasi da dagoeneko Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotea mendean hartu dute, estrainakoan.
4: Eta beraz, Andrea, listo ezta?
0: Bai.
4: Vale, oso ondo, hauetxak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak dira. Iepa.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
4: Errepideak garbi, lasai, beraz tranquil, arazori gabe gidatu. Bueno, tranquil, arazori gabe. Gidatu printzipioz arazorik ez dagoen errepide hoietan barna, baina jakin goitik beraz zer eror liezazuken. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, gaur giro motel xamarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da eta goizian euriapur bat egin dezake. Barne aldean berriz, belainoa jasoztean, ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina egunak aurrera ginala, odei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak eta mardul xamarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparraldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du, gaur balioaltuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira, bai kostaldean baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ez egonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
4: Venga, eskerrik asko Miriam, zerbait esateagatik, bai zuen lanagatik, zuen jardunagatik, mila esker, baina jakin ba hori gaur ere. Printzipioz behintzat giro iluna eta momentu batetik aurrera euritxu ere, espero dugula. Beraz, giro horri eta oroar asteharteari nola gaur ere didan, ondo dakizunez. Ezker eta eskuma emango diogun guazen jazture goiza honekin berarekin asteintzen astera, Gorka Urbizu eta zilarra, iepa, astearte ondo guztiari.

0: begira eta txarren ari honen ateratzen hasita, esan liteke gaur printzipioz bentzat aste hartzeak izango duela zilar kolorea. Guri egia da batez ere urre koloreko egunak eta gustatzen zaizkigula, baina gaur... Eta Gorka, eskerrik asko zuri ere, da zilararekin konformatu behar dugu. Ez da gutxi konformatzeko, eh? Kontuz, gaur zilarra zuretzat entzule, zilarra guretzat, bana dezagun zilarra urri prezioan jongi, zergatik ez?
1: Bueno, ba, bizka bat, aste rotunduarekin hasi gara, atxo irratia irauli behar zuen sekzio batekin zigun Andreak, entzun gaur, sexu osasuna betiko irauliko duen asmakizunaz.
0: Joder, Andrea!
2: Alaxe da, bai,
0: bai.
1: Me sobra hasta presentación, o sea, así con hinchateke ya.
0: Ahí va, echaron bizkat. El duco da momentu,
2: Bueno, hoy señalo nada, bai.
1: Jopi ere hemen izango dugu, Jokin Pinatxo, nola ez? Eta gaur ez dakit badakizuen, baina gatzaren eguna, gatzarekiko konzientziatzeko eguna.
3: Ja, neurrian erabili.
1: Bai.
0: Kontuz hipertensioarekin, eta.
1: Se, bai.
0: Orain.
1: Gatxa omen herriaren etxaia, baina kerriko ez. Baina hori dela eta nik bi sekzio egin ditut. Alde batetik kombi bat egin dut.
0: Kombi bat? Eba.
1: Bai, ez un Mertxe Santé.
0: Bale.
1: Bale?
0: Bai.
1: Bai. Mertxe Santé bat.
0: Eskat, gatz moetan ezberdinak eta ikertzeko zure osasunaren alde eginik.
1: Ez, gehiago egingo dut, bueno, alde batetik zante...
0: Gatz moetan ezberdinak eta ikertzeko zure osasunaren alde eginik.
1: Ez, gehiago egingo dut, bueno, alde batetik...

0: Batetik eta bestetik, bueno, katzata piperra, bueno, norkestu gogoan etxe honek egindako kampaina hura, ez?
1: Katzata piperra, bai,
2: no? Yes. Kampaina zen ezak.
1: Bai.
2: Zaitzen, txin-txan, txin-txin, txiki-txin, hori,
1: no? Hori ez.
0: Zika, no?
1: Baina estilo horretan.
0: Ez, benetan.
2: Katzata piperra.
0: Ez, no?
2: Ni akorazen ez, Gernikako piperrak miseraz beteak eta kitxo. Horrekin bai, baina.
0: A ber, hor, eguneko galdera ondoan jarri bai, zudana.
2: Bai, vale.
0: Rekordatorio txiki bat.
1: Entzuteko?
0: Bai.
2: Entzun daigun, entzun daigun.
3: Zozo aion izen.
2: Alai, andaluzarena.
3: Zozo.
2: Zozo.
3: Andaluzierra eta gazi gabe.
2: Andaluzierra eta gazi gabe.
3: Digo rotatu nituen graziozua. Azelosa nere zen iden xa.
2: Azelosa.
3: Zeo zin beharra neukan. Tabela uniko erregotu nion makarena. Nere loreari. Mundu osoa milatu nuen grazia. Dena probatu nun. Bueno, ia dena. Eta zin parrekin. Ez da irripasoa ere.
2: Irripasoa, oli.
3: Egun batean ala behar Eukadin erori nien.
2: Ala Eukadin.
3: Suerte honan muturrean honin duen.
0: Desde entonces hasta hoy. Bueno, ba hori dena, askotan, uste izaten dugu persona xalatua garela, porque badira, jende xalatua yeah. dena, gatza duen jendea.
2: Gatza.
0: Baina batxeotan konfunditzen da pizka bat, konzer kuñau, zer...
1: Kedago muga, ez da?
0: Bueno, bat ez tiz batekin vale. jatzingo duzu. A ber, xala bazare.
1: Kedago gatz fina bezala bat larria ere, ez da?
0: Edo zaren lo otro. El kuñado edo dena delakoa, bai?
1: Vale.
0: Bueno, hori guztia, tabe jagoren izo, zebestela, ez gara ziko.
2: Baze, mastera, osando eskerrik asko jongi. Antxon, zure txanda. Gaurko kalderak nola dio, ba?
1: Nik ere gatzari tira nahiko nioke gaurko.
2: Tira,
1: gatzari. Bueno, piperra jarriko dugu ostiralean
2: bertan. Zego zorela, gatz puntxe bat hartu bi behatzekin eta besoa gora altxa eta hor ukondotik barrena irrista da ila txaka.
1: Horrela ez baina, badakizue, aragiari gatza botazerakoan da ondo goitik egin behar dela, eh? Zote dute ze horrela
2: ondo sakabana da din, ez da?
1: Aragi oso antzear. Bestela oso gertutik egiten baduzu geratzen da puxka batzutan, bai, bestetan, ez dena dela.
2: Gero tamainan ere.
1: Bai. Gatzaren nazioarteko egunari tiraka, galdetu nahi dizut, zerk edo nork jartzen dion gatz pixka bat zure bizitzari. Bizitza batzutan bada.
2: Bai.
1: Bueno, nahiko gaur aste artea, zaterako. Aparteko gatz dosirik ere zu izango akaso. Edo bai, zerk
2: vale.
1: edo nork jartzen dio gatza zure bizitzari.
2: Antxon, bustizaitean, adibidez, aipatu duzu gaur aste artea izanik, gaur aste artea zerk edo nork jarriko dio gatza zure bizitzari.
1: Bueno, bi umezola garrik.
2: Oh.
1: Eta saltxitza sorta batek ere, bai. Ze aste artero tortzen dira hilobak etxera saltxitza bat.
2: Ze polita.
1: Oso onak, bai. Hilobak eta saltxitxak.
2: Saltxitxek ez dute gatz sobera izango, ez da?
1: Bueno.
2: Dio, ostia, gure semeak anion ez intoxikatu gotez, tio, mesedez.
1: Arategikoak
2: eta... Oso ondo.
1: Onak.
2: Venga, jom.
0: Nola hasi gara.
2: Baiet.
1: Vamos. Zumat gatz,
2: Ba, ondo hasitakoa, akizunez, ondo...
0: Hau, bai, gatza.
2: Ondo amaitzen da, beraz. Amaitzen ikurrun, astetik gertu, guazen, aste artearekin.
0: Gazta gabe, zartu.
2: Gatza zerekin jartzen diozu zure bizitzari. Hau da, New Religion, eman.

0: Dauzkagu batetik hemen Bebe Rexha eta Failesen New Religion eta bestetik Betiko Religion hauek.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality. Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
2: Tuotra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tuotra bonita BBK salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
0: Bale, oso ondo bikain, venga, didako gaurko lehendabiziko iragarkiak ere entzun dituzu, eta eskerrak beste erlijio honi ere ematen diogun, beste erlijio hau ere praktikatzen dugun, goizero, goizero, desnodiziak idean antxon teleria.
3: Bai, bueno, honek ez ditu behartzen igandero, mezitara joatera,
0: eta... Inorgurtzera.
3: Oso, oso malgua da kontua, informazioa bera bezalako txea. Italiara ingo dugu. Italian gertatu da.
0: Igual, izango den edo emango diguzun datu zehatz bakarra hori da.
3: Italian izan dela, eta hiriburuan gertatu dela.
0: Raman.
3: Zematik azten den, ez doizi esker, Italiako hiriburua da, Roma.
4: Denak egon zarete, bertan.
5: Ez, ez ere egon, ez?
4: Ez.
5: Bueno, ze. Zora garrieda.
4: Ja, baina beti pereza dela jende.
0: Pereza. Jogi eta biok hartu dugu bidaia bat, Erromara, goaz, baina urrengo aita santua jartze dutenean, hori.
4: Bale,
0: fumata.
3: Azte santuan joan ginen gu,
4: Bai, eta ondo.
3: Pentsa, berez badelako.
4: Bai.
0: Erromes aldia,
3: Romara. Oso gustora.
0: Bueno.
3: Roman, bueno, bertako lekurik ikusgarrienetako bat, Iturria. Fontana di Trevi. Bertan gertatu da, zakit ikusi duzuen, irudia batera eta bestera da bineta. Turista bat gerturatu da, putzura bertara nola bait.
0: Fontanara
3: bertara hor badakizue.
4: Zipiristin plazta.
3: Fontanari bizkarra nane, txampona bota eta hor badude.
0: Ugari batzuk eta.
3: Honek hori baino nahiago izan du Petrillera igo.
0: Ahi.
4: Atzambulitu.
3: Eta Atzambulia
0: Atzambulitu.
3: Bai, Zarautz aldean eta Atzambulia esaten da, bai. Buruz egin du salto oso fin, esan. Nabari da Igeri leguen eta gometan ordu batzu pasea badela.
0: Izuna ere oso fin jarri diote.
3: Igeri hasi da eta hortan ari zela karabinier iren batek buru atera du. Txe, nor da bilor. Polita izan da ze saiatu da ies egiten aldi berean.
0: Igerian?
3: Salto egin duen bezala. Ui, arrabatuko naute eta banoa.
4: Bai,
3: antza saiatu da ies
4: egiten. Bainu bat eman ostea.
3: Bai, baina ikusi duen bezala xe.
4: Ja, badatu zela.
3: Autoritatea badator, saiatu da ies egiten, arrabatu dute 500 euroko izuna jarri.
4: Esan behar nuen, antxon.
3: 500 euro.
4: Pentsatu
3: da. Eta gehi egitxo ere.
0: Baki zerrekin zezakien, han Igerian zebilen bitartean txamponak bildu, izuna ordaintzeko.
3: Hori da, bestien beste ez da.
4: Toa estas moko. Cordas, influencer,
3: €500
4: a la caza da villena, horrela ikustaldiena, €500 da asko.
5: Bai,
4: tenak ez zudir.
3: Ba, ikusiko dugu.
4: Bueno.
3: Zebileak era duen honek.
0: Gehien ez egin Juan Bota txampona eta martxa, hombre.
3: Salto ez egin.
0: Fontanatik.
3: Piskatu lortu hori, denok hasiko bagina horrela. Ba, bueno. Gozen Turkia era horrein.
4: Bueno, barkatu, anekdota txiki bat kontatu ezaket Venezian.
3: Uski ba.
4: Ni txikitan izan nintzen Venezian.
3: Bai,
4: Eta Piazza di San Marcon, daude bi, zango genuke bi gizon con un martillo kanpana bat ijotzen diotak.
3: Vale,
4: ezagutzen dituzu,
3: Ez.
4: Bueno, pues gu txikia ginen, eta momentu batean...
3: Baina ez dira eskulturak edo benetako gizona dira?
4: Eskulturak dira.
3: Bale.
4: Bai, prontzeskoak.
3: Mailo eskua.
4: Altas, muy altas. Eta momentu batean, uste nuen bere mailuari, bere manporroaren kirtenari eltsenari nintxela. ya desde pequeñita, tú.
0: Ay,
4: la estaba agarrando el cimbel.
0: Pasaita hizo un irudio hori burutik, ¿eh?
4: Sekulako cimbela dauka. Ya, ni usted no es manporro ari el chenari. Bueno,
3: bueno era manporro bien, baita. No la...
4: Eta, por cierto, joder, no en campanada. Ay, no se podía. Campea. Era mala desde...
0: Hola, Iñongi. Burgos en orduan, bazego ez dakarra, ¿eh? Dirucho. Esa,
4: hombre.
0: Kuchiquitan, antion da bio, Juan Gara.
3: Ambril será.
0: Jacará, Ambril será, Piscator.
4: Eta bestia, Menezia. No,
0: no,
4: no, no, bai, burgo, hortikan de burgues, bai.
3: Ja,
4: claro, chica.
0: Bai, bueno, Antxo, markatu daude, Turkian daude.
3: Turkian, bueno, ebakuntza estetiko desente egin izan dira, pixkanaka gurera ere gerturatzen ari den hile implanteak aipatu dira bereziki, ez da.
4: Bai.
3: Kontua da, badela egonkortzen ari den beste ebakuntza mota bat, eta ikusita hilearena gugana heldu dela.
0: Ja, ja.
3: Bueno,
0: alegia oraina ez dago bela Turkiaraino joan
3: berrik ikusliteke han hasi eta egonkortzen den bezalaxe. Ona ere gerturatu litekeela.
0: Zer.
3: Klinika baten izena emango dizuet. Klinikak izena du Live Life Taller.
0: Izan zaitez datu hau.
4: Ai, ke horror.
0: Bailo.
4: Uf, terrible.
0: Implanteak non? Orpoetan edo?
3: Ez, ez, ez. Egite dizkizute, bereziki gizonezkoa joaten omen dira, bertara. Eta egiten dizkizute, horrela, eh? Bere hortan, hankak puskatu,
0: bai.
3: Eta gero, ezurrak berriz ere soldatzen hasten dire momentu horretan, plaka batzuen bitartez eta, bat, distantzia hori areagotu.
0: Eta?
3: Soldatzen ari den bitartean,
4: terrible.
3: Zukere, kasurik onenean,
0: bai?
3: Zentimetro batzuk irabaz ditzazun. Ze kasurik okerrenean, gertatu daiteke,
0: errek eratzea.
3: Behar bezala ez soldatzea.
0: Ja, ja, ja.
3: Eta ibili ezinik eratzea.
0: Ean, John, guk ezagutzen dugu persona bat hori egin duena.
3: Bai?
0: Bai, bai, bai.
4: Nik ere ezagutzen du.
3: Bai, eta?
4: Bueno, altua hasi zen, bai, bai, nik uste dut, ogei bat zentimetro. Bai,
0: ogei?
3: Ogei?
4: Bai.
0: Ogei.
4: Bai, nik ezagutzen dudana, bai.
0: Ja, jongi.
4: Si, si.
3: Ja. Gero beti izaten da xoka, ez da, implantekin ere, diote, hilearekin.
0: Bai. Ostra, no,
3: kasu hontan.
4: Bai.
3: Haupa.
4: Bai.
0: Beti gora, eta, gira. Eta, John, kasu horretan, osea, buruan ere, gabezia bazen euka, ja, etzen uke hileko implanterik egin beharko, ze,
3: no,
0: ez zizute ikusten.
3: Naiko, da. Bueno, gero esertzen mazarata, bai, ez da. Berrogei mila, irurogeita amar mila euro bueltan edo ordaindu beharra omen dago.
0: Eta Turkia da, Juan.
4: Sufrimiento.
3: Bai, bai, bai,
4: bai.
3: Gero eramaten omentzai duze hotel batera, kao,
4: etzan.
0: Hombre, etzan. Ego meharko duzu ezan da,
3: bai,
0: biankak poskatuta. Eta bukatzeko Antxon horago.
5: Alekon ikusi nu merkatu miseri pelikula. Eta protagonista i austan dizkiote biankak. Oso pelikula hona, eh? Gomendatzen.
3: Hau txorrekin esan da, puskatzen izkizete biankat. Osta polita da, ikusi gara dugu. Irugarren erresuma batuti dator.
0: Lord Anthony!
4: Azortzian ikusi nuen. Una furgoneta de reparto de resuma batuekoa. Bertako esloganarekin da zan, pues irande bakatazor. Bai, bai.
0: United Kingdom!
3: Kaso honetan, Hertfordshire irian gertatu da. Eta musika honek iradokitzen duen doktoreziatik urrun, bueno, han ere ipurdian zuloa noski, eta...
0: Eta txakurrako nutxik ean, John.
3: Eta errepidetan ere, bai, trafiko araua usteak, eta hemen bezala xe gertatzen baitira. Beste erraietik, akaso, baina, alegia kontrako norantzkoa, baina arauak hautsi, hausten dute.
4: Nola? Que es muy de poner tubos, y así la... O sea, agarrak eta bai.
3: Ah, bai, eh?
4: La de Cornuelles.
3: Ja, ni ari naiz trafikoan dena dela, eh?
4: Ah, ja, bale.
3: Eskapeko tubuak ez badira behintzat, ez dakit ze... Kontua da kasu honetan, trafiko agenteek partekatu dituztela Hertfordshireko errepide batean hartutako irudiak.
0: Bale.
3: Geratu behar izan dutelako gidari bat.
0: Stop!
3: Bai, bueno, stop.
0: Stop, mentxe da kontrola.
3: Atzetik segika, hasi dira.
0: Bale.
3: Errepidean zibazela ikusi dutelako batean auto bat nola doan, sabai gainean, futboleko ate bat, porteria bat hartuta. Imaginatu, porteria...
0: Baina, ondartzan aurrekin eta jolasteko egiteko bat.
3: Porteria handi bat.
0: Handia, handia.
3: Autoaren neurrikoa,
0: tia.
3: Alegia.
4: Bale. Hain
3: zuzen, horrela, bueno, zera, esango dut, sabaiaren neurri berean sartuta, enkajatuta horrela xe.
5: Ah, bale.
3: Aurrera zioan, geratu dute, eta galdetu ze ari zen gertatzen edo.
0: Partido daukau.
3: Hori da ipatu duena. Joan direla partida jokatzera, ate bat falta.
0: Eta esan dutela.
3: Esan dutela. Ez, badagoan beste bat.
0: Soberan.
3: Eta garraio lanak egina izan dituzte modu horretara. Atea. autoko sabai gainean jarri, batere lotu gabe eta aurrera.
0: Askoz erresago litzateke jarri lurrean bi jertxe.
3: Baita ere, bai, baina gero ez da hain...
0: Ez baina, bueno, eta gora xamar botako balute baloia, san, alta!
3: Baloia zareratu egina izaten dutelako. Yeah. Bueno, kendu izkiote lau puntu.
0: Venga.
3: Eta berreun libera inguruko isuna ere, bai, eta...
4: Ike izo, bere ekipoak.
3: Hori, seguro ni partido jokatu.
0: Igual jokatzera ere, zire bibitzi. Oso, no, hau etxak izan dira, beraz, didan gaurko desnotizia, kantxon. Eskerrik asko, boter. Venga. Gaur berzino originalean entzongo dugu, ze hau, bestak Moneskini ere entzun izan diogu, azken bolada hontan. Oda, Mazkonena. Eta izan adu, besteak bezala xe, igual. Begin! Uistu horrela, Begin! Begin!

0: duzue, ezagutzen alduzue, emantzipaziorako laguntza bila dabilen norbait?
1: Bila,
0: tarde. Bueltan da, emantzipa hogeita iru da hogeita bederatzi urte bitartean badituzu. Eusko Jaurlaritzak, 300 € emango dizkizu hipotekarako zein alokairurako. Konsultatu baldintzak, gazteaukera.euskadi.eusen. Eta eskatu emantzipa gaurtik azaroaren hogeita marrera bitarte. Emantzipazioa, zure esku, hemen da, emantzipa, emantzipa. Emantzipa, eta gogoratu gaur lehen aipatu bezala nazioartean gatzarekiko giza konsumoaren sensibilizazio eguna dela.
2: Gatzen honekin.
0: Yehi! Gatza, gatza, Jongi!
1: Gatza, gatza!
0: Horregatik gaur Jongi ignosi bere... Bere aretxoa jarri nahi izan du. Aretxoa baino ondar alea esango nuke, Jongi. Ja. Ezta zure aretxoa. Eta kombi bat egingo dugu, bale? Mm-hmm. Mertxe Sante aurkeztu nahi dizuegu. Alde batetik, gatza asko irensten dugun seinale ekiboka ezinen errepaso egingo dugu Sante eran. Eta gero bestetik ondoren, mertxean laparena erosketak egitera bidealeko dugu. Gatza asko duten produktu nordezkoak egoki bila ditzan. Alright? Hau da, Mertxe Sante, gatza, gatza. Hey! Ozen jogi, baio, gatza, gatza.
3: Bueno, ba, zeinu inekibokoetan, nabarmenena, ezagunena, edo izango litzateke, Espainiak handitzea, zinzertu nada de ello.
1: Espeta janda
3: eta... bada, jende Espainia handia, eta alza, pues handia guai, igual. Baina, igual zuzara de labio corto, de labio viejo, bueno, edo, bueno, viejo. Labio...
1: Labios compartidos.
3: Bai, labio...
1: Espainiak izango dute zure adina, ez?
0: Espainia, katasko irentzi baduzu antion, igual dauzkazu Espain oso zarrak, hainbestik jandute Espainio egin, dauzkazu nadinerako ere.
3: Porque...
4: Nik erantzuko nuke labios compartidos, manaren kanta.
3: Hoy estás, que te sobramos todos, pero todavía te quedan 3 horas.
0: Janbearko gaituzu pixka batean.
3: Esan behar nuena, bai, labio viejo antion izaten da, porque el beso de viejo suele ser como más sequito, con el labio como más estirado, horregatik esaten da. Esan behar nuena, Espainia hundituak, sin ser tu operada, ni nada de ello, dices, joder, que labios. Yeah. Digo, pues igual daukazu pizka bat, gatz gallegi jarrakoaren.
1: Izinetik ateratakoan.
0: Adibidez?
3: Bai.
0: Palometa jamaik. Batu bizideana horrela egunero antxon.
3: Akrispetak, hori da. Espain zartatua, zaurituak, zu eta Juanito, cuando bajó del Everest, el mismo tipo de labio, haitaz pasau con las pipas, dena delakoarekin, gatzak.
1: 14 milimetrotik ez zara pasa.
0: Bueno, Everest, eta izan ditu Juanito, que expedizio askozo, que rauak, eh?
3: Bai, hori da. Bestetik, ziku, ahoa komuneko rollo bat barruan eduki bat zenu bezala. Quitar el rollo y ese ziku, kristal hor, bai, nolabaiteko lehortasun horri, gero baita ere zule ir akompainatua joan daiteke, con mamías, como telarañas en Halloween, bai, sekulako zuritasunak en las comisuras.
0: Horre, zain zelauzkake bi aukera jongi edo, gatza edo pizza. Ze horrek ere asko zikatzen du baten hau.
3: Bai, y otras cosas, y hablar demasiado a la oreja de alguien, baita ere, bai. zer gehiago, kristales en tus zonas íntimas, kristal...
4: Benetan kristala que es.
3: Bai, estar kristalizada, zure... Zure larrua zala egotea, como si te hubieses bañado en el Mediterráneo. Wow. Bañatu eta...
1: Hori Ibizako oporraldiaren alde gogorrena, seguruenik.
3: Bai.
1: Ze kaletan eta ez dago dutxari.
0: Ja,
3: eta sekulako
0: zin. Menorkan ere igual, Anjon.
3: Bueno, pues kristal hoiek zure larrua zalean, esan bezala, se concentra en tus partes, ikusten...
1: Bai, justu hor...
0: Adibidez horrere nahi, Anjon.
4: Arrazoi dauke, jo.
3: A ver, orinak... Antzon, la hori.
1: Zerroi kontatu nahi diguzu, Andrea?
4: Ez, baina adinekin eta, ba, lortzez ezkizu gauza pila bat, eta bitako bada, zure...
1: Kristalizatera,
4: ez, kristalana da, muturrea erapanda, baina.
0: Bueno, ulertu du, ulertu du, jazta.
3: Gazito egiten dira.
0: Bikila dezala norberak bere gorputz higienea oroar.
3: Bai, hori da. Pues eso,
4: esta higiene kontua da.
0: Bai, da, zesartzen duzun.
1: Bueno, higiene kontua ere izan daiteke.
4: Bai, betari.
0: Ya está, ari gara taskatzen puntu ontan. Neurrizkapo.
4: Jongin culpa da, es que nahi tan roka zego.
3: Arrazoi bat, Antxoni, no me dejáis. Se gertatzen da gatz asko sartzen duzunean gorputzean, que meaz como un gato. Beltza, está concentrado. Aquello, la pisa chancha te queda ahí. Eta beloarekin, con lo que sea, cristaliza.
0: Hori garbitu. Hori garbitu.
3: A más tiempo pase, más mineral se te hace. Orduan.
4: Esta lactita, cor.
3: Bueno, con tus. Bueno, hori zen santea.
0: Vale, ahora en guase, merche
3: a las putas calles. Hori da.
0: Osondo.
3: Erostera, etxean basarete, makailu gatzatu asko jatekoa.
5: Cualquier
3: momento,
5: echean, ¿eh?
3: Una escutacadita de Macaylo y con un huevito.
5: Arrecha chuga.
0: No sé ahí de cómo ver, ¿eh?
3: Un huevito que me revuelta. Da un caso de horre, balcón y en un tenderete de Macaylo.
0: Buah. Gero, pentsatzen dut, hori gezatuta eta hona egon godela, baina itxura asera batean,
4: bai.
0: Iez da horrek. Bai, baina...
6: Nik behin kozinatu nuen hori gezatu gabe.
0: Oi,
6: ya está.
3: Gezatua,
6: bai.
3: Ah, uf.
6: Jakin gabe, makailu azituari.
3: Las partes cristalizadas.
6: Gezatu un bate mamear zaiola, claro, fuera, zaborretara dena.
3: Bueno, bada jendea morratu antxoa sardintxarra, gozari on bate izateko sardintxarro bat, edo arratsaldean no puedes tu kalera atera sin un par de gildas, edo horrela antxoa zongi kargatzen dituzu sardina latan, horretenak gatza maila asko kotxeko aukera duzu. Ez da gauza bera, o sea, no te quiero decir, caso honetan no te vas a engañar diciendo, hostia, si berri mereña kalabazina soia sozarekin.
6: Igual,
3: Izkabate.
6: Hombre, ya ves, que ya soia sozarekin ari zara gantza sartzen.
3: Aceituna eta gindila txoa jarri, eta hor, kalabazin zirrista bajartzen baduzu, bueno, zer. Puedes engañar un poquito, sardin zarrarena zailagoa da.
0: Ya.
3: Andrea, pipa salazal, que terminas todos los, igandetan telebista ikusten. Bueno, va, pipa salazal, pipollazoa, edo piponazo hori, erosi beharrean. Egin duguna da...
0: Zurrituta erosi ya.
3: Egin dezakeguna da...
6: Eso berriz ere kalabazari eman, ongo pipa jan.
3: Kalabazarena eta zurritutakoa gatsa oso gazik dira. Erosiko dugu pipaz paloros... Loros,
0: pechua, erosi.
3: Bai, en cualquier herboristería, tiendas de animales, pet shopetan, hori izango dituzue pipa sosa, de la pipa da como más chaparrita, más es dauka tanta punta, tanto irten al día inbestekoa ez du, eta es una pipa...
0: Hauek zuritza dituzte, loroek eta?
6: Edo... Bai, ematen zaizkia zurituta.
3: Bai, bai. El hámster no me digas, ese acumula más alletan.
0: Vale.
3: Esta aquí quiero que hace con la... Azala dekin ez dakiz, jo creo que no ez dauka kapazidadek zizemete todo eso, Baina, bueno, zutaz oroit zupak izaten dira.
0: Zutaz oroit?
3: Zutaz oroit, bai, hau egin, bai, deitzen dira horrela, sobre zupak izaten dira, porque hau dira, ura gatza eta oroit txiki bat sobre verdura, oroit txiki bat sobre pollo.
6: Vale, baina, batez ere daukate ura eta gatza.
0: Bixo bat homeopatia bezala, ez? Zerbait hor.
3: Bai. Hori da. Ojo, Andrea, miso zupa.
4: Ojo, Andrea, miso zupa, zate ganeko ez jaten oeaten ez estaiz txanjalo ean.
3: Kombinas con la macune,
4: miso zupa.
3: Bueno, miso zupa, jende asko, que naturaltasunaren izenean hartzen du. Misoa gatza, vamos, lehin gatza gauzoa jaten duzuarekin ere. Amaitzeko, eta ez dut izenik esango, baina la txabaleria, esa mania que daukazue tequila zupitoa edaterakoan, esa zamordoa.
0: Hombre, tekifresiak hori pixka bat alboratu du, ez da?
3: Bai, tekifresiak te pide iturri bat gertu edukitzea.
4: Tekifresia daten da, tequila eta fresa, edo...
6: Tequila fresa, marrubizko tequila.
4: Ah, vale.
0: Zuzu probatu hori?
6: Horrela danap moduko bat.
3: Limona eta tequila jate, bale, gatzo hori ez zartu.
0: Ja.
3: Egor putzean, porque es meter por...
6: Jongi, baina irukortatik zerbait erretiratzeko eta nik erdikoa erretiratuko nuke, eh?
3: Limona.
6: Ez? Erdiko, tequila bera.
3: Ah.
6: Joder.
3: Bueno.
0: Tequila hori zegin hori. Ez egin nola egiten zen puntua, eta hasi zen astuta gatza txupito barrura botatzen.
3: Ah.
0: Eta limoia.
3: Badago irudi bate, tipa batek gatzaren txupito bat hartzen du gora, eta zelokete entero.
4: Bueno, orduan bukatzeko entzongo deu, labios compartidos manare.
6: Andre egonda. Tarte oso antzea diongi, burua abestion dantze ugala.
4: Zatik, gainez, prepatzen jomarrauke izan ere
3: Tu prepara lo que te viene, que vas a tener que vender orain, ¿eh?
4: Larun baten manak, tributo... No, manak. Tributo tal de concerto, es que ni bardo, kursalen.
0: Manaren tributo bat, ariko da kursalen larun batean.
4: Bai, bai, bai. Amarrez kumbatir. Hogei garren urte horreneko showe.
0: Vale, oso no.
4: Beste gar.
0: Hau zeizan da, laire, entzun berri dugun hau, Andrea?
4: Zer?
0: Zeizan da?
4: Hau mertxalda parena eta... Sante.
0: Oso ondo, mertxe sante ere.
4: A ber, entzuten egon naiz, batzutan ez de parte hartzen baino, beti nago entzuten. Amor
0: fugado. Eia da polita, eda, bestia, eh? Gero, atzu esan genuen, tarteka manapixe bat, orain, bi egunetan segidan, bueno, gaur gaiak edo gatzak ala eskatuta ementxe duak iztu emana. Jongi sante, mertxe alda parena, dina batera eskerrik asko, tio.
3: Ez da asko.
0: Gatza tamainan, gatza neurrian, dira bezala, lasai, amarrak arteta, gero ia listo.

0: Gaur zehazki landu dugun gaitegiari erreferentzia eginez berez abestiak beharko luke labios compartidos baino labios partidos, ezta? Zuke gazpun
1: bai, pasko eta jatzen baile baituzu.
2: Divididos.
0: Ja, ira, bale, horrelako zerbait badago. Badago, gaurko gaitegiari erreferentzia egiten dion ezer kantu honetan. Mana, bitik bila. Joder, irarkiak ere bai, bueno, hori beti.
3: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
5: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
0: Beira, galdu dugu, beste hau jartzeko aukera ere, ze aipatu da bizkat, ezta?
1: Ai, bai.
0: Tekilaren aurretik lehen da bizi gatza, eta gero ondoren limoia, eta ez?
1: Haupa Mexiko, eh?
0: Eta limo, ba ez du osorik ere jarriko, baina diot, limoiaren alde batera utzita. Eta berriz ere gatzari erreferentzia zuzena egin da, Antxonek gaur goiz-goiztetik galdetu dizu. Zer da zuri bizitzan, gatz, untio hori edo gatz, dosi hori jartza izun, ha?
6: Zerk, edo nork ematen dizun.
0: Edo, ah, bale, norbait ere izan liteke.
6: Claro, bai, eta norbait, aipatu du entzule batek, laneko personaje batek ematen din iri gatza.
0: Ah, ah, bale.
6: Ondo, gero, hor, arriskoa izaten da, gatzik beharrezuzunean ere, ja. Personaje horrek jarraitzen duela gatza eskaintzen. Eta, bueno, gaur igual,
7: zena den esa que jaleo
0: edo bolegoan erredakzioan
6: ez asko dira eta dena dela egun on nola ez zuek dida jartzen duzu egatza nire egoizetan oso ondo behon dituela zumbak zumba ingo du zumba, bueno, kirol aizialdi jarduera alegia, beti ere bueno, aizialdi ere
0: aerobiko, bai
6: zumba egiten dut horrek gatza jartzen dio bere bizitzari. Egun on berriz ere gu gara gatza.
7: Asko.
6: Ostiraleko kainak lan egin ondoren. Aipatu du eta lasaitu nau.
0: Orden hori importantea da.
6: Horrena lana.
0: Ze ostiralean jeiki eta ziko batzina.
6: Bai.
1: Bueno, gure lantokin...
6: Goizteko lehen kainak, ez, ematen dit gatza.
1: Gure lantokin nik ikusi ez baten bat zerrebeza eaten ostirala zalako eta gero ezak.
0: Ez baina, ez, adibidez, Antxon, eta... pixka bat. Nere adiskide batek egin izan du urte askoz, ostiraletan, goizeko seietan, lanetik, atera, kao, ja hor bukatzen duzu astea, gaueko txandan baldima zabiltza.
6: Ja, erreleboak
0: eta... Eta gu entzuten hasi aurretik, antxe, kainazta bat, eta gero ja, kao, oera, bai. Gero oera.
6: Ja.
0: Gero lotara, hor, buen, zer?
6: Bai, eh?
0: Lanetik ja, atera ja. Zara eta oera zuaz?
6: Bale, bale, bueno, bai.
0: Arratxaldeko erreleboan zilegi ikusiko genuke, ba, gauekoan ere.
6: Niri gatza, jongiren, ke pakete, oiuak ematen dit. Ke pakete, esaten duzu zehazki, ez da?
7: Bai, ez da nire kaprizean, hori, bueno, badakizu, eklipsean bezala, gertatu da, egin behar da, bat eta bi, biak elkartu, eta gurean partaide izatea, eta total pakete.
6: Bai, ba, gatza ematen dit horrek entzule honi. Audio bat ere iritsi zaigu.
8: Egunon, niri gatza nere izpakipitzen dit. Juntatzen gian bakoitzien mundu aldatzen edo konpontzen zehetzen gara eta bukatze deu parre deskojonatzen eta
0: aizpatasuna.
8: Demo goxua pasatzen.
6: Goxua, paradoziko ka,
0: gaztia
6: eta goxua bia batera. Zulu batek idatzi digu, badakizu Benegasen abesti hau bere txakurrari eskenia dela.
1: Txakurrari edo katuari?
0: Zer, tequila ematen zion txakurrari?
6: Una txakurra ipatu.
7: Moni sal. Ja, mermelada, sí, pero moni sal.
0: Ahí, es, hori da, txakur bat egin ezko.
1: Julieta meste...
0: Vale. Andrea. Presatu albistean, bale? Zortziak ditugu eta puntu-puntuan. Kau, aste honetan ja ansioso eune, eta Andrea ja asida ansioso eune iritsi baino lehen ja.
1: Ez pentsa, ez pentsa.
0: Venga, lasai, neomak, esperantzak.

0: Zuk ere jarriko altzen euke mundua dantzan, zure esku balego. Noski baiet. Ona! Naiom, bueno, esan dezagun ondo, Neomaken esperantzak entzun berri duzu betidan. Jepa, eta honekin aipatu bezala ja. Gainditu dugu edo pasadugu goizeko zortzietako langa hori ere, zortzietako kampaiak, zuzenean, tilin eta talan. Kantuan eta dantzan entzun ostean, oraintxe zortziak eta lau minutu. Gaur, 2026ko maiatzaren dozena garena, maiatzaren amabia da. Oh, zegun polita, mesedez. Gaur asteartea da, eta asteartearei dagokion guztia. Hombre, astearte osoari dagokion guztia esango dugu, saiatuko garela, pixkat konzentratzen goizparte honetan, bale? Lehen abiziko ordua eginda, txek, orain beste bat, eta beste bi, fantazaitzi, walegia ez azteko, zure egunak hemen astea, hombre, komen izaizula, hasi ditzakezu hau gabe ere, edo hasi ditzakezu, bakit, beste toki batean ere. Ze, egia esan aukerak egon, baude, baina, gauzak goiz-goizetik ja ondo egiten azteko, zure eguna norabide zuzenean jartzeko, eta aize guztiak bizkarretik alde izan ditzazun alegia, hombre, badakizu, eta esan gabe doa, dida zure irratian, goizeko zazpidan hasi eta marrak arte iru ordu zuzenean, eta egunero, gainera, gaur bihar, eta etzi, eta ostiralean, beste txobat. Hau guztia esanik eta gutxi asko aurkezpen lanak eginik, jakin gaur ere egun apur bat potz datorrela, beti ere eguraldiari da, okionez, bai, negu araiak ari gara bizitzen bete-betean, eta ematen duen ez astea. Astea neguan pasako du, alegia, izango da, horri kastetxe batzuetan eta izaten da, jaiegun bat, bapatean neguan bete-betean, bueno, jaiegun bat ez, aste, jaiegun, aste oso bat, jai, izate dute, ikastetxetako ikaslek eta, deitzen zaio, aste zuria, hori da, exaktamenteki, eta gaur ere, pixka eta aste zuri baten barrua magunde bezala jokatu beharko dugu, ze, bai. Aipatu bezala eguraldia bere ere, dator pixkat putz. Bale, bestela, zer gehiago dator, zer gehiago daukagu zuei didan kontatzeko. Hau edenak, albisteak, alegia, titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon, oldabaren egunon.
1: Egunon Julen eta egunon guztioi, gaurtik indarrean da etxe bizitzara sarbidea arrastu asmo duen Eusko Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua. Bestak beste, alokairurako laguntzak jasotzeko errenta mugak malgutu egin ditu. Laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira, tartean etxe bizitza partekatzen dutenek ere jasoal ditzaten eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak arautuko ditu. Jaurlaritzan EAJak eta PSek adostutako neurriak dira horiek EH Bilduk aldiz urrats bat harago joan nahiko luke. Kampaina nazionala iragarri du etxe bizitza politika publikoa sustatzeko eta auzia konpontzeko merkatuaren interbentzioa beharrezkoa dela argi ikusi du. Eta bestalde gaur irekiko da Eusko Jaurlaritzaren emantzipa laguntzak eskatzeko deialdia. Aurten, gainera, 4.000 gazte gehiagoren gana iritsiko da, 300 euroko laguntza Jaurlaritzak adintartea zabaldu baitu. Aurreko deialdietan 25 eta 29 urte artekoek eskatu zezaketen laguntza hori eta aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu izango dute. Eta amaitzeko, batxiko ikasleentzat intereseko izan daitekeen informazioa. Ego Euskal Herrian, hiru aste barru, ekainaren bitik laura egingo dituzte unibertsitatera sartzeko lehen probak. Jakina da gero eta ohikoagoa dela zerketetan ere adimen artifizialerako konexio duten gailuak eramatea. Ba, unibertsitateak prestatzen ari dira horiei aurre egiteko. Eta EHUko arterazi du, iaztik auta probaren antolatzaiek une oro detekta gailuak erabili ditzaketela beraz, azti, gailuak aurkitzeko. Ezin trampaik, zatik bestela, guen esango izu ez pasakoan bestela.
0: Egin zilegi den edo legala den trampa bakarra hori xebera ikastea, demora daukazu orain.
1: Aher, noski debekatuta dago pinganilloak, grabagailuak, betaurrekoa dimentsuak, edo zen gailu telefoniko edo elektroniko erabiltzea. Orain baino lehenago ere...
0: Zapatilan boliz horrela idatzita ere matea zerbait?
1: Hori ere debekatuta dago.
0: Hori ez da dimen artifiziala, hori da.
1: Ez baino gana. Badaki hori hori ere ezin dala egin.
0: Edo pik boligrafo baten kristalean horratz bate.
1: Txuleta guztik esan, danak daudela debekatuta bai. Kontu eda, Julen, gero eta gaiu txikigok erabiltzen dituztela eta gaioiek inteligentzia artifiziala dutela. Ba, horiek detektatzeko moduak bilatzen ari dira unibertsitatea.
0: Edo regla batean pegatuta, baina, kao, segun, azterketa alima da, ez igual euskerakoa zuk zertarako behar duzu regla bat. Hori zaindu.
1: Ba, EHUk adierazi du.

0: eta iruzurren bat harrapatuz gero, gainditxu gabetzat joko da lasterketa, 0.0 kalifikazioarekin. Bai, bai, bai. Eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak arautegian jaso du lasterketa egin bitartean. Eta ikasgelatik atera arte ikasleek ezin dituztela, ez piztuta ez da begibistan izan, komunikatzeko edo datuak biltzeko balio duten gailu elektronikori.
1: Alegia mobilak.
0: Edo ordulariak eta lakoak. Eta ala egin ezean, azterketa horretan zero kalifikazio izango du ikasleak.
1: Ala,
0: bai, ba, frekuentzia detektagailuak erabiltzeko erabaki hartu dute, baita Galizian, Murtzian, Katalunian eta Aragoin ere, beraz, kontu zibili.
1: Ba, ikastera, venga.
0: Eta ikasi. Opa. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, ba, Madrilen, El Rey León bat barik, orain, bi. Ah!

0: Berriz.
1: Hola.
0: Lehen bat orain bi, eta jongi zuk ez duzu ikusiko ez bat ez bi.
2: Ez bat eta ez bi.
3: Horekin bi dira, ikusiko ez ditu dana.
2: Hori da, hori da. Bueno, bata uste dut Callao inguruan dela, beste izango da Santiago Bernabeun, León... Eta mazei, o no se cuago amala, o no se cuanto es. Bueno, bertane actuazioak egongo dira, David Bustamante, Daniel Díjez, este es el del gallito, ¿no?
0: Marcatu, León amalau?
2: Ese es papa.
0: Hori da, itzazaltua.
2: RGE León. Es de los que creen en la...
0: Hori ba, baina, León amalau zerratik eipatu duzu.
2: Zer.
4: Itzazaltua delako?
0: Ja, baina...
2: A ver, Rey León bat daukazu, la de los bai, dibujos, bai. Baina kantata, bai. O recallao.
0: Musicala, bai.
2: Bestia. Santiago Bernabéu, otro Rey León, bai. El León amalau, este, el Papa.
0: Ah, ahí está santua izango de la Madrilla, la deia.
2: Sí,
0: concert.
2: Vale. Bueno, no ha arrastrado el artista, a ver, David Bustamante. David Bustamante.
4: León amalau. Bernabe uradoa, zertara ekitaldi bat egitera edo.
0: Fugola ikustera?
4: Ez.
2: A que ba el papa a los sitios, Julen?
4: Bera ikustezatzen.
2: A dar la murba. Bera,
0: bere inkatzera, ez?
4: Andrea Lisboan arrapatu zuen bezala.
0: Hori da. Benedicto! Ba...
5: Zea, Imanol Pradalesekin ebildu barza, baino...
2: Muy bien.
5: Kotxea izan da.
2: Pues, hemen le va a dar concierto nahi badu. David Bustamante, Daniel Díjez, edo Diana Navarro, besteak beste.
0: Aita no santuaren konzertuan?
2: Bai.
0: Aiba.
2: Bai, bueno.
4: Aita santuaren mito aroan, nola baita.
2: Ba, hori da, mira. Osongi definitua.
4: Papa aroa.
2: Bai, papa ute.
0: Baina, ze gustatu bertzaizu, joateko, Bustamante, edo aita santua?
4: Bueno, edo biak.
2: Las dos, xure.
4: Pero, ikusi dut baita ere, mila lagunek osatutako abez batza bat, ere hori model.
2: Que bonito, los pelos de punta. Bueno, gauza batzuk amaie ezinak dira.

0: Jorge Fernandezek itxegin dut. Nik uste nuen euskalduna zela.
1: Euskal Herritarra da.
0: Ez, Alakante. Hartzen du. Ah, Alakante biziko delako. Da,
1: jaio, Arrasate motel.
0: Ah, bai.
1: Hombre.
0: Ah, bueno.
2: Baiz, Arrasaten.
1: Arrasaten jaio zen.
0: Bai. Bueno, ba...
2: Jokalaria eta...
1: Ze jokalari?
2: Saski baloian.
1: Saski, bai.
0: Ah, bai, eh.
2: Bai.
1: Mister Euskadi eta... Bueno, da igual... Kontuz, igual Espainiare, bai, eh.
0: Bueno, ba, orain elkarrizketa bat egin du.
1: Hogei
0: urte pasari direnean bere erruleta hori, que tiene sekulako audientzia duela.
2: Tau zeramikan aritu zen, hau.
0: Eta esan du, uste zuela, urte bete etxuela irango el puto programa, eta nik ere duen uste.
1: Eta azte mategin ditu, oki?
0: La vuelta, la ruleta, hogei urte tu. Hori bai dela
1: hipotipa. Hogei urte kantatuz, nola da? Tira de la ruleta.
2: No pare, sigue. Eta lako ere
0: zergatik.
1: Bueno. Borra.
0: Eta amaitzeko, bueno, sekulakoa sartu dio Dua Lipak Samsumi. It's a human
1: sign. Dua Lipa bat Samsung utz.
0: Ba, bai, nik uste dut nahikoa kolumpiatu dela. Gauza da, Samsungen telebista batxuetan, seguimos cantando.
3: Bueno, a ver, ezin dut abestuala.
2: Entzun, jon izerra guan izateko.
3: Kriston pura sartu diola.
2: Samsungi.
3: Dua Lipak.
0: Zergatik.
3: Ez ez azaldu hendik.
0: Bueno, total, telebista hauen kartoian, kajan, agertzen datu Aliparen jetoa, bere karetoa.
1: Horretarako baimenik eman gabe?
0: Pues egiten dute, como que irudietan agertzen dela.
1: Ah, ya.
0: Bueno, claro, bera agertzen da.
1: Yeah.
0: Orduan, $15 million dólar eskatu dizkio.
1: Bai, gauza bada eskatzea.
0: Samsungi.
1: Nik ere eskatu, ni ez aidoke, Samsungi, mateko milioi pare bat.
0: Ja.
1: Baina emango dizkio, Samsungek 15 million?
0: Juezak esaten du.
1: Ah, vale.
0: Esan nahi dute irudia
1: vale.
0: Ja hor dago.
1: Ja,
0: ez da
1: ja.
0: Negoziatu duzula, jokerria. No, ez que ja atera
1: vale,
0: duzu.
1: Beraz, momentu ontan Dua Lipak salaketa jarri dio Samsungi,
2: ondo jarria.
1: Eta eskatu dizkio 15 million. Horain, epaio batek ebatziko du. Pa! Edo eman, edo ez.
0: Hori da.
1: Vale, osoto.
0: Gainera Juan Kiroletan Andre Aramburu.
1: Buru.
3: Hiru jardunaldi baina ez dira geratzen.
1: Propio kalkulatzen, eta oso eskuza bala egiten duzu hori, Jongi. Badakizunez kulturako hiruaren albisteari dagokion abestiarekin emango dituela Andreak. Kirola albisteak, beti kalkulatzen du, benga, Andrearen zat albiste guapo, o abesti guapo bat.
2: Kirola albistea jazteko.
1: Kao, zan jartzen dio abesti guapo hori eta Andrea.
2: Buru.
1: Galtzen abestia, normala den bezala.
3: Bai, horixe, ba, hiru jardunaldi baino ez direla geratzen ateak izteko gaur bertan Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txirrindularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean, gaur laugarren etapa lehena Italian. Eta remontean, seigarren edizio abian da, Baldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan.
1: Bale, eta bukatzeko ja, porubon pixka bat, hauetxek izan baitira, goizeko 8:00 zuri eta zuei oroar kontatzeko geneuzkan albistea!
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Horrentxe 8:16 errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egun angustioi, bueno, erretentzioa jarraitzen dute oraindik AP-68 errepidan, atzo zaian kamioi batek izan zuen istripuaren gaiti, gain zuzen ere zama erorketa baten ondorioz, daudela eta autopilaketak sortu dira bi noranzkoetan, bai Bilbo eta bai Zaragoza norabidean, eta bi errailak itxita jarraitzen dute Zaragoza norabidean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Eguraldia bera ere ez dugu gaur bereziki alde izango, eh? Euskal Met Miriam Ruiz, iepa egunon.
6: Kaixo egunon, gaur giro motel samarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da, eta goizian euri apur bat egin dezake. Barnealdean berriz, behelainoa jaso ostean, ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina egunak aurrera gina ala, odei trinkoagoak sartuko dira, eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparaldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du, gaur balio altuenak 17 edo 18 bat gradu ohikoak izango dira bai kostaldean, baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ezegonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
1: Txos. Ba, horrela ze dator pixka ditxuro ontan dator maiatzaren 12. hau asteartea da. Eta orain, egia da, didak pixka deskatzen duela jarri berra daukagula besti bat Andrea hainbeste emozionatuko ez duena, zer bestela. Orduan, Andrea, hau zuretzatez. Beste guztiontzat, beste dinuk unkitzeko moduko, bueno, unkitzeko, dantzan jartzeko moduko kantu bat. Nati Peluso da Raua Janarekin, hau da, malportadidan. Malportadidan.

0: egia dauka, ez da logika erabatekoa du. Niri malportada esate madiat ez duri aldiz malportadu guazen elkarrekin onelako kantu bat egitera gutxienez, ez da? Rau Aiana, Kolombiarekin batera, Nati Peluso, malportada. Orain porta gaitezen iragarkiek eskatzen duten aurria.
1: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta. Eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaia esklusiboa.
0: Aurria.
1: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta. Eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaia.

0: Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: Hogeita amabos mila zazpieun eta lau, iru bost zazpi zero eta lau.
1: Eta seria?
3: Hogeita amabi, iru bi.
1: Zorte hon.
4: Ya sabía que me iba a confundir.
2: Pues, berrogeita sei.
3: Ah. Berrogeita sei, lau sei.
2: Hor, bai, asko zoet. Gaur maiatzak amabi balima ditu, bihar izango ditu amairu eta etzi amalau. Eta maiatzaren amalauan, ostegunean, lanbide ziketako zikloen ate irekiak izango dituzte beste beneren Lea Artibai gaztetxean. Bai, horixe, Markina Asemenen. Zerrakin, ja maiatzaren oiztik, ja lautik edo. Eta hogeita bira bitarte lanbide ziketan aurre matrikulazio epea martxan edo zabali daukazuela. Beraz, zuen aukeretako bat, bueno, planteatu bentzat, izan da dela Lea Artibai. Hemen, asere jeren babesle gozoa. Mira lo que se avecina. Edo gazia gaur gazaren egunean, ez da? Izan ere, ha, ez dira makalak izango, mai gaineratuko dizkizun plateren aukerak. Lea Artibai, datorren hilean ekainan asere jeren finalarekin batera ingo dugun zozketarretarako bidaia destinuak Istanbul, Salu Artea, Viena eta Budapest eta... Errioxa, Bixipoxa. Sartu, rabanera aldetik eta gero hortik, bueno, zeharkatuko zenuke erkidego osoa, ezta? Hori ere aukera artean, zeneukake entzule.
5: Hori egia da edo...
4: Zerriot, leari...
5: Baina Errioxa osoa zeharkatzea CCEP-tan, ari gara?
2: Aixkar.
5: Horregatik,
2: bai.
5: Hazia oporra aldia, ezta?
2: Horro egin liteke, posible da.
5: Zer moduz eta, bueno...
6: Pincho
5: nekatuta, eh?
2: Intenso, bai.
6: Amarretarako llegara zafarratón. Herriko tabernan, pues...
5: Zai izango duzu ya...
6: Aceituna con un...
5: Vale.
6: Pues,
2: Arno,
6: balz
2: batekin eta...
5: Baina, horrela, eteri gabe.
2: Venga.
7: Vale, vale bai txugu, eh? Gaurko lehiakideak.
2: Venga, lehiakideak.
7: Right. Gauda lehen da bizikoa.
8: Azereje, Amaia.
2: Hola, Amaia.
7: Amaia.
9: Azereje, Urtzi.
2: Urtzi.
7: Eta...
9: Azereje, Josemari.
5: Ah, Josemari.
2: J.M. Josemari. Vale. Amaia, Urtzi eta Josemari. Ongi etorri. Hau da zuen paradisua.
4: Eta agur bati.
2: Errioxa. Bai hori da.
5: Liberan.
2: Bat bidaltza zuela paradisutik ez da. Hori biblian pasat... Bueno, ez da gitz. Bat kanpora mesedez.
5: Ia, bidaltza dituz, eh? Paradisutik.
2: Ja hori da, bat
7: da bestia. Ez da, ez da.
5: Ez, Adan eta Eva, bai, ez da. Kanporatuak izan ziren, paradisutik.
2: Ba, teknikoki arauak dio, bat kanporatu gardela, eta ez biak. A ver,
7: Amaiak hau dio.
2: Jesusek saltatu zituen azerejeko arauak, eh? Amaiak dio, Josemari.
7: Vale. Urtzik.
9: Deje de tu doce bere, Josemari.
2: Jode, Josemari, izako. Izen eder horrekin eta kanpon geratu zaigu. Paradisutik, at, Josemari.
7: Deje de tu deje bere.
2: Oh. Vale, ba. Aurrera guaz. Amaia eta Urtzi. Gaur aipatu dugu, gazaren ezakizte, sensibilizazio,
5: gazaren
2: eguna. Vale, venga.
6: Bueno, baguazen lehenengoarekin, Euskal Herriko zein lurraldetan dago, Leintz Gatzaga.
7: Urtzi kargi dauke.
2: Bai, Urtzi, ja?
5: Segituan?
7: Ba, segitxo.
2: Hain azkat?
7: Ah, baina ez tobi aldu, eta Amaia ere grabatzen nahi da.
2: Ah, ahi ba, kontuz, Amaia aurreratu zaio.
7: Amaia aurreratu da.
8: Gipuzkoan.
4: Donen pasoa,
5: zorpazoa. Mika.
2: Lehintz gat dago, puntaren puntan.
5: Bai, kontxe mogan.
2: Gipuzkoatik urrutiago ezin du egon, baina dago, barruan dago.
5: Noski.
2: Zondo?
5: Bigarna gonela dio.
2: Ahi ba,
5: Gipuzkoatik Himalaiara eginda.
2: Saltoa da.
5: Ze koloretakoa da. Himalaiako gatza.
2: Gatza, gatza.
7: Erresa, Urtzi baki.
5: Uretxean ez da besterik
7: eragin. Urtzik bi aldu igu.
9: Rosa.
2: Jode, Urtzi.
5: Niri ez eman beste gatzik, eh?
2: Jode, Urtzi.
5: Eta zango dute garestia? Ez. Ondo ordainduta dago.
6: Barato zaleko.
5: Bai, bai.
6: Una saldo da da
5: chuletari, mordo batere bota barba zaio, arroxi, arroxi.
7: Ba, azken galderan erabakiko da.
2: Berdinketa jaun Andreok, bai?
6: Lamparik baduzu saldo
5: baita ere.
6: Baita ere,
5: bai.
7: Eta azken galdera konela dio, zein da munduan gatz gehien duen

0: itxasoa.
1: Itxasoa.
0: Urte grabatzen Amaia ere bai. Amaiak bialdu.
2: Amaia.
3: Itxaso beltza.
2: Itxaso beltza?
4: Horrela esaten zaio igual.
2: Ojo, txon.
5: No, mar negro beste bada.
2: Vale.
0: Eta urtzik berriz.
6: Mar muerto, mar muerto.
2: Hor bai.
5: Hori bai.
2: Itxaso gila, ez beltza.
5: Gila, ez beltza.
2: Ai.
5: Ba, urtsi, bai, kaliente te lo llevas.
2: Oso do, bai. Genean zer eta itxasoari esker. Beltzabarik illa baita munduan gehien duen itxaso.
5: Hori da.
2: Zuk hartu duzu txiplitzapla bainu bat, ez da, itxaso illa hortan, jongi?
5: Bai,
2: eta?
5: Hartu dut. Entre curioso eta desagradable, bai.
2: Bai, eh? Bai, txarto. Andutxako daude, ez da?
5: Bai, eskerra, bai.
2: Estela.
5: Baina ez du kosta bat, horre. Naiko kontaminatua dagoela, itxaso hori.
2: Bai. Asko flotatzen da, ez da? Sargazietan naiko zena jende pila bat horre. Makosa, bai, bai.
5: Haura, tanta bat begian sartu.
2: Eta?
5: Bai.
2: Bueno, ba, tanta bat begian sartzen den gixan, sartu da. Zei?
0: Urtzi.
2: Urtzi sartu da. Lea Artibairen zozketa.
5: Urtzi. Aukeroia, ez?
2: Itxasoa da.

0: Datorren urtean zerrekin pentsatzen ari baldin bazara, ona hemen datu importante bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana topatzen dute, hala. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inorratzean utzi gabe. Zabalik da matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari ertxiki lotua. Wow. Info gehiago euskadi.eus webgunean edo bestela lanbide ziketako ikastetxetan oro har. Zea bestia itsasoa kerobiaren abandinirekin. Vale, eta orain, Andre, azo saiatu nintzen barneratzen eta konturatu naiz ez daukadala egoki barneraturik, gaurkoak, orain, hemen esan eta egingo dugunak, betirako, zehazki zer kambiatuko duen.
1: Ba, gure sexu osasun, eta hori txekeatzeko modu, bai.
0: Gure sexu osasunaren...
1: Osasun sexuala, bai.
0: Bai.
1: Irauliko don, asmakizun baten inguru nintzen naiz.
0: Buah.
1: Hala ere ez da oso sexy kontatu etena, baina sexu eta jeten justo infekziok eta...
2: Bai.
1: Horren inguru nahi txuko nahi zordun, ez da oso aproposa guztet kantau.
0: Zerbait neutroa jarriko ditu?
1: Obe, bai.
0: Bale.
1: Kontu eda sexu transmisioko infekziok murriztu ditzaken babes
2: neurri bat.
1: Hortxe zen.
3: Egia.
0: Baina eski ez, imaginatu, abuela maitea. Abuelmen ez, babes.
1: Egingo dugu ez
0: tanda.
2: Kontuz.
3: Bueno, buka eran jarrietu.
0: Zei, batu behar ditu, Antion, kondoi batzuk eta...
1: A ver, baina ez konto dana.
0: Ez pa, dana, ez, kondoi batzuk eta orduan, ba. Ez dagoatea abuela maitea bakarrik, horrekin. Baina ez tandarena ere elizateke.
1: Sexu transmisioko infekzio.
0: Ojo, aukera berriak,
1: Babes neurri, bai, aukera berriak oso ondori. Hori prestau, venga. Babes neurri baten ingurun itzin nahi zuet. Izan, erresuma batuko ikerlari batzuk, 10 urtetan zehar, sexu bidezko infekziok atzemateko gai dien kondoiek sortu dituzte. Bai. Infekzion bat izan ez gero kolorez aldatzen dien kondoiek die. Bai, bai, bai.
0: Zaztuk bali madukaztu, demagun, gonorrea.
1: Bai, babe da, gonorrea bali madukaztu, jarriko zeizu, ezakize kolorez.
0: Kondoia, beti ere.
1: Bai, kondoia, bai. bueno, ba, hoxe, jartzezu kondoie, arreman seksualak izatako, eta
0: preservatibok... ze koloretako adar jartzen duzunean.
1: Bai, bueno, preservatibok adierazten dizu, ea, ba, sifilise, klamidia dozer dezu.
0: Vale, vale.
1: Drogoen testen antzeko funtzionamendu edue. Ja, mikroorganismo molekulekin jartzei arrebanetan horri kutzen,
0: vale.
1: Eta latexan kolore aldatu itxeta, eta ez zure piton kolorea, edo zure vaginan kolorea. Hauek die kolorek, berdea jartzea alman zaizu daukazu klamidia. Horie, herpesa. Lila, papiloman biruse. Eta urdinez, sifilise.
2: Kau, gero ona litzateke kolorea kanpoko geruzan edo barrukoan non aldatu den.
1: Zakiteko zaldagaiek dauke.
2: Zurea edo berea.
0: Edo. Segun eta zein testu inguru, zein tokitan, zein ordutan, ez? Ze argitasunekin alizaren hori jartzen, talako batean, iba, kambiatu da kolore ez da. Eta batean, bi persona aztertzen, hau da, urdina da, edo lila da. Ez?
4: Claro, porque hori ez dago pizka bat bideratua para jakiteko zer dagoen donde la metes.
1: Hombre, noski, edo zuk zer daukezun.
4: Claro, baina, karo.
2: Horregatik, orduan da barruan edo
4: orduan,
2: zegeruzatan ematen den kolore.
1: Bueno, hau da biderauta esateko, ez azu ez errein. Junetxea, txekeatu behar farmazin. O...
4: Baina reaktiboa zer dago barruan edo kanpoan.
2: Uri da.
1: Ez dakit.
4: Verde más amarillo, azul.
1: Dao barruan dao, nik uste.
2: Vale.
4: Barruan.
2: Esanei baita. Zakilean jartzen baduzu hori.
0: Ondoia.
2: Esango izu zuk zer daugazun.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale.
0: Konfianza gutxirekin, Andrea?
1: Bai, oso gutxirekin.
0: Bueno, horrelako zerbait da, historia.
1: Garatze biden dao lau, oso prototipoa oso garauta duke, baino bendikan. Kontu da, 2015 notu zitzaiela, hiru ikaslei idei hau, eta hemeste guztu ditzaien irakaslei, erakizutela 10 urtetan zehar jarraipenain na teknologie garatzen gaitzea bai. Eta, a ber, problema hondina sexu bidezko gaixotasunekin izaten da, burua uste nagusinetako bat, ba, ez ala kontuatzen, eukitare, ba, ez dakizula.
2: Ari zara kutsatzen,
1: ez da? Ordun honek ba pixka tematio bidea ba adierazteko jakinarazteko kontu zatik
0: hartzen bidea zabaldu edo bidea itxi zekao bai. Kondoi hau izan liteke semaforo moduko bat, ezta?
1: Ah, semaforo bada.
0: Tu jartzen duzu ta segunda ze kolorea agertzen den aurrera,
1: semaforo
0: atzera edo aurrera oso azkar.
2: Horretarako noski egin behar da jarri.
1: Nola aurrera oso azkar.
3: Hoy se atenda al enero.
2: Hori va.
0: Andrea, la naranjaren kasua zegiten duzu.
1: Estau, koloren naranjaik. Ala ere, garrantzitsu da azpimarratzea honek ez lukela medikuko proba fidagarri bat ordezkatuko.
0: Bueno, baina, izan leiteke zantzu bat, ez? Esateko,
2: noan medikoaren
1: era. Hori. Duela gutxi kontatu nizuen, gara egun karik erreportaje bat arrieteratu zola esanez, bueno, titular baten... titular baten, gora induela sexu bidezko infekzio guren, eta Euskadi Espainiar Estatuko maiatik gora daola.
0: Bai,
1: eta...
0: Oso giba, infektatuak gaudela, legia.
1: Gip virusaren kutsaketak jeitsi diela, hori dala albiste positibo bakarra, baina horrek eragin dola beste gaixotasunekin relajatu izana. Sifiliakin, klamidikin, edo gonorreakin. Orduan, Nafarroan ere gazten artean erregistratzen diela datu altunak, eta orduan beize relajatu ingela, beize serio jarri barra aukeula, eta honen babes neurrien garrantzie nabarmendu beharko genukela. Guain ez zabaida da, ea kondoia dimentsu hauek, zesan salneurritan jarriko dituzten salga, ezatean horren arabera zabalduko da gehiago edo gutxiago. Osa, zabaldu esan ahet, honen ere.
0: Zabaldu, bai ez.
1: Eta, bueno, hori guren da, zer esan garatze biden dauden herrialdetan. Guendik, ez da, osalgai, baino prototipoa oso garauta omen dao. Eta bien bitarten, bat, txekeatu zuen buruk, eta... Kontrol neurrikera bili, jun farmazira eta medikura.
2: Zame, horro ondoleo, que diru publikoa ere sartuko balitz, ez da, eta...
0: Kondoi hau epizka finanziatu balizateko diozu.
1: Bai, kondoien prezio, que gora indo...
2: Gerra tarteko, eta...
1: Bai.
0: Bueno, preservatibo berri hau izan liteke aipatzen ari gandena, justu aukera berri bat, ezta?
5: Aukera berria.
0: Sexu bidezko infekzioi eta gaixotasunei aurre egiteko bidean. Oraindik ere, ez joan farmazira hauek erostera ez daude, baina egongo dira egune batean eta egun hori iritsitakoan Andrea pentsatzen dut.
2: Interesgarria,
0: Hemen ere abisatuko dugula, ezta?
1: Bai, noski baietz, beti bezala.
0: Ari naiz pentsatzen, eman lezakela, ez? Txorrada bada, baina... Kuadrilla farietan ere, venga, hartu bakoitza bat, dena komunera jarri eta jazeko, ez?
2: Ja, baina, tagero kendu hor, alperrik.
0: Ez, tagero badak ez du begira, ni gaur etxera.
2: Ja.
1: Babida, ez txekeatzea baino beha da.
0: Horregatik, ba. Andrea, eskerrik asko, ez?
1: Eta zer.
0: Gure sexu osasuna, klaro, aipatu dugun bezala betiko irauliko duen asmakizun batekin didan. Hau da, Pink, What About Us.

0: Bikote baten barruan galdetzen denean, ezta? Ta gurekin ze? Zer da gutaz?
1: Hori da, itzulpena?
0: Zer da gutaz?
1: What about us?
0: Pink.
1: Zer da gutaz?
0: What about us? Edo zer da gutaz? Diozu, ostra, ze pasatzen zaigu. Non gauden, oragoaz. Orain, gure arteko harremanean didan, gu eta zuen artean entzuleok, zer dagutaz lasai, guazira arkietarat, pa, normal, beti bezala.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza, zatozen dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Vale. Nolaztu Beñola etxe honek, EITB-k alegia, zure etxeak. Beñola abian jarri zuen kanpaina hura, ezta? Hmm. Gatza eta piperra zioen kanpaina hura. Kanpaina hau, begira entzun.
5: Zozo aion izen.
0: Zozo.
5: Zozo, zozo. Zozo. Andaluziarra eta gazi gabea. Eharra malka. Segitati gorrotatu nituen graziozua. Ai, azelosa nere zen idensa.
0: Azelosa, azelosa.
5: Zeozin beharra neukan. Tabela uniko erregutu nion makarena. Nere loreari. Mundu osoan bilatu nuen grazia. Dena probatu nun. Bueno, ia dena. Eta zin parrekin. Ez da irripasioa ere.
0: Irripasioa ere.
5: Egun batean alabearre ukadin erori nintxan arte. Suerte honan muturrean honin duen.

0: Merkatu egunura! Ole! Eite bei! Gazia da mi perra!
1: Gaur gaurra
2: bai. Parentesi txiki bat, markatu, eh?
1: Bai.
2: Honek, kampaina honek, arrera
1: ona
2: izan zuen.
3: Ez que kampaina ona da, eh?
1: Vale.
2: Gaur egun egingo balit.
4: Ez que hoxe pentsatzen egin zuen.
2: Ezkinateke jarriko pixka bat, nazio ikuspegia, eta zergatik Andaluziara jo, gure burua saldu.
3: Ez que hau da, 8 apellidos aurreko kampaina bat, Anjon.
2: Ondo, eh? Baina ez dakit hortan pixka bat azala.
3: Baina hori ez da... Gaur maigaineratu nahi dugun gaitegian, jo.
2: Horregatik itzi dut ja parentesia.
3: Oh, ondo, eskerrik asko. Ari gara pixkat gatza eta piperraz, zehazki gatzaz ari gara, bale?
1: Bai, hori da.
3: Izan ere gila da, bada jende xalaua, joder, gatza eta piperra, biak dauzkana. Ta gero, dago jende bat uste duena xalaua dela, eta grazi, nintanik ere ez daukana. Gaur, nazio artean, gatzarekiko kontzientziazio eguna dela probesturik, hengo dugu testiz bat jakiteko zuk entzule gatza duzun, berez, barrutik sortzen zaizun gatza, xalaua zaren benetan edo kuñau bat besterik ezaren, bale?
1: Hori da.
3: Animo beha ze ateratzen zaizun, eh? Hau da, jongi testiz!
1: Bueno, xalaua dena, gatza duen
2: bai,
1: pertsona.
2: Berez duena.
1: Da pertsona bat lagunek, lankideek, oroar... Bilatu egiten dutena. Zele kiere. Bilatu egiten da.
3: Jendea bere aldamenera.
1: Sentitzen
3: da.
1: Hori da, sentitzen duzuna. Bai, la gente te busca. Zuzara saltza guztietako piperra, gatza. Te buscan. Ala... Ez dakit, normala da, pues besteak beste, pues igual enteratzea, hostia, Baskari gatek, bai, no, como te gusta el monte, uste genuen mendien izango zinela.
3: Ez dizut egitu igual.
1: Edo lankide bat eskondu iten deraz el lunes, y ya pasau, edo, bueno, dena dela.
3: Edo iritsi zara kuadrillako korrora ez, eta...
5: Ez aitu uste kontuan hartzen.
3: Ailegatu bezala, jaze, bazoazte, ja, bai, bagindoa zen.
4: Zaila xalaue barregarri izatez, ez politx edo, oza, netzako xalaue da, ba, oso...
1: Haun xalau zelekira lau.
4: Baina xalau...
2: Bata guzti.
1: Bai.
4: Ja, netzako xalauen
2: artesan... Fisikoa bezala, ez.
4: Oso politxean,
3: baina, Andrea, da, oza, kampainari erreferentzia ginez, andaluzak eta andaluz xalau bat da, grazia daukana, irribarriare egite izuna.
1: Bueno, haber urrengo adibidearekin, guazen ja otordu hoietara, kal xalau zelekiere. Otorduetara iristerakoan, konkretuki, esertzeko une horretan, nabarizu konzierta tensioa.
2: Aukijokoa, ez da?
1: Bai, hori da, mucho movimiento de silla.
3: Hor badakizu zegiten duen beti xalaua ez denak.
1: Zer?
3: Xalaua ez dela badakienak. Jartzen da erdi-erdia.
1: Erdi-erdia, bai.
3: Beti egon ez horrela jende zinguratuta. Aldiz, xalaua denak eta badakienak ez dauka bateri komplejorik. Bazter batean hasiko naiz eta jende arribatuko zaiz.
2: Telesailean atal batean lantzen zuten eta esaten zuten. Hor erdian jarri garduenak, badu ardura bat, maia eta otordua eta tertulia dinamizatzeko. Beraz, ez adila edonor jarri.
1: Familietan errore handia izaten da aurrak erdian jartzea dibiden la mesa.
4: Bai.
1: Aurrak beti
2: izkina batean.
3: Gero bai, Anjon Dabiok izan gara belauntako familian izan gara aurrak, aurrakarrak, ja momentu batean.
2: Aparte da,
3: Eta sufritu egin genuen.
2: Bai.
3: Hostia.
1: Bueno.
3: Ez iguten momentu batean ja jaten ere maten. Digo, venga, ude! Osea, daukagu!
1: Bueno, ba hori, bizka baten zi hori nabaritzen baduzuz, komunera joan zaraipako ondo dazekau atera eta de repente ja bazter batean dago zure zila. Ahí no te da. Ongi esan.
2: Igual jarri duzu jertxea.
1: Erdian geratu.
2: Jertxea mugitu dizute.
1: Erdian geratu bada huekoa. Ahí si eres el xalau.
3: Ez te momentua hori,
1: Hori da.
3: Eia da berez dela momentu nahiko tensoa, ez da? Tazuk, momentu hortan, venga, iritsi gara mailu ze baten aurrera eta esertzeko unea heldutakoan baldin badiozu. Eko munera noa. Eta bueltatu eta erdian utzi dizute lekua. Hor jarri txampaina freskatzen eta zabaldu, ja.
2: Xalaua zara, bai.
1: Guazen ja modo xalau zaude. Zaudela, edo uste duzunean zaudela momentu horretara. Itxegiten ari zarenean, hor, ja, bizka bat zure interlokutoreen aurpegira joango gara. Ze aurpegi dute zure interlokutoreek, entzuten ari direnek batez ere?
2: Ja, gorputz lengoaiak zer dio?
1: Hori da, nabari duzu, ya no te digo, descojono baju, jua, jua, jua, jua, porque igual ni s'han fumau ni nada, eta, ez? Baina, nabari duzu, ez dakit, irribarre bat, ja. Nabari duzu, postasun bat sortzen ari zalera, edo bez ganas de cagar en esas caras.
2: Eta horrein nik ezarete jaten ere, así.
1: Bai, como es ese berako que no sabes si es un aire que es, que estás...
2: Kaixo nago, sartu edo, kaixo nago, igual.
1: Estás sudando la braga porque no sabes ni lo que te viene.
2: Arpegi hori bada.
1: Arpegi hori, ikusten baduzu, interloko, no eres xalau.
4: Asperten dituzu.
1: Bai, eres otra cosa.
2: Hori txarra maiguru batean, jongi, okerragoa estenatokian bat zaude... Monólogo bat egiten. Tenik publikoan ikusi ditut alako aurpegiak.
1: Bueno, ba, ba, hor da, que tienen ganas de cagar, que ya te he visto.
2: Vale, vale.
1: Zure izkera horretan, zure itxegite, zure jardun.
2: Jarduna,
1: horretan,
2: jarduna.
1: Jardun salau horretan, te notas muchas veces esaten, boaf, hori niri bezala, interrumpiendo beste batzuk itxegiten daudenean.
2: Jo, banik!
1: Banik, ba, or, banik, niri ez dakizu eze pasazitzaidan. Horrelakoekin, bai, esango genuke, nolabait esateko, tienes manía de cortar a la gente. Hau da, zuk itxekin behar duzu un 70% de conversazioa.
4: Ja. Dunez axalatu,
1: Kuñadeaz.
2: Bai, ez da.
1: Kuñadeaz muchísimo.
2: Gero, horretxe, horretxe, baina bloke bat. Konturatu nahi zion, gero, testu bera botata ere, ez? Tenez, ja, monologo ezari, Maian gaude. Gauza bera esan da ere. Batek edo besteak esan, ez?
3: Sekulako,
2: Segun kure horbita madaukagu adiskide hon bat,
3: zauka.
2: Igual, botatzen du zerbait, ez grazia bat? Inori ez dio graziarik egiten. Eta beti esaten du, hori antxonek esan izan malu dena, ja, ja, ja, antxon delako, tan izan.
1: Ja, ja.
2: Hortuan, egia da testu bera ere, segunda nork botatzen duen.
3: Galdatzen da.
2: Galdintzatzen duela.
1: Eta, bai.
4: Segun zen bat arratzen duen baita ere hori kontatzen, eske aldagai asko daude hor.
1: Bai.
4: Batzu gazteie, ni txikian intzenen kontatzeko atzo pasatako zerbait, ba, hori da nire.
1: Hori da. Eta pizka bat azkenengo puntua, guztiok esan duzuenarekin, bat egiten duen puntua da. Zan nahi dute, afalostean, baskalostean, dena delako tertulian.
2: Oste hortan.
1: Zuk baduzu anekdotario bat, muy gracioso. Oso na, de hecho es bueno. Joder, va, basau, contatu ko dizuet niri. Ahora, abestia dio enbezala, begitara begira. Ya se lo saben.
2: Ya, berriro.
1: Igual, badakite, baina...
2: Igual aski da ya.
1: Igual ya entzun dute como etxale bi... Lau, aldiz.
2: Bueno, eta izan liteke Maian zuri eskatzea. Jongi, kontatu...
3: Berriro, berriro.
2: Kontatu potoko postrearena. Beste behin, barregin nahi duguta. Kasortan, ematen dizu, bai. Bai,
1: horrere kontuan eduki kien es kien te lo pide. Eta begiratu besteen aurpegia baita ere.
2: Ilusio bakarraren abada.
1: Pide uno, eta besteak daude kaka egiteko aurpegi horrekin. No quieren que lo cuentes.
2: Begiratu denei, erreparatu denei, ondo.
1: Pues oie txek, puntuak.
2: Bi parentesi. Bi parentesi. Genengoa Ibarrak, Alain Ibarrak, jakinarazidit. Galdetu dugu, kampaina honen ari da kexarik edo izan zen, ara.
1: Izan
2: ziren. Eta esan dut, bueno, Euskaldunak beraz beti izan dugu ikuspegi kritikoa.
4: Arrazak ere.
2: Kexak etorri ziren Andaluziatik. Andaluziako alderdi popularra antza, kexatu zen. Andaluz gura erridikulizatu denuelako, eta kendo egin barri izan zuten.
4: Iruitzen zait, dala erridikulizatza pixkat euren izkera.
1: Eta gara jo hietan base bilen. Ke pasa, pues, eta de estas cosas.
2: Eta bestea jabetu nahi zen eroni, entzuten nuen beti gaza eta piperra, eta irudikazunan gaza eta piper, piper berde bat edo, gau da?
3: Piper rautxa.
2: Piper rautxa. Piper rautxa. Begira, orain, orain jabetu nahi zertu. Ori, Jongi.
1: Ze videoclipa. Ya radio editatera dute?
2: Bai.
1: Porque saspi minutu
2: zen. Ez, baina biztatitan dago.
1: Ah.
2: Oda bigarena.
1: Vale.
2: Junlin eta Generation.
1: Me encanta.
2: Ori da sortu nahi dugun efektua.

0: Ikaitza, bigarren zatia, Storm 2. Zeizan daude masan sekulako aikara.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Venga, va, eta aspaldiko partez, orain hartuko dugu horratza, jarriko dugu dagokion tokian, eta hortik aurrera magia gertatuko da, dida!
10: Txampun bat sartu. Izki eta zenbaki aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, jongiren sinfonolari!
0: Aiki.
11: Bueno, gaurkoan bihotzasko simurtu ez.
12: Samur, aukeran
11: samurtuko ditu.
0: Ez da zantzurik onena.
11: Samurtuko ditu dena bestian txungo dugu. Amodioak batzuetan jendeak ez duela, no acierta, txika.
12: Ez, nahi eta ezin. Ez amodioari jarritako kantua, beraz.
11: Ez eruko esango da lezioetan bilakatzen duen amodioaren Lessons to Love. Batzuetan irakatsi behar delako amodioa.
0: Maitasun irakaspen bat.
11: Bai, gehiago izango da maitasunak, bueno, ez dakit.
0: Buk ezagutzen dugu abestia? Klasikoa, ez da.
11: Zalantzaren baitan.
0: Argi dezagun zalantza.
11: Mis niñas, bai.
0: A ver, jarriko dugu.
11: Sinfonola beti ere badakizu.
0: Ez dira,
11: Bai.
0: Bueno, ba, ezagun, ez da?
11: Venga.
0: Lessons in Love, 2.

0: Bale, hemen momentu batean sortu da alako eztabaida linguistiko bat ere. Lessons in love, lessons to love. Ni ez naiz deingo abestiaren izenburuaren ardura dun, baina hemen Jongi jarri behintzat jartzen du lessons ta
1: esan, esan esaten du in love, eh?
0: Esaten du, ez da?
1: Entzun duzu, bai.
2: Bai, bai.
0: Ea lessons in love izango den,
1: ez? Hace garaia Jongi lio, entzule batek.
0: Jendea content?
1: Hombrera edar batzukin, diskotekan danzan.
0: Hombre,
1: Ma pentsa, ba. Garaiak.
0: Hombrerekin eta diskote... Joder!
1: Bai, ba.
0: Pasaira urte batzuk.
2: Bai, bai, pasaira. Laster etorriko berriro, la hombrera. Berri zene,
0: bai, Zaiatu izan dira, eh?
2: Tardatxe.
1: Bueno, nik bomberren batean edo izan ditut, eh?
0: Hombrerak? Bai.
1: Bai, zarrak erosi eta...
0: Zuk emango duzu... Zentzu ziren, lokomiakoak ez horiek abanikoak zer
2: bai, lokomia.
0: Baita ere hombrerak, ez
1: pixkatan jo. Sí, lokomia. Osondo.
0: Hombrerak? Hombrerak.
1: Hombre, ba.
0: Pentsa kampanekin ere ze pasazen, ez da? Praka kampanekin.
1: Eta fasismoarekin ere, bai.
0: Pentsa, berriz ere bueltan, bai.
1: Bai.
0: Horri da bizkabat, itxasoko olatuek bezala, ez da, orain gora, behera ite dute, ilargiak alagin duta marea, orain badator, orain badoa.
1: Bueno, doala, aukeran, eh?
0: Eta gero, hombrerei nik neronek ez niek horrela indar berezirik ere egingo buelta ez daitezen, ja. Akaso ez, beste gauza batzuen kontra egin behar daitezen, bai. Oso fuerte buelta ez daitezen. Hau zi esanik! Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok. Egunon, eta ongi etorri mundu guztiari. Zer moduz zaudete? Zer moduz egin duzuelo? Zer moduz ari zarete esnatzen, ondo? Ba, esnatu hobeto. Esnatu gaztean eta esnatu didan! Gaur, 2026ko maiatzaren... Amabigarrenarekin, zeinen egun polita maiatzak amabi. Gaur, aste artea da, diozu. Ah, ondo hasi gara, baina gero bilakaera... Ah, alako batean aste artea zaldu da, baina lasai. Zer egira, fasismoari bezala, aste arteari ere imertzeio indar bat... Gure aldera ekartzeko, gure terrenora, gure lurretara mugida din eta asteartea ere bikaina izan da din. Ze ez daukagu zertan egon, asteburuaren zain, ez, ostirala noiz iristen den, keba? Gero bestela bihotza xamurtuarik egingo zaizu ximurtu konturatzerako. Horregatik, tempus fugi, gozatu gaurkoa zere hombre didan, hartu kafea gurekin eta egin ezagun topa, hombre.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Eta baina babesturik gaurko azken albiste mankizuna litzateke hau guretzako beraz entzun. Adi eta erne, bi belarrietatik oraintxe kontatu behar dizkizugun, albisteok titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparen aiepa egunon.
4: Ba, indarkeria matxista kasu larri baten berri izan dugu oraintxe. Pasaden ostiralean gertatu zen. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu dutela. Hala zabaldu du unibertsitateak berak eta gaitzespen elkarretaratzea deitu dute gaur bertan. Duela ordu bete Mondragon Unibertsitateak ikasle eta langilei bidalitako barne ohar batean jakinarazi du Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu zutela pasaden ostiralean eta oharrean diote, ba, ertzaintzan salaketa jarrita dagoela eta ustezko bortxatzaia atxilotu dutela. Elkarretaratzeak deitu dituzte goizeko 12etan UESI osatzen duten Eskoriatzako Aretxabaletako eta Bilboko fakultateen aurrean. Hau bai estatuz gero, hilabeteko epean Mondragon Unibertsitateko komunitatean gertatutako bigarren sexu erasoa izango litzateke. Gogoratu apirilean Oñatiko Enpresagintza Fakultateko irakasle bat, fakultateko aparkalekuan bortxatzen saiatu zirela. Kasu horretan 51 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak. Eta indarkeria matxista aipatuta gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak hartuko du hitza. Une batetik bestera da astekoa 7. auzi saioa Arabako Lurralde Auzitegian. Ordu honetan da astekoa, esan bezala, eta gaur da deklaratzekoa ustez, ba Maialen Mazonen bikotekidea zena, bera hil zuena. Azken saioan akusatuaren buru osasuna izan dute izpide eta ez dira bat etorri ustezko hiltzailearen jokabidea azaltzerako garaian, gizonezkoa aztertu duten mediku forentxe, psikologo eta psikiatrak. Defentsak eskatutako bi profesionalek ziurtatu dute, akusatuak amnesia duela. Eta azken jakin, Iruñan lau gazte epaitu dituztela eraso homofobo batengatik. Fiskaltzak 21 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du bakoitzarentzat, biktimaren orientazio sexualagatik egindako jazarpen eta irainengatik.
0: Ozean, bizteak, eh?
4: Bai, eta baita 3.000 euroko kalte ordaina ere eskatzen dute. 2024ko azaroan gertatu zen Iruñeko hilerriaren ondoko zuaizti batean, gune hori ezaguna da komunitate homosexualaren topagune gisa. Basalaketaren arabera akusatuak propio joan ziren autoan bertan zirenak umilatzeko asmoz. Irain homofoboak oihukatu ondoren, gizona bere ibilgailuan ies egiten saiatu zen, baina atzetiseika joan zitzaizkion eta jazarri egin zuten. Epaiketa hasi aurretik ordonetan, EGAM elkarteak elkarretaratza deitu du auzitegiaren atarian gertatutakoa salatu eta cruising guneak babesteko eskatuko dute.
0: Venga, elkartasuna.
4: Kulturan zeberri jungi.
2: Bueno, a ver zer iradokitzen dizuen musika honek.
0: Hasiko da, eh? Astera doa, eh? No, ahí va preste, eh?
5: Sí, venga.
0: Toda torre, orain.
5: Cuando quieras. Ahí.
0: Thank you, Reinders. Usaiatu ginen etxean, baina ez.
4: Eh?
0: Saiatu gainera jo sentitzen
1: dut. Oh, niretzako da saiatu ga bere sartzen den
2: bat. Bai. Pena da gero se sortu duen con los disfraces y así.
1: Bueno, ya, bai.
2: Bai.
1: Berizi ber dira obra eta mozorroa, ez da kasu hontan.
2: Bueno, ba
1: Zegotorea, Tom Shelby.
2: Bai. Peaky Blinders zen sortzailea. Que no importa mucho quién es, justo de la un tal Steve Knight.
1: Eta, barkatu. Albiste hau jazteko ez duzu aukeratu bizkarra ematen ari da, eh? Errealitate bati, eh?
0: Ah, ze, Galager.
1: Niri esaten dira zu egiten duela kontrakoa. Jongi gazer egin duen orain. Zer zuzenduko du?
4: Ah, biopike, bueno, dokumentala, oasisen inguruko dokumentala.
2: Hemen jartzen dut dokumental definitivo, oasis iguruz. Zuk uste duzu beharrezkoa zela?
1: Hori ja, ez da bai da genezake, baina albiste hau...
2: Sencilla las Galager. Esperantzarako motibo bat.
1: Ba, noski, bai.
2: Estas, no, la tienen un golpe.
0: Dirako kultur arloburua, jau, jongi da. Zuk claro. Egin dieza jokezu, keienez ere iradoki. Jongi, beste hau jarriko bat zenu?
4: Bai, baina boikotin dizu ez.
2: Jarantzari gabe.
4: Iregaren amaika iritsiko da zine maretetara. Baina
1: eskatu dit niri Peaky Blindersen soinu banda edo gomendatzeko.
2: Yeah. Gutxi zenekien zertarako. Ah!
1: Bine ez dire trampa.
2: Bueno, Antxoni boikot, Andreari ez entzun hau.
4: Ah, Nika!
0: Irlandatik. Disko atera dute, eh?
2: Bai, maiatxak batean eta resuma batuko zerrendetan, naiz eta gaelikos izan, bueno,
1: Eurra.
2: Petatzen.
1: Pelikula ikusi duzu, eh?
2: Bai, bai,
4: ona,
2: bai. Oso ona, oso ona.
4: Eta Euskal Herrin izango, yes. Akize, azkize...
1: Ziren bebek alaifen, eh?
4: Bai, izan ziren, bai. Iaz, baino, hemen doaz. Bai, hemengo areto batzutara ez dakit.
2: Bueno, ba, orain esan dutena da, lortuko dituzten edo lortu dituzten irabazi guztiek zeak irabaziak
0: benefizan zeak
2: bai ba, kauza benefikoetarako
1: gintzara
2: hori da komprometitu egin dira hori egingo dutelako hauek gainera uste dute Palestinaren alde nahiko potente
4: ekainaren sortzin joko hue Bilbon Bilboko Santanan eta bai Santanareton
0: vale Santanan eta Santanan
2: hori da eta gaur kafe antxokian entzun
1: Dua Lipa
4: esta
2: es
1: Houdini Mago bat
0: Chan
2: Imanol
1: Ituño
2: Ituño
0: Ituño Itziar da Ituño Gure Imanol da Ituño
1: Julenen klasekidea
0: Nere partnerra, jongi
1: Euskadi irratian magia egiten zuen, ah,
0: jongi Gure zirkuko,
2: No fue acertado
4: aquello, gure zirkuko, mago
0: Imanol, Ituño Santutxuko semea
2: Bagaur Bilboko kafean txokean entzun ongi Lauak eta laur denetan.
0: Arratsaldean.
2: Osa, bazkaldu berta.
1: Jo, plana da.
2: Con el trago largo.
1: Tu, bazkaldu, oso ondo bazkaldu.
2: Oso ondo, oso ondo.
1: Zagero ya maian geratu.
2: Ite, como es al Euskal Judinia, horregatik musikau. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
4: Ba, hiru jardunaldi baino ez dira geratzen ligako ateak izteko. Ba, gaur bertan, bai. Uf, pakea. Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txirrindularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean, gaur laugarren etapa jokatuko da, lehendabizikoa Italian. Eta erremontean dagoneko abian da 6. edizioa, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli dute. dute, ezkurra eta azpiroz bikotea gara itxuta.
0: Bale, sardo alain txapelketan, ez da?
4: Ba, remontari txapelketaren segarren edizioa, zegi, ba. Sardo...
0: Uste dut dena sardo alain txapelketan. Bueno, ez da, de igual nere buruan da, sardo alain txapelketan. Txotx, txapelketan. Bueno. Bederatziak eta mairu errepidetan, Manu Etxeberria. Manu, balda txotxik.
6: Egunon guztiu, ba, erretentzioak eta autopiak eta jarraitzen dute oraindik atzo AP-68an, zuian kami batek izan zuen istripu eta sama erorketagatik, hau dela eta bertako errepidean, norabide bakoitzeko bi errail itxi behar izan dituzte, bai Bilbo eta bai Zaragozan norabidean.
0: Venga.
7: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldia gaur ere pixka Zaragozaran norabidean, eh? Brr. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
8: Gaixo, egunon, gaur giro motel samarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da eta goizian euriapur bat egin dezake. Barnealdean berriz, behelainoa jasoztean, ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina, egunak aurrera ginehala, odei trinkoagoak sartuko dira. Eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke, batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta egopartean. Haizea, iparraldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du, gaur balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira bai kostaldean baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ez egonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
0: Ba, hori guztia, vale? Orain, jabaitu zaitezte ondaz ere, ez da erdi normala ere gaur? Zea bestiari garen jartzen, eh? Hauek esango nuke alemaniarrak zirela. Bueno, edo direla, biziko dira, baina. Likido narkotik. Segundoko alemasa itzela, kolosala didan!

0: eta horrela buruz esango nizueke, ez dakit 2018an edo 2019an, hortxe nonbait egin ziotela honi moldaketa bat Eliella, Madrilgo DJ Pikoak eta Rural Zombiesek, buah, hori ere segulakoa, eh? Baina hau da jatorrizkoa, lehen da bizikoa, originala, likido eta narkotik. Horain gu ere saldatu likidotuko ara erarkian.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Ez nearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Vale, bueno. Venga, eh? Ondo, eh, denok, eh? Adi. Begira, besti honek dio Nafarre reinua. Arre, reina utik, bertatik, enduz, egu. Jopi, Jokin Pinatxo, egunon.
12: Egunon.
0: Janus Lester, Pinatxus.
12: Eta, erne denon, zergatik, zerbait esamarrago.
0: Ez dakit, zehazki zertazit egingo duen. Baina eskatu dit.
12: Zerbait eskatu dit.
0: Teknikoki gauza bat, eta nago, urdurika nago. Jokin.
12: Hona, azteko, herri urratxen ondo?
13: Oso ondo.
12: Zorte berri.
13: Haze kimika, han publikoarekin.
12: Kimika haundia, herri askotan ikusi dugun jende asko, pa orain denok herri urratxen, ordan
13: poli... ere badatan.
0: Zei izan zen, eguzki atera zelako atera zineten zuek oltzara, edo zuek oltzara atera zen eguzkia.
12: Bigarrena pentsateko dut, bai. Bueno, gaur ekarri duan gaia, justu, ba, herri urratxen, taldekiden artean, komentatu genun, eta etorri zialako, bueno, txiki gure basu jalo, etorri zen kimikari baten bila, horrelako aholku bila.
0: Ah, vale, esan zizun Jokin.
13: Komunetik edo ez.
12: Ez.
13: Vale, adon.
14: Eta... Oie, herri urratxen ez da.
12: Eta momentu honen jakin, oso ondo erantzuten, egia esan. Eta orain begiratu dut, eta konturatu nintzen, ba, bertan mai inguruan izan zela, ba, bueno, saltza de xente sortu zuen, ba, gai bat.
0: Saltza aipatuta.
12: Akaso, saltza bat baino gehiago delako Julen.
15: Mayonesa.
0: Guau, guau. Mayonesa.
16: Que dice.
17: Chocolate.
0: Batu ezak ere zabai da zein izan zen. Lau osagai. Baina, bua, magia egiten dutena. Gera berotu daiteken edo
12: ez. Ez, eh?
0: Zeori badak iguan, Jon?
13: Berotu daiteke, eh?
0: Hombre, klaro.
13: Claro, baiet.
0: Aspaldi, gogoratzen zara, aurrak, aztetxoa genela, itak egin zuen legatza. Laban.
13: Bai.
0: Eta Ratina Laban, puta. Ia eginda zegoen laik. Hortxe, pam. Gainetik otazion maonesa.
14: Maionesa ningur nahitxu barka gaur.
12: Jo, sentitze, Andrea.
14: Ez, baina, hasi baino lehen, Julenek esan du, eske hain astune jarri berne, ezetik handan ere gai, eta hau bizide barru-barrutik eta esan dira.
13: Eska era tekniko zena, bestia hojartzea.
12: Bai,
13: ez da, ez da, teknikoa.
14: Ba, horreko ninu maionesa, eta lehen da bezeko nata hitzaiten da.
0: Oso ondo, Andrea, oso ondo.
13: Ez zen eugalago hilek horik, ez da?
14: Hoi, gezurre da.
12: Hone ninguna nintzik.
0: Bueno, ojo, kimika que hacer dio, Andrea?
12: Etorri zelako, txiki etorri zen,
0: zeintzen galdera.
12: Zantzian, Jokin. Nik egin dut maionesa askotan, baina azkeneko irulau alditan beti moztu intzait.
0: Jode, txiki pakete.
12: Orduan, eta etorri zen kimikari baten bila, a ber, ba, molekuletan, zer gertatzen den.
13: Gero bakizu moztutakoan berreskuratu ere egin daitekela,
12: eh? Hor taragoaz.
13: Vale.
12: Ikustez den meina master bada hola ontan.
0: Eske, ez dakizu nora etorri zaren maionesa.
13: Moztutakoan berreskuratu ere egin daitekela, eh?
12: Hor taragoaz.
13: Vale.
12: Ikustez den meina master bada hola ontan.
0: Eske, ez dakizu nora etorri zaren maionesa zitzeitera.

0: nola egin, eta zer egin, ba, mozten bada. Txiki, berrezizkian horrelako gauzatxo batzuk, nik esaten nola.
1: Ez da ondoari.
0: Akaso bai, akaso ez.
2: Nik kontatzen duzunean, zapuzteko tarteak, esango dizuz, rekuperazio posible bat.
0: Truko bat.
2: Truko bat, ni vale. Probatu vale. Nuena, eta vale. Gero esango dizut, si me funcionó, edo ez.
0: Vale. Vale.
2: Vale. Ur pizka batekin, baina jate kontatzen.
1: Guazen aztera, vale. Guazen aztera, vale. Guazen aztera.
0: Zergatik esan du saltxagat baino gehiago dela
3: maionesa. Gire pixkat katxondo jarri da.
1: Delako pixkat bizi estilo bat, ez maionesa.
0: Maionesa saltxagat gehiago da, mo kimikoki ez delako saltxagat. Hau da, saltxak beti izatea, ba, bilikidoen arteko nasketa o monjoneo bat. Kasu hontan, ez da, disoluzio bat ematen, baizik eta...
3: Emultzioa!
0: Emultzio bat ematen da.
2: Zein da diferentzia?
0: Emultzio bat gertatzen da, elkartze ditugunean, ba, benetan disolbatzen ez diren bi likido. Zein da diferentzi reala, hau da, modu molekularrean. Ba, kasu hontan, olioa tanta txiki-txiki-txiki-txiki-txikitan
3: hor dago, ez da?
0: Sartzen dela uraren egituran. Hau da, olioa bihurtzen horrelako fase disperso bat, eta urak, ba, bere egituraren barruan...
3: Ez dio olio izateari uzten.
0: Ez dio olio izateari uzten. Vale, bizolbatuko balitz, olio molekulak eta ur molekulak
3: elkarrekin
0: lastuko lirateke.
1: Eta guk olioa genuen maite, ba, bueno, segitzen du izaten.
2: Guztiok ulertxeko, orgullo goiko festa gehi batean, heteroek lasai dantxan hor guretako.
3: Nola jarri den,
0: hori da.
3: Sí. Vale.
0: Zergatik gertatzen da, bueno, zer da olioa? Olioa bere eina hundi batean dago, ba, trigliceridoz osatuta.
2: Eta bakaste. Zer da el analisis.
0: Hori da, hori da.
1: Zer da, ez dakigu baina, analisietan agertzen dira.
3: Txorixoak eta dauka asko, eh?
1: Hori da. Gaztak ere, bai.
0: Ezkenean horiek dira gantzak, eina hundi batean. Eta azkate, ba, bi estruktura nagusi. Ba dela, burutxo bat, eta gero bere atzetik, ba, horrelako...
2: Bustan bat?
0: Hiru bustantxo.
4: A berdan, akatzondo garri bergean gai honetan,
0: ah. Egitura udela eta matrikliceridoak bihurtzen dira oso hidrofobikoak, hau da ez daketa harreman oso ona urarekin, eta horregatik
2: egia da,
0: ura eta olio anastean.
2: La que le gusta el chorizo mucho, mucho, mucho, gero ardo pizka batekin bultzatzen.
0: Bai, con agua. Urarekin
3: baino.
4: Hidrofobikoak.
2: Apetece agua, apetece.
0: Horregatik.
2: Batzo erdi.
0: Hidrofobikoa denez, ba, olioa saiatzen da, alik eta gainazal gutxien eukitzen kontaktuan urarekin. Horregatik, olioa eta ura nasten ditugunean, ba, marra fijo bat egiten da, marra bakarra egiten da, eta guztiz banatzen dira. Hau da, olioa eta faseak oso bat, ba, oreka edo erosotasun haundienean dauden momentua. Zer gertatzen da arraultzarekin? Ba, bueno, ez dugu esan, baina esan arraultza eta olioa nasa.
1: Bai, bai,
0: horia,
1: bai. Zer ogatza eta ozpeina, baina horrek ez du eragiten, ez, emultxiba.
0: Zer gertatzen da arraultzarekin? Arraultza da gure fase akuosoa.
1: Vale.
0: Eta batez ere, ma, puntu garrantzitsuena, arraultzan non dago beti?
1: Zuringoan.
3: Oskol barruan,
0: ez? Gorringoan.
1: Zi pina, ozte aukera neukane 50-50 asomatzeko eta kale.
3: Arraultzan non dago?
0: Arraultzar,
1: kasuntan, arraultzan zezapitan
0: dago.
3: Momentu. Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Horia, gorringoan, zergatik, gorringoan daudelako, ba, molekula asko, xuringoan dago ura asko, eta gorringoan daude, ba, beste hainbat molekula berain artean, lezitina, fosfolipido, pila bat, proteina, pila bat, lipoproteina, pila bat.
1: Literatura asko.
0: Literatura asko. Oso garrantzitsua den literatura, zergatik, aipatutako lezitina hauek, dialako molekula anfipatikoak. Zer da anfipatikoa izatea?
3: Horrela, kaso egin da, bueltan...
4: Ni izatea, ez
0: da. Anfipatikoa izatea da, zudakazula, ba, molekularen zati bat, oso-oso ondo eramaten dela urarekin, eta molekularen beste zati bat, oso-oso ondo eramaten da olioarekin.
3: Bietara nahi du, ez da?
4: Bisexuala.
3: Bietan jarrai, bizka bat, ez da?
0: Bizka da, horrelako, zain dut esan, lotura, egiten duen,
3: vale.
1: Zurekin ezkontuko nahi, baina zurekin ere
3: eta olioa.
0: Horia, ezkontzen ditu ura eta olioa.
1: Badakizu, Janus, nola harina izen sentitzen orain txertan, DBH laun bezala, kimikako klasean ez diozula. Bale, lehen da bizi, jan beharra daukat, irentxi beharra daukat, teoria guztia, txapa udena, baina gero badakit iritsiko dela praktikaren garaia. Eta probetak eta pipetak eta horrariko gara, maionesa egiten, ez tekero hori ere mango diogu, ez da?
0: Claro, bai, etxaman gara mango diogu. Intentzio da pixkat, ulertzea, ze gero, iristen garenean praktikara, praktika ez orain bakarrik ulertzeko, baizik eta asteak pasatzen dianean, jende hori itzeko zergatik zen. Zer gertatzen da? Ba, bueno, pixkat, dena elkartzen dugunean, eta nasketa hau ematen dugunean, ez? Idealki, gertatu barko litzakena, izan barko litzake. Sartzen dugu arraultza, sartzen dugu olioa, eta asten gara.
4: Bueno, ordenak ez to importala.
0: Hori gero iratuko dugu, baina, pixkat, orokorrean egea. Intentzioa da, olio tanta guzti hauek, ba, txiki egitea.
1: Zure bajista bezala?
0: Txiki, hori da.
3: Txiki entzun, eh?
0: Gero,

0: gorringoko molekula hauek, olio tanta hauek pixkat.
1: Besarkatzea.
0: Bueno,
1: besarkatzea pixka bat.
0: Egite horrelako geruzatxo bat, eta hauek fase akuosoan, ba, gustora.
2: Emulsioa bea guapo dau, ikusteko da.
1: Bai.
2: Zer guapa.
0: Zer gertatzen da, ez? Hau da, bueno, kontekstu bai. Idiliko, hau da, kaosaren egonkortzea, nola bait.
1: Vale.
0: Hau da, tanta guztia hauek, urean egonkortzeko modua. Zer gertatzen da, maionesa, moztu egiten denean.
1: Kaosak hor jarraitzen duela, eh?
0: Bueno, ez, kaosa egonkortu egiten da. Hau da, olio tanta txiki guztia hauek, hasten dira, beraien artean,
1: vale.
0: Elkartzen.
1: Baina ez da emultxorik eman.
0: Ez da emultxorik eman. Hau da, emultxoa hasi da, baino olio tantak hasi dira beraien artean, elkartzen.
1: Ja.
0: Eta hasten gara, ikusten, horrelako, ba, grumoak, horrelako, ba, gantz zatiak, zatiak vale. Gilianteak, batzutan. Bai.
1: Txarto.
0: Ikusten dugu, txarto. Ba, emultxoa bera, ez dela eman. Hau da, bi faseak banatzen ari direla. Emultxoa benetan eman da, bi faseak
1: elkartu
0: direnean. Hemen, zoek profesional bezala ondo da.
1: Alaxe gara, bai badakigu.
0: Badaudela, bi ezberdin, bi diferentzia nagusi. Batzutan, moztu egiten delako, baina bestetan, pixkat, modu likidoan.
1: Bale, harina da.
0: Harina geratzen delako.
1: Bale, bi gauza diferente dira.
0: Bi gauza diferente dira.
1: Bata moztea eta bestea maionesa harina egitea. Ez
2: que, nahi moztu ez egin ez moztu, baina harina gaitu zet askotan da...
1: Olio gehiago gotata.
2: Enekin, oi moztu ezan, ala ez.
0: Hau zen, Andrea eta txikik, zakaten.
1: Ah, bale. Zalantza, eh? Zerra, moztu egin da, edo maionesa feina harina terazai.
2: Ama, maionesa moztanen zeitzura hartzen dozatik, aneskestak idaukadan hau da un moztuta edo harina. Beste gabe oso harin.
0: Hau da diferentziarik haundiena, bi kasuetan, eta eman bar diegun soluzia, ja justiz kontrakoak. Hau da, guk uste badugu, maionesa moztu egin zaigula, eta orain epatuko dugun, X soluzio ematen badiogu, oraindik gehiago moztuko dugu. Eta guk uste badugu...
1: Ja, erremedioa ezberdina.
0: Kontrakoak, ja, erremedioak. Orduan, guazen ikustea...
2: Bale.
1: Kasuan arabera.
0: Zene ikita behin, nola egin, maionesa. Eta nola eman buelta, ba, mozten bazaigu.
1: Bale.
0: Egiterako garaian, mila modutan egin daitezke, nik uste dut gaur egun orokorran denok batidorarekin egiten dugu.
1: Bai.
0: Jarri berda. Arraultza bean,
1: bai.
0: Eta honi olioa gainean jarri.
2: Ah,
0: eta horri ikusiko ditugu...
1: Beti ere ekilore olioa, ez?
2: Bueno.
1: Ba, suabea behintzat, bai.
0: Beto, suabe bat.
1: Zer oso fuerte dela.
0: Ikusiko ditugu bi faseak ondo banatuta.
1: Leizita, bai.
0: Jarri bat dugu.
1: Zabean.
0: Batidora. Beraino jarri.
1: Pamba, lurreraino.
0: Eta poliki. Piztu.
1: Kolpeak ere izan behar du bajistak bezala txiki.
3: Lasai, Jokin, igual tarte hau ja egingo du Julene, porque no le vas a poder de decir.
1: Ez ondo ari da. Zer?
0: Igo dugu aldrebez.
1: Ondo.
0: Igo dugu aldrebez.
2: Eba, nik aurrekon aurrena botan un olioa eta gero arrautza eta igual intzen, eh?
0: Bai, baina, ze, zuk nahiz da olioa botan.
2: A, bera doa. Letxia engati bera doa. Oso ondo, Andrea.
0: Osa, nola gehitu berdindu baizik eta baina, bueno, biak batea gehitzerakoan, bate gongoa bean, eta bestea goia.
3: Ja, Julen, dale.
1: Zer?
3: Horren,
1: vale, horrekoa. Vale, ni nola egiten du da. Vale? Azkar. Hartu potea. Bota arrautza lehen da bizi. Bota olioa gero gainetik, tanik behintzat beti, ja, asiratik.
3: Lehenengo arrautza.
1: Lehen da bizi arrautza.
3: Gero olioa.
1: Gero olioa, ekilore olioa.
3: Bai, eta gero ospina.
1: Gero ospina eta gero gatza. Bai?
3: Vale.
1: Zenbat, ez dakit. Hori ikusi egiten da. Hori batek sentitu egiten du. Eta gero, hori, hartu irabia gailua batidora, apoiatu beran, sartu barruraino, eta hasi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Horrazten da magia, eta ja ikusi duzunean magia hori abian dela, martxan dela, nik jarraitzen dut kolpe horiek berak ematen igualak, pam, pam, pam, pam, pam, baina jazten naiz batidolarekin pixat gora egin ez da bera. Eta gero hor, orkesta sinfoniko bat balitz bezala horrek hartzen du beste ritmo bat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
3: pam, pam, pam, pam,
1: eta borja, hostia. Ogi puzka bat dut, ea zer moduz
0: batera egia esan, bai, egia esan, enuke hobeto azalduko nik hau,
1: Vale.
0: Inprestatu ditut amaika gidoi gaurko, eta etzen bat ere zolakoa,
1: Pam, pam.
0: Zer gertatzen da? Pam, pam, pam, pam, pam, poietan, gauza da, ba, bueno, batidora bera-beran jarriko dugula, lehenik, zer,
1: gertatzen da, Julenek erekzio bat izaten dugu. Hori, bai, ja. Mila, joan aiteke gara, niño.
0: Bai.
2: Vale, osa, beran jarri behar da, arrautzakin azteko, ez da?
0: Hori da. Hasi behar dugulako lehenik eta behin, fase akuosoa nazten, gainean dauden olio hoiek, poliki-poliki, geisten azteko, eta ez etortzeko olio...
1: Oso lokalizatua izan da.
0: Hori da, oso lokalizatua izateko. Olio tantak, poliki-poliki-poliki, fase akuosoan nazten azteko, eta azteko gorringoarekin, aliberen, horrelako, geruza horiek osatzen.
4: Eta gero ya pixkanaka.
0: Claro, batidora kolpean, altxatzen baduzu, olio asko, kolpera sartuko da.
4: Eta moztu, yeah. Moztu
0: olio, tanta horiek, elkarrekin naztuko dira, eta moztu ingo dira. Orduan, Julenek esan bezala, behan jarri, poliki-poliki, pan-pan-pan eman.
4: Horrela.
0: Pixkanaka horrela. Eta emultzioa ikusten azten denean, ikusten dugunan, txuritzen azten dela.
1: Laino batzuk bezala sortzen dira oliotan.
0: Horria. Ematen du pixkat esnea sortzen azten dela bezala. Hor, hasiko gea, John Basta.
4: Bai,
0: hor hasiko gea.
2: Ei, ama.
0: Hor hasiko gea, ikusten, ba, emultzioa sortzen hasi dela.
4: Vale.
0: Zer ertatzen hau, moztu egiten mazaigu, ez? Hau da, ikusten dugu, pixkat, ez dago laharin, baizik eta grumo de xente de azkala, kostatzen, hau da, batidoari ematen diogunean, pixkat, likido guztiak batera ematen duela, guela, pixkat,
4: kolakau bat alitzen zela.
0: Horia. Teoria da gero, jabadakizu, zer da gertatu dena hemen.
1: Ez zirela ezkondu,
0: ez zirela naztu.
1: Ez zitu olioak, olio partikula txiki horrek ez zitu gorringoa eta besarkatu.
2: Gorringoak ez zitu apaizelanakin.
0: Hori da. Zergatik?
4: Ez da gauzatu.
0: Ez zegoelako, bueno, akaso, olioa oso kolpera bota dugulako, edo, ez zegoelako...
4: Proportzio kontua da, legia.
0: Zegoelako gorringo naikoa, molekula guzti hauek ezkontzeko. Orduan zeingo dugu kasu hontan.
4: Arrautza dota.
2: Arrautza edo gorringo bakarrik.
0: Berdin dio, berdin dio. Artuko dugu beste edalontzi bat, hor botako dugu arrautza bat.
4: Bakarrik eta pixkanaka.
0: Eta moztuta genun maionesa hori, hasiko gara poliki poliki botatzen. Eta hasiko gara berriro, nola zen Julen? Bola lortuko dugu, moztuta zeon maionesa hau, hau da, beraien artean burrukan zebiltzan molekula hauek
4: ezkonduko ditugu.
0: Ezkonduko ditugu arraultzaren gorringoarekin.
4: Aldiz.
0: Aldiz.
4: Oso fina geratu bada.
0: Oso fina geratu bada.
1: Baina maionesa bada.
2: Goxoa da hauez.
1: Bada, moz, bai.
4: Zaporez egon niteke igual iguala.
0: Horrek esan nahi du, emultzioak olio gehiago
4: behar duela.
0: Xurgatu dezakela. Hau, badagola gorringo nahiko.
4: Ezkontzen jarrizeko,
0: dale. La molekula gehiago ezkontzeko, orduan zingo dugu.
4: Olio bota.
0: Olio bota. Poliki, poliki.
1: Poliki, poliki.
0: Ze bestela moztu ingo zaigu, beste arraultza bat beharko dugu, tengo dugu. Litro bat maionesa. Orduan, hasiko gara, poliki, poliki, olioa botatzen ikusi arte, ba, bueno, baduela maionesaren lodiera hori.
4: Nik entzun dut, ozpinak laguntzen duela mozketa hori eteten. Ez dakit fundamentu zientifikorik baduen.
0: Hemen bazauden bi teoria gehiago. Bat da, Jongik esan duena.
1: Urarena.
0: Ur gehiago gehitzen badegu.
1: Ura bere bidean.
0: Egingo duguna da, pixkat fasoe akuoso hau relajatu. Hau da, olio molekulak, olio tanta gehiago egon, geroz eta tensio gehiago dago emultzio hortan. Claro, pixkat ur pixkat gehitzen baldin badegu, sare hau pixkat relajatu egingo da.
4: Hau da, egiten duena da.
0: Horrek egiten duena da olio tanta gehiago. Sartzea da olio tanta hauek ez egotea bata bestearen gatik hain hurbil. Imaginatu gorringoz oso justu gaudela.
4: Vale.
0: Horrek esan nahi du olio tanta guzti hauek beraien artean babestuta daudela, baina oso estu. Pam, jarraitzen badugu, badago momenturen baten,
4: vale.
0: Moztu egin daitekena, klaro. Ur pixkat gehitzen badugu, sare hau pixkat erlajatuko da,
4: vale.
0: Eta baliteke orekatzea. Zer gertatzen da? Ozpinarekin, edo limoiarekin.
2: Nik limoia botatzea.
0: Limoiak, badu, alderdi oso hon bat, baina alderdi oso arriskutsu bat. Eta zuk esan duzunen hasieran botatzen diozula pentsatu dut. Bueno, guainazte ondo atea zaio, baina arriskutsu bat dago.
1: Gustatzen zait arriskatzea, eh?
0: Nik ikusi dutere gainera sukaldari guztik botatzen dutela hasieran, eta arriskutsu da. Zergatik da ona. Ha, bueno, pH-a jeisten denean, hau da. Ozpineak eta limoiak oso azidoak bia, orduan
4: pH-a
0: jeitsi egiten da eta honek albideratzen du gorringoaren molekulek lan hobeto egitea.
4: Vale.
0: Hau da, pH-a jeitsi eta hauek hobeto hasten dire lanean. Goizegi gehiegi gehitzen baldin badugu gorringoak azkan molekula asko eraldatu egiten ditu. Orduan, baliteke molekula hauek lan egoki ez egitea. Zan nahi dudana da. Ja lana egin dutenean, eta orduan azidoa gehitzen badiegu, lan hau sendotu egiten dute.
4: Ja, baina aurretik,
0: botatzen badu, arriskoa dakazu, molekula hauek, bere lana ez egiteko.
2: Behan dugu botatzea, obera.
0: Berez, obeto. Bota daiteke pixkat hasieran, pH-a jeisteko, baina beste guztian, bukaeran gehitzen badiegu, obeto.
1: Segun eta bizitzen ze jarrera daukazun ez
0: da.
2: Eskatzea maite bali mauzu, bota hasieratik. Mosten da.
4: Hori mitoa, segulakoa, eh?
3: Bueno, niri utzi kontatzen hori, urarena. Ikusi nuen bideo bat, síganme para más consejos, vale. Eta esaten zuen, justo bezperan ikusi nuen, esaten zuen, atera moztutako maonesa, atera beste recipiente batera, pizka baturarekin pasa, eta ur pizka batekin empiezas a echar maonesa moztu hori eta vale. batidorarekin. Eta
4: uraren gainera.
1: Bueno, ez beste arrautza baten gainera, legia.
3: Desesperatuta nengoen, porque uste dut, creo que no, enuela arrautza behiago.
1: Ah,
3: o
4: sea, ya, ya.
3: Eta hasi nintzen botatzen maonesa moztua al agua, esta, eta hasi zer egiten agua sufia bat, zuri, nazkagarri bat. Eta ja nengoen, ja nintzen begira ere ari, porque ari nintzen bezate, que coño hago? Eta papatean, isildu egin zen. Eutzi egin zion.
1: Epa, bai, Eluzion bizitzari maior esalako. Esperantzarik, ez da, bai, erlaxatu egin zelako, ez da?
3: Beste leku batera begira nengoen, kando entzunuen, de repente kutxillak isiltzen hasi zirela. Eta engantzo, gama unez,
4: izipoza horre.
1: Nik azken gauza bat, beste aldaera batera gertalitek, eta ia bukatzeko. Maonesa egin duzu, lehen da bizikoan, atera da ondo, baina, kao, olioa bota egozu mardul, eta atera zaizu oso lodi, oso
3: bai, bai. Motorretako grasa bezala, bai.
1: Maite dut hori.
3: Bai, nik ere,
1: baina, hori zintzeko?
4: Ura bota.
0: Ura, ez, bai.
4: Hor jende askok, oainik olio gehiago botatzen dira.
1: Ez, kontrako egiten ari zara.
4: Hori da lehen esan deguna, kontrako egiten ari zara.
1: Esnea, Jokin Janus.
4: Baitare, bueno, pizkat guztua aldatuko diozu.
1: Ez biz!
4: Bueno, gero dago laktonesa, arrautza erabili barrean, ja esnearekin egiten. Hori da. Zunean, baina... Berak, laktonesak berak, tazkalako, ba, gorringoren molekula oso antzekoak, pixka lotura.
2: Gantzoiek
4: eta hor da hori da, lotura
2: egiten. Ber, guatxapia bat iritzizezkiu, oso azkar. Ze hona tarte hau, zorionak, Janus? No. Galdera bat, mesedez, batidoraren erruz ere gertatu daiteke moztea dio. Bai. Zarra baldin bada batidora. Bueno,
1: ba, eria dura motelean, jarri.
4: Hori baino, bai, hori baino, azte baldin bazara.
2: Baino, ez, nik betitxe, pi, lehenengotik ta ondo atatzen zait. Ez ez dien, pi.
4: Amari zertarako deitu zenean, orduan?
2: Bueno, ondo atea itzaiten, ari baino ondo, eta bida, entzulenek igual esaten do, eh?
5: Equipo, a ver, botate zu, arrautza, olioa, gatza, gero, nik mostaza ere, txorrota bat, edo limoia, edo ospina. Eta tu, ez, sartu beraino, eta eman gaina, a tope, tu! Eta iru lau segundua, altxatzen fun, gora eta bera, eta gora eta bera. Eta listo, eta hogei segundota, maionesa, earra bat.
4: Eta izarete zuen burua suizidatzen, ari izarete.
2: Guk olibakin etxetok da, asko gustatzen da, autortitxak anto joa, bueno, denetare jaso dugu.
4: A ver, berez, beraino geitxi, eta egurra ematen badiozu ere, ondo funtzionatu dezake, baino, arrisku gehiago dakazu, ba, horrelako aire burbuilaren bat edo baldin badago barruan, olio askoz azkarrago jeisteko.
1: Hori entzunion aurrekoan txef bati, sartu burua batidorarena,
4: burbuilarik ez
1: utzi aireari ateratzen.
4: Claro,
1: hor nik sartuko nuke nere burua maionez atan.
4: Hortarako da, ez, sartu duzunean aire burbuilaren bat baldin badago, eta azkarra ematen badiozu, olioak azkarra aldatuko du bere posizioa burbuilarekin, burbuilak ies egin nahiko dulako,
1: segulako,
4: sartuko zaizu olioak olpera, eta moztuko zaizu.
1: Bo, es que...
4: Mayonaise masterclass.
1: Bai.
4: Saltza.
2: Aliolie.
4: Urrengoan aliolie.
1: Venga, va, aliolie, beste aterako. Jokin Janus, eskerrik asko, tío.
4: Eskerrik asko, equipo.
1: Txiki, gero pasaiozu guauko audioa txikiri.
4: Esan diot, irratia jartzeko, esan diot.
1: Apunta guztia.

0: Bengo kere momentu batean abesti honetan Olaiarekin batera aipatzen du. Ta jarraitzen dugu hemen. Jarraitzen dugu maionesan. Maionesatik
1: interesari dago, eh?
0: Jo ginez egiten du hemen, oraindik ere maionese masterclass ematen eta.
2: Sei sei. Magia de gente maionesa.
0: Ematen du, ematen du.
1: Egiten dugu maionesa eta ezkenegien zera ez neutonianoak de menperatze ditugula. Emulsio ez neutonianoak.
0: Zu Antoniano zinelakoan eta hierarkiak, emulsionoak ere zen hierarkiekin.
3: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
4: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Oso ondo aizue, ba, begira, konturatzerako astearteko iza ere jabixat gozatu dizuegu, ezta? Maionez apur batekin. Orain, ostiraletik aurrera bat batean, honekin ere gozatu alizango duzu, Agatu, Andreaz, esan dut, bat batean, haien, bat batean.
7: Ba, izatekan Gasteizko Jimmy Jazareto jaialdi berri bat jarri du martxan. Bat batean izeneko jaialdi eda, lehendabiziko edizioa ostiral ondan hasiko da, eta jarraipena izango do, larun baten. Mendizabalan ospatuko da, eta kanpina eta guzti jarri du. Piska, junetorrin logistika eta errazteko. Vale. Eta esperientzia berazteko, klaro.
1: Jaialdi bat, alegia.
7: Hoi da, jaialdi bat, itxeko.
0: Jimmy Jaz, lantzalekoan.

0: jarri tamainan, baina jakin ostiral honetan hasi eta larun batera arte luztatuko dela bat batean.
1: Hoi da, eta guan egongo gea. Gaztean izango da ostiralen eta larun baten saio bereziekin bostetatik zortzietara, beraz gerturatu estandea eta gurtu, bertako jendea. Gure lankide justugu ez, baina gure lankidekan izango ie, eta oso politxe izango da ziur. Sekulako artistak doaz, bete-beten asmatu dute kartelakin nere ustez, eta horren errepaso azkar bat ingo dugu. Batetik gozategi, larun baten izan barzen baino, ezkenen ostiralen izango da, bestetik adibidez, eskabidean.

0: Denetarik egongo da, eh? La Elite, Helber Boys, Añube, Brigade Loco, Etxepe, Kaos, Etiliko, Ganibet, Altxasutik.
1: Pontxis, katxis, pontxis, katxis!

0: Vale, oraintxe aipatu berri duzun hori da, ostiraleko kartela, ezta?
1: Ostiralekoa, baino eske artista pila bat kanpon utzi ditut, gainez DJak ere izango die. Bueno, hau gutxi ez, da urrengo egunen baitare, ba, hainbat artista pasako die bertatik, baino besteak beste, Sheba Roots.
0: Hori guztia.

dakizu ondo ze kartel preparatu duten, osea benetako fomoa eragite ditu honek, eno adeazengo festaielako, baino bestela, osea kartela irakurren uneunen esan un, bueno, neuneko unen juningo naiz, ezkenen ezin izango dut, baino, bueno, alba ez zuen guendikan sarrera salge dare, ez dare asko baino badaude, siberrutzu aipatu dugu baita malakias ere.

0: Eta aipatu ingo itxute batzu jarraien, Metrika, Bull Brigade, Segismundo Toxicomano, Dinamita, Nerve Agent, Brava, Jofe, Hardfighter, Kaparrak, Apoteke, Malko ta, eta Mikosis, Gaztea Maketa Lehiaketako, Kaimartze, eta bueno, tabar luze bat, baita Marusak ere. Denetari da, denetarik,
1: Bapatean jaialdi hori daukagu Euskal Herrian, larun bat ez ostiral, eta larun bat honetan bertan izango da, eta bat batean du izena. Jimmy Jasek antolatua. Piskat hori ez da, Andrea?
0: Bai, kontua da, ez direla sarrerasko gaitzen, eta aipatu arraukeu, zintzok izan da ostiralen ikusentzunezko industrialen itxen duten teknikariek, greba deitxu dutela, baino antolakuntzatik esan digute aurrera egingo dutela jaialdiarekin.
1: Vale.
0: Beraz, animatu, eta jun Gasteiza bat batean jaialdia.
1: Ezkerrik asko, Andriu!
0: Ez da zer.

0: Eta begira, jaialdia festivala bera bezala mapatean. Iepa, uztarketa. Ari ginen entzuten Faja versus Korse, Kiliki Flako Jofe eta Maruxak, taldearekin Maruxak. Aste buruan mapatean izango da, eta orain Faja versus Korse versus... Alain Ibarra, egunon.
1: Egunon! Egunon, kuadrilla! Zer moduz ondo?
0: Tu ondo eta gu.
1: Ederto baten ari gara, eh?
2: Erne aritu zara gaur, eh?
1: Bai, haber beti nago erne, beti gozaltzen eta irretzen zuten
2: egoten ez. Berezekin ahoritu gaur, zure presentzia, bai.
1: Bai, aportazioa egite aldera, ba, beti nago...
2: Bai, obea izan da aportazio informatiba musikala baino, egia zan, eh?
1: Bai, gainera, bueno,
2: bazetorren
1: bat gaiarekin, eta kanta...
2: Ez garaiarekin, bai, 2008-2006an... Apelo pique, bicho malo pille.
1: Baina justo horrekin zebilen, Andrea, ez da.
0: Baina badakizu zehazki zea besti virali diguzun, oza, ze proposamen musikal egin duzun.
1: Bai.
3: Baina, Inumanaz.
1: Entzungo bagenu.
0: Abestiak, Alain, abestiak, ez dugu entzungo, eh? Dio, Iba Bolinga, Kaputxa Nouse, Txati Mangi Pringe.
3: Segura.
0: Pikapi, Koko Siminga, Labo Nabo con gel.
3: Parece Zulu, hija.
2: Por dicen asmoa, seguro.
0: Minga chunga, ladilla pille, chichi chungo, trinque.
1: Dios tú, hostia, Alain. Es irakurri letra.
0: Claro, baina, canta. Usta, que es vidalilla, gaur egun, tío.
1: Basta irakurri txe. ¿Sabe te basu aquí billi, preservativo jarri verdela, colores?
0: Claro, baiet, hombre, claro, baiet.
4: Era la broma que me arrode horre ninguno, hombre.
0: Baina, hortik esatea, chichi chungo, trinque, Alain.
4: Pero puxatatze zaizuela pito puntati.
1: A ver, gaia, girotzeko, canta, proposatzen.
2: ETS fina goa izan da, Ibarra.
1: Baina, bueno, kondoi festa hori aipatu du Andreak lehen, kanta ezaio Juleni gustatu, Euskal Herriak entzun laiko luke, niko ez dut.
0: Bai, seguro, Euskal Herria orain txera gorren zain.
1: Inkesta ingo bazenu, igual jendak
4: ere barra, zuk zer dakarkizu.
1: Ba, behitu, festa giroan murgilduko gara, eta horregatik diot kondoiak ere agian beharrezkoak izango direla, ostiraletik bueltaka da bilen gai batekin gaineran ator.
3: Kondoi bat,
1: izan. Guk ere, bekadunak ditugu gure redakzioan, zuek ormanu daukazu moduan. Eta ez dakite Manuk jasoko zuen EHUren e-mail bat, adirazteko ekainaren amabian festa erraldoi bat graduazio ekitaldi bateratu erraldoia egin behar duela Euskal Herriko Unibertsitateak Samamesen.
5: Ez dut jaso, ez.
1: Ez, ba,
4: begiratu
0: espamen igual.
1: Espama, bai, ze festa erraldoi antolatu behar dute, eta horregatik diot preservatiboak ere beharko dituztela agian Samamesin guru horretan.
3: Zeba.
1: Unibertsitateko... Ez, magiarik ez, baina unibertsitateko gradu eta gradu ondoetan murgiluta dauden ikasleak denak daudelako deituta ekitaldi bateratu batera Samamesen ekainaren 12an. Eta ez hori bakarrik, publiko orokorrak ere partu hartu alko du bertan, horregatik diot jendetza batuko dela. Ikasleek doaini daukate bertara joateko aukera, gurasoek eta 19 € ordaindu beharko dituzte.
3: Gurasoak ere badoz,
2: bai,
3: está, ¿no?
2: Hace bueno, un chío ahora.
1: A ver, veres graduazio.
0: Yo kondoia que da batean gurasoak ere ordaindu.
1: Veres graduazio festa bat.
3: Alain, se da de dauka jende horrek.
0: Ba, ikaslea dira, 18-22.
1: Bai.
2: Graduazioa bada.
1: Graduazio bada, unibertsitatea da bukatu.
2: 21.
1: 21, 22.
3: Qué pinta los padres hor.
1: Mundu, a ver, gura eso jaten diarra lako festetara, ez da?
3: No jodas.
4: Graduazioa bai.
3: Graduazio festetara?
2: Bueno, joate mire ikustera diploma nola
4: gazia. Graduazio ekitaldi bateratua.
0: Hau da, birretea jarreta.
3: Posabas oso horrekin agertzen diren.
1: Oi.
3: Se. Pero orain di egiten da hori, oi?
1: Bai, tarteka bai, ze. Guka dibizu nik nuen egin, arrebak bai, oza, ez dakite fakultetaren araberako zerbait den, edo garaiaren araberako.
0: Guka ingen nuen, baina nien itzen, Juan.
1: Ya, guke
2: que no en Jotere quizás se harían dicen la nean. Ta gañonzego guztiak ba guk joan gaitezke.
1: Ba guk egin ere ezgin duen egin dut. Unibertsitatea gustatu antolatu ere zuela antolatu edo beintzat go ginen antolatu, gure klasekoak eta ginen antolatu. Argazki eta hori bai horrela egin genuen. Posabas oso horrekin jo kigarri ez duen. Posabas oso horrekin baina guk ez genuen egin, baina jakizue hori ekainaren 12rako antolatuta dagoela Kriston graduazio ekitaldia. Gero ja bakoitzak egin barko du hor nahi duena. Batetik batzu joango dira Aitona Mona eta gure asoekin.
0: Aitona Mona ere bai.
1: A ber, nahi duena
0: gauzera daukala. jendeak kondoiak beharko dituela eta gero doaz aitona bona.
1: Bueno, kondoiak beharko ditu hori bukatutakoan gurasoak ja etxera
2: gero guraso animatore bat geratuko da. Dantzan hasi. Ta se me jode aita tío.
1: A ver, dago musika
2: da. Aita se ge etxe hau. Ah.
1: Ese va musulika ba.
2: Bekaña gorrazten, txistua bota dauan. Etorri ona.
1: Bai, bai, eta espara pintatzeko horrekin, bai, bai, markak eta... Bueno, ba, hori, festa dagoela, Manu, begiratu ondo korreoa, espama,
5: ez da? Ez da, espamean, ere ez.
1: Ba, buke bekaduna daukagu erredakzioan, eta berak jaso du, eta
5: bertan. Zuen bekaduna zizango da, EHUkoa.
0: Hau da MU.
1: EHUko,
4: esango da nizu ze e-mail iritxe zaion gaur Manu.
0: Bai, ez da obea.
1: Ez da obea. Ez dio.
0: Ez beste kontu bat.
4: Ba, bortxaketa bate ondala, huesin, eta gaur elkarretaratza aukiek goizeko amabitan. Hori jaso dute.
0: Pentsatzen e-mail, disbe... Oh, e-mail ez nut. Ze mezu desberdina jaso duten MU-ko ikaslek eta EHU-ko.
4: Ja, bai,
0: bai. Baina hori gertatu da gaur, bai.
1: Bai, bai.
0: Vale.
1: Entzun dut albiste, bai. Bueno, ba, festa... Festa ez dadila eten, eta kainaren amabian zita dauka jendeak zamamesen,
4: bat gazo segura.
1: Eraztu nederra dauka da estadioak, ba, bertan egin bar dute zaialdi antza.
3: Pues a ver, si, ondo atera dadila, y que no haya ningun koma etíliko, y esas cosas.
0: Behin, amala guama bosturte
1: egin euskara. Behin, jongi, ze ondo datorren ama bertan negotzea, horrela koma etíliko.
2: Bueno, gaur soren batek, kontu.
1: Behin, ere, bai.
0: Amala guama bosturte egin euskala. Gehiago, gehiago, amasei, amaztazpi, igual emezortzi urte egin euskala. Nere adiskide bati, inauterietan juergarak indoazela, torri zaion ama, bekaina gorraztu zizkion, venga maitia, eta esan zion. Eta sartu izkizut, hor Patrikan, esan zion, sartu izkizut, kondoiak, amak esan zion, eta gazeleraz. Uno de fresa y otro de atún.
3: Ostia. O pues de atún, precisamente. De balío.
2: Que llegue, atún que llegue.
3: Aquello...
0: Hau, si, izan da gaurko tira.
1: Baina, bada gola.
3: Ekibokora tenditzen du, kontuz, ese atún ahi.
0: Irati, benetan horrela santziola, amak, bai, bai. Hor negoen ni. Bueno, tuta, Manu Etxeberria. Manu, gaurtik eien, ze gustatu zaiz.
5: Gaurtik eien, Jokin Pinatxo, gazaldu digula maionesa nola egiten dan. Etorri zait burura, Juantxo egiten dute, ba, bokadilloa maionesa eta kalamarrekin.
0: Buf!
5: Zego, zea.
2: Ona!
0: Bai, fuf.
1: Bai, hori potekoa izango da, maionesa hori potekoa izango da.
3: Ez dakit, no se
2: txika. Ibarra. A ver, bora hemen difamatzen hemen.
1: Ez dakit, baina ostalaritzan ez da,
0: berrez. Jatetxea Bilbo Malego, Ibarra.
1: Ez, ostalaritzan berrez erabili behar dute erositako.
2: Hau egin, eta hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Ja, jongi hasi zaigua, hau zabalka.
3: Bai, bai. Hau zabalka burriendo el tema de la maunez.
0: Jode, jongi, tío. Ba, gotatzen badio zugura, asina de feo bate, baina gero, egiten du magia. Txalo, bero bat mesedez, Andrea Aramuru rentzat.
4: Aio.
0: Beste bat antxon telieria rentzat.
2: Akur, akur.
0: Segi txaloka, jongo zona lamaren arekin.
1: Bai, bihar arte nebizitzak.
0: Manu Etxeberria, Manu.
5: Agur, bihar arte guztiei.
0: Eta Bilbotik alain ibarra. Andrea, ez te txik kanal alaini.
1: Onde bili.
0: Agur, agur, agur. Horain bai gure kanal guztiak itxiko ditugu, zarratuko ditugu bideak. Eta zabalduko izkigu orain, gazteako hemen aginten makil. Oro, irati Elizalderi. Eskerrik asko plazerat izan da eskuminak etxan eta bibo moreona, jo!

Zortziak eta iru minutu dira, didako lantalde guztia bihar arte agurtu dugu dagoeneko. Eta hemendik aurrera, momentuko artistak eta bestiak izango dira protagonista hementxe zure irratian. Banire eskutik, kaixo, egunon denoi, Irati Elizalde naiz, eta hementxe izango nauzu aste arte goizau, zurekin batera musikatzen, eguerdia heldu bitarte egunon mundu guztiari, astera goaz.

espero es tu sonar. Música berriena.

Bueno, atzo bertan, maiatzaren amaikan, Sabrina Carpenterren urte betetze eguna izan zen, 27 urte bete zituen, eta aitzakia horri tiraka edo, Men's Best Friend bere azken diskoko abestirik entzunenetako bat ekarri nahi izan dugu gurera, ba bere urte urrena ospatzeko When Did You Get Hot, dio honek. Eta Sabrina Carpenterren kintoa da Aitana, pasaden larun batean ekin zion bere kuarto azul nazioarteko birari Almerian, eta urrengo urteko txailera arte ez da geratuko, eh? Hainbat eta hainbat txoko bisitatuko ditu, tartean Barakaldo ere bai, bi aldiz gainera, eta noski mundu guztia dantzan jarriko du, ziur gaude, superestrella bezalakoekin.

0: Olivia Rodrigo gekainean kaleratuko du bere hirugarren estudioko lana eta itxaronaldia arintzeko luzatu digu bai lehenengo aurrera pentso bat, eh? Versallesko jauregian grabatutako bideoklip eta guzti. Datoren urteko maiatzean, Bartzelonan kontzertua eskainiko du. Beraz, aitzakia bikaina da bestiak ezagutzen joateko eta esan bezala, hauxe da lehenengo aurrerapena, Drop Dead.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin!
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Eta benga iragarki hoiek entzun ostean, Iruñara goaz, Apotek taldearen eskutik eltzera, hauxe da beren berriena jerkita uta bestiaren euskarazko bertsioa. Eroke

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

Giro goibel xamarra daukagu hor kanpoan, baina jarraian datorren honek automatikoki aldarte honean jarriko gaitu, ikusiko duzu. Bruno Marsek eskuartean dauka The Romantic izeneko lan berria, 10 urteren ostean itzuli da, eta itxaronaldiak merezi izan du bai horixe, besteak beste horrelakoak biltzen baitira bertan. I just might.

0: Arrezipe zora garria baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Da editu zongo ustiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Etzaitez 11ren eurojak potgabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarik adinez nagusia bazara.
3: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Azken gaztea maketa lehiaketatik atera den talde batekin goaz orain. Barrek laukote bizkaitarra dira eurak, eta hausia izan da beraien aurkezpen txartela, Sugegorri.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Coldplay abeslari britainiarrak besapean dauka bere estudioko bigarren lana, eta orain abesti berriak zuzen zuzenean aurkeztea tokatzen zaio, eh? Gaur eta bihar esaterako Los Angeles irian izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean honek beti dauka tartetxo bat guretik pasatzeko, bai horixe. Ikaragarri gustatzen zaigun single puska honekin etorri da Where is my husband? Goizeko 10:40 gure ordularian, eta aurrengo pausua Indigo taldearen eskutik emango dugu. Hauxe da beren aurkezpen txartela, ondar hauetan.

0: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxagabeena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Lau urteko isilunearen ostean, Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan, eta ari gara apurka-apurka bertako abestiak aletzen. Aperture ezagutu genuen aurrena, eta orain beste honen txanda da, American Girls.

0: Bilboko Gaztea zerrenda.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Ia Lakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariren fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkiltzen.

0: Toki eta American Idol telebista saioari esker hasi zen ezagun egiten Benson Boone kantautore estatubatuarra. Baina bere benetako ospea Beautiful Things doinu zoragarri honek ekarri zion duela pare bat urte inolako zalantzarik gabe. Eta bai, guk oraindik ere zukua ateratzen jarraitzen dugu hemen gaztean, nola ez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta Gazteako estudioko ateak parez pare irekiko ditugu orain Gorka Urbizuri merezi duen ongi etorria emateko. Hauxe, bere EP berriak utzi digun bi harribitxietako bat, Zilarra.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

Suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Bueno, minutu batzu ez izan baldin bada ere, hemen Miramomendi honetan, eta zure irratia noski eguzkia nagusitu da Rusowski eta bere Malibu arrakastari esker. Eta orain, gertutik jarraitu beharko zenukeen artista bat aurkeztuko dizut. Bella Kay da bere izena, Texastik dator eta abesti zoragarri honekin emanda ezagutzera gurean. I love it, I love it, I love it.

0: arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Daiditu zongo ustiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioi kozakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarik adinez nagusia bazara. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV honen.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22ra. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta inflexio puntua abesti honekin markatu du hain zuzen ere. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan, Sorginkeria izeneko proposamen dantzagarria osinatzeko.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
0: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
2: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxaga behena, la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eus.

egun batzuk Tame Impala Londresen izan da bere disko berriaren aurkezten biraren baitan. Eta gomitatu sorpresa bezala, Dua Lipa igozen berarekin eszenatokira. Elkarrekin Houdini arrakasta abesteko hori bai. Orain honetan Blackpink taldeko Jennyrekin elkartu da. Dracula bertsionatzeko hortxe, Tame Impala eta Jennyren eskutik esan bezala Dracula. Eta gure zerrendara gehitu berri dugun nobedade horietako batekin goaz orain. Desgaraian taldeak lehengo astean argitaratu zuen beren bigarren lan luzea eta bertan biltzen da Portuak eta Aingurak izeneko hau.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Hartze dut infusio bat,
2: gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
3: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
4: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
5: Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
6: Tostada, aguakate, pavo.
7: Tostadak, molixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakatea.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Aste buruetan, gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, Bitan.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
1: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra Omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

Ba hortxe, Sam Fender eta Olivia Dean artisten arteko Rain Me In abestiaren konpainian eman ditugu azken minutuak, eta bagoaz apurka-apurka amabietarako bidean aurrera musika gehiagorekin. Urrengo gonbidatuak, etxetik datoz, Neomaken eskutik galdera ikurrak entzuteragoaz.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Bueno, ba, guardiko seinaleak ate joka ditugu eta gaurko zonaino heldu da nire txanda musikala. Hori bai, amabietatik aurrera, musikak jarraitu egingo du Maite Garmendiaren konpainian eta nik joan aurretik azken abesti batekin utziko zaitut, eh? Honako hau Damiano David eta konpainiaren eskutik. Zuk, egun polita pasa eta bihar ere buelten izango nauzu, musu handi bat, Irati Elizalde naiz, aio!

eguerdi hon zuek, ze moduz? Irratixa ontxe piztu baldin baduzu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan. Hemen txegongo nahi zuen azte arte eguerdi hon musikatzen betiko moduan momentuko kanta honenekin. Garai bateko hit batzuk bebai entzongo ditugu. Eta alaxe ba, ordu hasiera guztietan gustatzen jatan moduan. Galdetzen notzuet ia nondikan zabizten momentu honetan gaztean zuten. Ia lanian zaosten, kotxian, lanera bidian, klasera bidian, lanetikan buelta, pasio bat emoten edo bauri etxian lasai lasai. Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-5050-ra. Eta alaxe, ba, nik kokatzen zaitxustet, eh? Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Supercremalleras, Caballos, Jonkis, Bea, Surmendi, Aizea, Rosa, Olivia, Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.

Eguardiko 12:18 eta hortxe atzean laga berri dou Alex Warren artizan berrixena Fever Dream deituriko abestixa. Ordu hasieran esan dotzuten moduan, gaztean asko gustatzen jaku momentuko kanta honena jartzia, baina garaibateko hit batzuk bebai berreskuratzen ditugu, eh? Hori aste buruetan, Irati Elizaldek eta Joseba Sakristanek hitendako tartetxo bat zabaltzen dabe, baina azian ziar bebai guri gustatzen jaku ba atzera begira jartzea. Eta betxu datozen pausuak 2004 urtean emongo ditugu Las Vegas hiriburuko talde mitiko batekin. The Killers taldean inguruan nabil eta nikustuno datorren kanta hau himno batian bilakatu dala, hau da The Killersen eskutikan Mr. Brightside.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan.

0: Dator Bost Gaztea zerrenda Kutxabank Bornozen eskutik
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia Top Bostera iritsi da
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez
0: Laugarrenean
1: Konki

aurreko urtetika nona buruan hueltaka eramaten dugun kantetako bat da entzun berri dugun hau Hendrix taldean eskutik heldu jakun golden abestixa eta egisa da hori buruan iltzatuta gelditzen dala. Datorren abesti honen moduan oindala bi urte kaleratu zeban Dua Lipak entzutera goiazen hau Illusion.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Kasabia. Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dira falta atzaldeko ordu batetako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu lehen ordu musikal hau, baina gogoratu beste ordu batez. Hementxe egongo garala momentuko kanta honenen errepasua egiten. Eta esan duten moduan alako hitak entzuten bebai, beraz ez aitzatze oso urrin joan.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Espero ez duzuna.
0: Musikan berriena.

Atzaldeon zuek, ze moduz? Atzaldeko ordu hartetan sartu bergara, Jofetan Natalia Lakuntzan arteko kanta zarronekin, Esto no es amor deitxuriko abesti honekin. Eta bueno, irratixa ontsa epiztu bali madozu, jakinen gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Hamentxe egongo naiz zuen aste arte atzaldeon musikatzen. Eta hori bai, elkarrekin egongo garan azkenen gordu musikalian sartu garan, ez? Betiko moduan zuheri emongo dutzu eta aukerian nahi dozuen kanta hori eskatzeko. Egin bihar dozuen bakarra. Ondo apunta gure telefono zenbakixa 6-6-6-0-5-0-5-0-a. Eta bidali dazue bertara ia zea beste nahi dozuen entzutia ordu honetan. 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Audixo zeidatziz nahi dozuen modua. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzalde hon guzti hori.

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala iduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
1: Da dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikustitzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
3: Rodrigo Cuevas kursale zenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17 Rodrigo Cuevas kursale zenan. Sarrerak kursal.com.

Ordu batak eta gota bat minutu eta mentxen abil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zupe bai abesti bat eskatzean nahi baldima dozu, bai datzi gure telefono zenbakira 688-60-50-50-ra. Eta baitu Bilboko Aimarren eskarixa jartzen noia oinkuan. Zezami erradakat udara begiran, nik usto eta beste hau txoko askotan entzungo dugula. Bengon eskutik hau da bizirik gauzelako.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So is it fun in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkista.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Oindala egun batzuk kaleratu zuen Mugan taldiak beren EP berrixa, bizitza ozen denean bide itxurikua. Eta EP berri horren barruan topau aldo zuen zube entzun berri dugun kanta hau geratzen dena de itxurikua. Beste kaldetik maiatzaka 17an, Donostiko antzoki zarrian ikusteko aukerea eukiko duzue Mugan taldean berrixena. Eta baitxu datozen minutuak oinala bi urte kaleratutako kanta batekin emongo ditugu. Arte maztaldian eskutikana, hau da, I like it the way you can.

0: haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan batu. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

Bueno, batzuek lau minutu besterik ez dira falta atzaldeko orduxetako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz. Zuen azte arte eguardi azaldeo musikatu izana. Hori bai, datozen hiru orduetan, Joseba Sakristainen kompainien lagako zaitxustez. Eta ia laizte rekusten gara berriro gazteatikan. Patxo handi bat, agur!

Anuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitarren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bit, larun bat eta igande goizetan Gaztea. Arratsaldeko ordu biak dira.

Hemen zu polita doinu honek gerturatzen diguna, ezta? Sentitzen dut, doinuari erreparatuta, letrari erreparatuta, zera dio. Sentitzen dut, baina kitxo, ez zaitut zoriontsu izateko behar. Ez zaitut behar zoriontsu izateko. Bueno, polita igorlearen azalean jarrita, bestela, hemen zu hau jasotzea telita.

0: beti esan izan da gauzak hori beharretik abiatzea ez dela inoiz ideia ona izaten. Egitezkotan iraungitze data oso laburra duela, hori jakinda behin edo behin egin izan dugula. Babai, ez? Babai, kontrakorik ez dugu esango, baina tira, horlakoetatik ikastar ez da gauza txarra. Gaztean, la moda, la maravillosa orquesta del alcohol emense. No te necesito para ser feliz. Zermoduz, honekin hauen kompainian konturatzarako taka.ko seinaleak entzun eta ordu tarte berrian ere muturra sartu berri dugula. Non, bueno, oraingoan ordubietako txampan Maite Garmendiari lekuko hartuta, bazkaltzerako bidea, jangelarako bidea hartu du berak, besteok kontrako norantzan gatoz. Gazteako zuzeneko estudioko norantzan alegia.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Arratsaldeko bostak iritsi bitarte, gutxienez, ordu hortarate gutxienez, hemen Gazteako zuzeneko estudioan izango nauzue, zuekin hortxe bestaldean, ala nahiko nuke. Ongi etorri irratia orain biztu den horietako bazara. Barrura. Gure.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

Katz bilduma arrakastatxo horren ondoren goarekin, kit jorain bai demora kontua baino, eze kainaren amabian, Olivia, Rodrigo, orain txekaztean entzen gai dugun artista bilduma berria esku artean duela itzuliko da. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio eta bertan, besteak beste, errepikatuko dute, besteak beste, amaika doinu osatutako lan luzea izango da, kainaren amabian argia ikusiko den hori, ez ba hori esatan ari nintzen moduan, horrelakoak ere topatzeko moduan izango gara. Gaztean Olivia Rodrigoren berrienak ere lurrartu duela konozki. Drop Death. Gauza bat bakarrik da astelen pixutxu, astelen aldapatxu bat baino okerragoa. Eta gauza hori da, nire ustez, aste artea. Jo, ez dakitzuen kasua den, baina ni behintzat horrela asteko joan etorriari dagokionean aste arteetan sentitu naiz galduen, eh? Eta oraindik urtxe gabiltza, ez pentsa burua ba, behar den bezalako katu nahian. Ezkerrak Cindy Loper bezalakoek sentsazio politak iradokitzen ezkiguten.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12 hogeita hamar urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18 hogeita hamar urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.

sekretuen izaera hori bermatu nahian alaxe topatu dugu Maren Bizkaitar artista gaztean. Eta sekretuak, ba hori, sekretu izaten jarraitu ahal izateko gogoratu baldintza bakarra du, eh? Ahoa itxita mantentzea. Batzutan hain erreza ez den baldintza, ez da? Pertsona batzuen kasu amaintza. Arratsalde Korduiak 23:34 minutu pasatxo, begira da terdiko norabide hori jada hartuta dugula. Atlantiko asaldo handi bat eman ez zeharkatu eta Miley Cyrusen Endless Summer Vacation bilduma eta oroar esango dugu kontzeptu hori zabaltzeko moduan gara. Hau da, Used to be Jan, aurumena merezido.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean

Estatu batuetatik datorren gel banda berriak goia jotzen jarraitzen du, konturatuko zinaten. Bueno, eta horren isla eren ona ez, hemen gaztean, bizitzen ari gara. Beraiek dira katzai, horren danbateko berriaren izena. Hau ze Pinky Up. Orain ze begira irrati hartzera doan izaro, maia bitar artista honen ordunaldia. Iaia bere, ez dakiterea naia edo aizpa izango bagina bezala bizi izan dugu. Bueno, artisten sare sozialen efektua besteak beste hori da, ezta? Gertutik harrapatzen gaituela partekatzen duten guztiak. Izarroko esan zuen boladatxo bat lasaietik emango zuela. Eta hori, laster izango dugula zurrun bilo ederra amaitzen den ama bere berri. Bitartean hori da, Parisera goaz bidea.

0: bosa nova eta bai jazz eta pop okituak dituen nazketa ez, uztarketa honekin goia jozen harrapatu dugu berriz. Horrentxe gaztean entzun gai dugun Olivia Dean artista. Doinu honek argia ikusi orduko Redditen, Reddit sarean entzule askok eta askok esan zuten lehen entzunaldian erabat atrapatuta geratu zirela eta, bueno, ba, zaletuek disko osoko abestirik itsaskorrenaren aurrean gaudela esaten ere ausartu dire eta badakizu zer, baieztapen honen aldekoa naiz, ni neu ere. Gaztean Olivia Dean eta azken pausoak, hemen azken minutuak, doinu zoragarri honi belarriak jarrita emana izan ditugu, So Easy to Fall in Love.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Plan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra ETV bat eta ETV onen.

Ero baino eroago gu geu bilakatu hoi gara hauek bizitan etortzen diren bakoitzean, ez da? Alaxe, gertatu izan da iragan, urbilera begira azten bagara, eta, bueno, alaxe gertatu da, salbu espenik ez da gertatu gaurkoan ere, eh? Maskak lapurtarren ziklikoa dioen lan hori zabaldu, eta hori, esaten ari garen moduan, zora menerako beharrezko paus hori emana izan dugu azken minutu hauetan. Doinuaren izena, gau ero.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: Bost urtetxo atzera egin eta... Zesango dut, ez, plazerra hemen gaztean ibilbedi taldekoen beltxarga beltza horren gara iratzena begiratu egitea beste behin. Irun berri, herri berri, Zangotza eta Iruñako bos laguneki, bos lagun hauek ekin zuten taldea duela, jada urtetxo batzuk, eh? Haizu baina oraindik eurera undarera zerru itxatxita jarraitzen dugu. Doinuak berak dionari helduta, beraiekin fusionatu nahi izan dugu, orain bat gara hemen gaztean ibilbedi. Zarmadoz.ko seinaleak entzun eta monopixkanaka eguerdi parte hori iragan urbilan geratu dela dirudi, ez? Bai, arratsaldean oinakondo errotuak ditugu jada, baina tira horrenik jakizue zer baino lehen arratsalde guztia, dugula aurretik arratsalde guztia geratzen zaigula, beraz, bueno, irratiarekin, gaztearekin bate egin berri duen horietako azara, berandu xamar zabiltzak aurkoan, baina tira, gurekin bate egiteko nik uste beti dela garaiz.
1: Joseba Sakristanekin
2: Musika
0: Ongi etorri zuri ere maiatzak amabe ditu gaur, aste arte honi, aste arte gris honi, zentzu apur bat gehiago ematen ari gatzaio, edo alegin horretan harrapatu gaituzu behintzat.

0: erlazioak izpide Hey Nirukoaren doinu honetan. Bueno, izenburuak ere hori xebera dio, Relationships. Jo, bagai honi buruz hitz egiteko doinu bakarra ez disko osoa beharko genukela iruditzen zait. Aizeta gustorazko jasoko nuke egia San Los Angeles iriko, edo Los Angeles iritik, ez? Badator eta buen eskutik badabazer esanik, ez? Beti uda kutxu nabarmena, bai kutxu gozamenerako zantzuak dakartzate hauek. Hei Nirukoa, Hei Maizpak, Gazteana, Ekuit izeneko, bauren azken bildumak eman duen gailurretako ni helduta.
1: Gazean, espero esto sonar. Musikan berriena.

0: Eta merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarraiguzu abiribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Hurrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

0: fiesta garai arrisko txonetan zer, ba, beno, lokuluskatxoa egiteko tartea ez dugunontzat, egurra belarriei konturatuko zineten. Eñaut Juan Jueta bereak presente gaztean alegia, espalak. Eta barkatuko diazu ez, erabat subjetiboa da esatera nuan hau, baina nire ustez batze perfektu horietako baten aurrean gaude. Guau, azenolako bultzada eman dion, burua galtzen dioen, zioen, esango dugu, jada irratia utzi du eta doinu honi, txuleria joder taldeko iratxe kantariak. Esan dakoa, honekin, alboan beraiek ziren espalak.
1: Arratxaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
0: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
0: Hauei, egunero moduan, arratsaleko bostetan puntuan, puntuko seinaleak entzuterekin batera helduko diegu, baina momentuz, momentuz zeru ditzen atentzioa esku artean dugun, belakei artistaren gain hartzen badugu, volumena, aba ez, konfunditu egin, naiz? Bueno, konfunditu ez, okerreko behatzari eman diote, okerreko behatza zanpatu dut. Bueno, kontua kontu, nik uste, kexarik ere, ez duzula jarriko esatema dizuet atazen minutuak, Rachel Shin Uriri artistanekin ematema ditugu. Hau da, All I Ever Asked.

Maiatzaren 14an, B aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu. Iriki eta oso politako Ane Garcia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak. Eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BBK aretoa.

0: doinu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

Gabriela Arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko

0: Burutik eta Noben taldeen arteko fusioni helduta gabiltza. Honen izena, orainik fitxatu ez duenik balego, hau da momentua doinoren izena ipuinak. Indartxo etorri zaizkigu hauek, eh? Burutik, Noben, Noben burutik. Bo, indartxo hauek eta doinuak berak ere hori xebera iradoki dugu. Zer moduz, zure eguneroko rutina preziatu hortako kontaidazu zein puntutan harrapatu zaitut. Guementxe gabiltza gaztean maiatzaren 12. Honi bazer entzuna ematen. Eta plazerra bidean, beste behin, zurekin topokin izana. Lankontuak oraintxe, alde batera utzi dituen zortedun horietako bazara, azteko behonde izuela. Bueno, eta arratsaldeari etekina ateratzeko asmoz bazabiltza, ez zalantzarik izan batu zaitez gurera.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Puntura iristeko, lauretara iristeko 23 minutu eskas baino ez dira geratzen. Begira Euskal Herria momentu zatzean utzita, Britania handirako saltoa emanda, datozela orain bai, Clean Bandit taldekoak.

Denbora luzez egon gara, kuarto azul, hemen gaztean entzun gai dugun Aitanak, berazken bilduma kaleratu zunetik, bueno, bira hori defendatzeko, bira horren espero amakitxo, iritsi da zida lehenengo kontzertuak ematen eta bertan, bazera esango dizuet, entzun berri dugun superestrella bezalakoak ez dira faltadako. Lauretan iristeko 16 minutu baino ez, ordu laurden eskaz, arratsalde asko oraindik aurretik, baina begira kontzertuak aipatzen ari ginela, duela aste batzuk esan genizuen, bueno, beraiek iragarri zutelako bat, ipate, belako taldea ere bueltan da, hortxe Tamesis inguruan, testu inguru horrekin. Alaxe topatu genituen duela urte bat edo beste eta horrela edo ez dakit nola, baina itzulik hori da, ze jada 30 kontzertutik gora iragarri baitituzte mongiarrek.

0: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurtiar denarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
4: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21, ETV bat eta ETV onen.

0: Trust me.
1: Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Play tekla sakatu eta kitxo gureak egin du, eh? Ildako bat ere suspertuko luke mentxega zen presente dugun Aymar Zeta artistak baino berria du gurekin partekatu nahi izan du gaztean pijama party. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna kontaidazu? Piskanaka aurrera behintzat badoa, eh? Kontrakorik ezingo dugu esan. Lauretako tartea jada zabalik hemen gaztean. Eta maiatzak amabigarren honi bazerentzuna ematen ari gatzaio. Bai, ala da, irrati arantxe biztu den horietako bazara, jakizu aldaxe harrapatu gaitu zula.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Arratsaldeko laurak eta esandako hiru minutu pasatxo momentu honetan, ale aurrera ez ezagun minutu bat berare galdu Rosaliaren Lux Complete Edition bilduma uno bere osotasunean ez kaleratu duen hori zabaldu eta bizitzeko gogoa eta guzti ematen duen Okurani Sicilieraz kantatzen duen honi play tekla sakatu eta galbidera eramango gaitu honek ziurrenik. Alegia Rosaliarekin beti gertatu izaigun moduan.

role model ez izanaren atzean ezkutatzen den Tucker Pillsbury artista esan bada dugu aziran rapa egiten hasi zela, eh? Baina rigarria dirudi, baina ala da. Gerora eman zuen, hemen entzun nahi dugun bezala, gerora eman zuen poperako saltoa, eta nola eman ere TikToken sekulako buma sorrarazi zuen orain txekaztean entzun nahi dugun honek, eta, bueno, hortxe harrapatu dugu beste behin, arrakastaren ba, olatura igota, role model Sally When the Wine Runs Out dugunek izena. Begira eta gaur-gaurkoak diren artista gehiagori paso ematen hasita, bala jarraituko dugu, gaurkoan bai ala bai bereak erralditxoak inbar zuen, Alex Warrenek ere, Fever Dream hau zeinatzera dator.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
0: Konkista.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 21ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
2: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Your husband is coming.
1: Soul estiloko jazz eta bueno, pop elementuak ere nahaztuz, alaxe agertu zitzaigun, alaxe erosi genuen Ray artista dantzagarri ezain dotorea ez da, Genesis delako bilduma horretan, besteak beste horrelako perlatxoak bildu nahi izan zituen berak. Where is my husband? Asteko egunei dagokenean, aste arteak suposatzen duen zulo beltzorretan goitik bera morgilduta gauden honetan, begira non, gaztean, irratian, ba honi guztiari argi arrasto txiki bat jartzera goazela, bueno, do jartzera datoragian, hobeto esan da zoratzen gaituen Benson Boone artista honen izena da Mystical Magical, diarri astea

aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak. Eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BBK areto.

birziklapenaren garaian gauden honetan, bai, baita musikaren esparruan ere samarra daukagu. Bazer esan, garai batean sekulako zona lortu zuen doinu bat zampleatuz, alaxe harrapatu dugu oraingoan gaztean horreta Bibi Rexha kantaria honen izena New Religion. Duela la urtetxo gogoratu Stick Seasons doinuarekin, Stick Season doinuarekin hankatxo erakutsi zuen lehen aldiz Orantxe Irratia, hartzera doan Noa Kajan artistak. Orduan ja esan genuen abentura honi luze itxura hartu genion eta baiera non denborak arrazoia mamegula. Beste doinu bat eta arrakasta berria zakura honen izena Doors, bera da Noa Kajan.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren lautiko geita bira. Informazio gehiago playaundi.eusen.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Aste arteak ez duetenik, jarratxalde osoa dugu oraindik aurretik, eta badakizu ezer, ba honietik ina ateratzara noa la momentu honetan bertan gainera. Dire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz bihar jaidut, ostegunetik aurrera izango dugu beraz, bueno, beti bezalazuk nahi izan ezkero bintzat berriz ere elkarren berri. Bueno, gogoratu, orain bostetan puntuko seinaleak entzuterakin batera likuko aldaketa egingo du eta egunero, bueno, dobeintzat astelenetik ostiralera gertatu bien moduan, gaztean gu saio berri bat ekitera etorriko direla, Ibon eta Alain, besterik ez orain maimusio bat eta ondo izan.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu, bostak iristearekin batera.
2: Iepe, arratsaldeon zer moduz entzuleok lagunok, arratsaldeon denoi, arratsaldeon zuetako bakoitzari. Gaztean gu saioa heldu da eta denek daukazuen lekua gure mailaren buelta honetan beste arratsalde batez. Gaurkoa, asteartea, maiatzaren 12a eta gure saioa indartsu dator. Gaurkoan ere ez dago atsedenik, gaur ere gure artilleria guztia arrezera gatoz, osagai pilo batekin, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, musikarik onenarekin eta beti moduan sari garrantzitsu horrekin, 1 euroko saria irabaztako beste aukerat izango duzuelako. Momentu hau da zuek asuntoa lasai hartzeko unea, orain gu gatoz lanera, eta egunek emandako hori guztia zuei entregatzera, zuen artean banatzera, beraz, zorroztu belarriak, eman volumenari, eta zatozte gu sai honekin. Ni Ibon Fernandez naiz eta hortxe daukat gaur kamiseta horia jantzita fresko-fresko nire parean Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ibon, zer moduz?
2: Oso ondo, horia ez da zorte txarraren kolorea guretzat, zeguk horia asko jantzen dugu eta zorte oso ona daukagu gu saioan, eh?
4: Gainera esan barra daukat horia ondo geratzen zaidala, zeba dakizu beltzarana naizela eta egia da ba horia nahiko ondo geratzen dela nere azal kolorearekin.
2: Bai, zuretzat bada kolore ona, baina beltzaran puntu geixiago bat ere beharko duzu gehiago nabarmentzeko.
4: Zasane, koloreko txuri nagola nizateko?
2: Ez, zasane, hori horrek bere funtzionamendua izateko edo bere funtzioa izateko ondo dagoela moreno xeago dagotea.
4: Ja. Hortarako
2: bakizu
4: behar dudan?
2: Ze?
4: Oportxo batzuk.
2: Horentxe gontzara da oporretan. Egon berri zarata, hauzean bizio da.
4: Ez, Ibon, daude bidaiak gauzak ikasteko, gauzak ezagutzeko bidaiak, eta gero dago, beste bidei mota dala, ba, ondartzan lasai eguzki hartzen egoteko porrak, eta beste rollo bat, askoz ere txilago.
2: Alain beti eskean daukagu, beti eskean. Bai. Bueno, adize, gaurko arratsaldean zer jende asko espero dugu, tartean, Padiren diarioa zabalduko dugu, Alexander Padiaren bere saio propioa, eta gaur erne, Nerea alias dator, bere diariura eta gu sai honetara, Nerea ere, Etxebaren ezkontzan izan zen aste buruan, antxe izan da gurekin batera, eta hango, ba, salseo guztia, eta beste hainbat kontu egingo ditugu bere konpainian.
4: Bueno, eta hitz egingo dugu Eurovision jaialdiaren inguruan, gaur bertan zabalduko dituelako ateak Eurovision jaialdiak aurre finala izango da gaur, eta larun batean final haundia. Bueno, aurtengo edizioa, zalantzari gabe, inoizko polemikoena, besteak beste Israel estatuaren parte hartzeagatik, bueno, bakizue, azken hilabete hauetan sekulako ba, polemika egon dela honekin lotuta, boikot haundia baita aurten edizioari, eta honekin lotuta ezagutu berri dugu New York Times aldizkariak egindako ikerketa baten emaitza da, Israelek Eurovision jaialdian izan duen eragina ikertu duelako aldizkariak, eta ondorio oso larriak atera dira bertatik. Wow. Gaur gusaioan ezagutuko ditugunak.
2: Eragina aurtengo edizioan ara historikoki.
4: Zer egin duen Israelek Eurovisionen bere hautagaitzarekin lotuta.
2: Ba, ikerketa hori aurkeztuko dizuegu, eta honekin ja ezpagen dituen gogoak Eurovision ikusteko, gogo txiki hoiek baldin baziren, ja denak kenduko ditugu.
4: Ospagen dute denak.
2: Eta gaur ere esan bezala 1 euroko saria mai gainan jarreko dizuegu, ea alako batean ezkontuko objektua zer den asmatzen duzuen. Gaurko azabaltzeko kolaborazio handi hau, Jose eta Natalia Lakuntza batera, hauek lagunak dira, eta lekarrekin kanta handia sortu dute. Arratsaldeon mundu guztiari.

0: kanta saltarioetako bat, kanta divertigarria, oso harina, eta guri ikaragarri gustatzen zaiguna, Jose eta Natalia Lakuntza elkarrekin aspaldiko lagunak esan bezala, eta azkenean kolaborazio hau heldu da. Gainera kantoren atzean, ekoizle bezala Matxin daukagu, Matxin, Miruako Matxin, beraiekin batera kanta hau osatu duelako Tolosako artista horrek. Postak eta zazpi dira jakin kanta hau Top Gaztean lehenengo postoan duzuela aste honetan, eta Jose bera aurtengo San Ferminetan izango da Gaztelu Plazan Iruñean, geroxeago izango dugu musika programazioaren inguruan, baina aurtengo San Ferminak potol datoz, potxol datoz, agendari dagokionez. Hora ez zue, informazeragoa segidan, eguneko kontu potoloiek azaltzeragoaz, informazio praktiko eskentzeragoaz, informazio erabilgarri hori, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide sarean egingo dugu, badugu, nabarmentzeko punturen bat edo beste, beraz, zorroztu belarriak eta kontuz bidean.
1: Bai, adi A bat errepidean, Gasteizen, Madrilgo norantzkoan hor bidelanak direla eta arratsaldean zehar hainbat arazo izaten gabiltza, errei bat itxita dago, eta oraintxe bertan bostak eta zortzi minutu diren honetan lau kilometroko autopilaketak daude, esan bezala Gasteizen, A bat errepidean, Madrilgo norantzkoan. Hortaz gain, zuek zerbait ikusi baduzu errepidetik, ba eskertuko genuke zuen ekarpena, betiko WhatsApp zenbakian, 688-60-5050 zenbakian gaude, zuen mezuoiek jasotzeko, eta gero guk zabalduko dugu, bazuek bidaltzen diguzuen informazio hori.
0: Gure WhatsAppeko ateak zabalik arratsalde osoan zehar, errepidezik urrengo geldialdia informazio gehiago emanez, eskeniz, eguraldira begira egingo dugu, eta hau da urrengo ordu hauetarako espero dugun eguraldiaren aurre ikuspena.
1: Gaur ezegonkortasuna haunditu da, eta zaparra da trumoitsuak egiteko aukera haundiagoa izango da arratsaldean zehar. Temperatura freskoak ditugu, oraintxe bertan, adibidez Donezteben 14 gradu, Oñatin 13, edota Mutrikun 16 gradu. Biharko ze eguraldi espero dugun, ba, bueno, eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du bihar, temperaturak bera egingo du, 15-16 graduko maksimoak izango ditugu, iparmendebaldeko haizea bizibiliko da eta zenbait lekutan hotz sentsazioa areagotu dezake. Zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri txiki egingo du, eta iparrekialdean ugariago eta sarriago egingo du euria.
2: Arratsaldean gaztean,
0: Aitortu barra daukat arratsaldeko puntu honetarako ja goze aire sartzen zaigula, ze kontatzen dugu hau normalean, arratsaldeko ordu bateko buelta horretan bazkaltzen dugula, eta karo, ja bostak dira, bostak eta bederatzi, eta hemen ez dago, maian askaririk momentuz, ea gero arratsaldeak aurrera egina ala, mokadutxo bat hartzeko aukera daukagun, baina azken aldian, ez dugu ez da, merienda ere dekartzen estudiora.
1: Ea, tentazio ondia dela, hemen mira mongo egoitzan daukagu hor, bueno, makina horietako bat bere xokobons eta bere litxarkeri guzti horiekin, eta tentazio ondia da, baina gu, nahiko xuxen ibiltzen gara, Iban.
0: Baina gero etxera nola izten garen.
1: Hori bai.
0: Ansia epiko batekin.
1: Gozetuta.
0: Bueno,
1: badegira,
0: horreintxe, ba, gero ez iristeko puntu hortan edo maila hortan etxera, zer sartuko dugu ahoan, eta sartuko duguna da, Japonian topatu dugun patata frijitu mota hau. Izan ingo dugu edukiaz, baina batez ere kanpoko poltsaz.
1: Bai, gauza oso bitxi bat gertatu delako Japonian, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen albistea. Gauza da, Japonian, bueno, hau, aste honetako albistea da, patata frijituen poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla herrialdean tinta falta delako.
0: Wow.
1: Hori da albistea, vale? Gauza da, Japonia, ba, tinta eskasia pairatzen hasi dela azken aldi honetan munduko gertakari geopolitikoen ondorioz. Ba, bueno, besteak beste, Irango gerrak, ba, hainbat lehen gaien eskasia eramandu herrialdera, ba, zenbait uste dut pigmentu eta erretxina eta hola, falta direlako, ez dira Japoniara heldu eta honek eragin zuzena izan du snack poltsetan. Ze pasada, bueno, ba, bertan dago enpresa bat, bueno, Kalbi uste dut ahoskatzen dela da, CALBEE izeneko enpresa bat.
0: Segure taierreko bezala Kalbi.
1: Beste Kalbi bat dau. Bueno, Kalbi da Japoniako zukulartzeko Matutano moduko enpresa horietako bat, ez? Enpresa handi bat, hori, snackak, patata frijituak eta gauza pila egiten dituena, eta bueno, enpresa handinetarikoa da Japonian, Bueno, ba, Japonian izan denak seguraski konturatu gabe igual edo jakin gabe probatuko zituen Kappa Ebisen edo Jagariko markako patata frijituak. Bueno, ba, enpresa hontakoak dira oso famatuak Japoniako, ba, 7-Eleven eta guzti hauetan egoten diren patata hoiek dira, eta gauza da enpresa hau egun batetik bestera Claro, koloreetako tintarik gabe geratu dela, ba, beraien poltsak imprimatzeko.
0: Goratuko dugu Japonian gaudela.
1: Claro.
0: Japoniera joaten bazarete, batez ere Tokio edo, bueno, Kyoto eta antzeko hirietara, hor koloreak baino ez daude, bai. Argiak baino ez daude, dena da oso brilli-brilli, dena da oso animatua esango bai. Dugu, eta batean esnak hauek txuribeltzan ikustea, bueno, hor egongo da igual distintzio puntua. Igual ja. Bideo ontatik lortzen dute, beraien produktu hori nabarmentzea.
1: Bai, bon, nahiko ondo zoaz, hortik doa gaurko albistea, uzuk esan duzu ez, Japonian justu kolore bizi sekulako garrantzia ematen zaiela, azkenean marketing ere oso agresiboa da, dena bilatzen da hor ba, kartelak, irudiak dena oso bizia koloretsua izatea, oso ohikoa da pakete guztiak hori, kolore pila batekin ikustea, baino, 76 urteko historian, lehen da bizikoz erabaki erradikal bat hartu behar izan dute, aurtengo maiatzean, eta da, poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla.
0: Nodo garaian bezala,
1: ematen du, beste garai batera bidaiatu dugula batean, tinta beltzarekin soilik eta fondo txuri baten gainean hasi direlako imprimatzen. Gauzuk imaginatu, hemen ikustea batean egun batetik bestera, patata frijituak, txetos pandilla, laizak eta denak txuribeltzean. Ba, xoka izango litzateke ez, batean esate, ostra, haue denak zergatik daude orain horla imprimatuta.
0: Alarek gauza esango bizuz, Japoniarrak oso adimentsuak dira, oso azkarrak dira, eta badakitauk diseinua zaintzen badakite.
1: Bai, hori bai.
0: Ikusten badute, ba, krisia dute latintarekin, erremedioa segituen topatuko dute, claro. Eta ziur beste modu batera edo, saiatuko direla jendia limurtzen erakartzen beraien esakak erosteko.
1: Bai, hori zalantzari gabe, gauza da, 14 produktu ezberdinetan izan duela eragina, ze enpresa hori, esan dugu oso handia dela, denak txuribeltzez atera dira merkatura, eta enpresak marketing kanpaina bat jarri du abian, kontsumitzaileei, ba, garbi usteko aldaketa hori soilik estetikoa dela, poltsari eragiten diola, eta produktuak, ba, betikoa izaten jarraitzen duela, da, barruko eduki hori ez dela aldatu.
0: Ze, ez dakizu, baina ni begiekin jatekoa naiz,
1: Hombre.
0: Begietatik dena sartzen zaite, eta ikusten baut poltsa hola txuribeltzeko, pentsatzen dut barrukoa ere, igual kaskar xamarra izango dela, eta ziur igual alde baldin badago, beste packaging interesgarriagoa duen zerbait, horra joko du bala.
1: Hombre, eta nik publizitatea ikasi nuela bere garaian, erortzen naiz danetan, marketing estrategia guzti-guztietan.
0: Eta superetan, erosterako garaian, hortxe justo ezintan jartzen dituzunean gauzak hor bau, deba litxarkeriak eta hor kolore asko dago, eta hor beti begia joaten
1: zegoen. Bai, erakargarria da hori, bai. Baina, bueno, deigarriena da, neurri honek, hau da, batean dena txuribeltzean imprimatzearen mobide honek, kontsumitzaileak usatu beharrean hauen interesa piztu egin duela produktu hoiekiko. Bueno, edizio mugatu bat izango balitz bezala, aldaketa honek erakarri egin ditu kontsumitzaileak eta jendea, ba, txuribeltzeko pakete hauen argazkiak sarera igotzen hasi da, ba, zerbait berezia izango balitz bezala, eta zerbait bakarra, ez, ba, hori, jendea hasi da, ba, gizu, ba, errilsetan, karruseletan, argazki karruseletan, eta, ba, batean, holako poltsa hoiek igotzen, zerbait esklusiboa izango balitz bezala.
0: Eta honek baliako du bildumetarako, kolekzioetarako, claro. Eta nahi baduzu hori gorde, ba, historia den, zerbait denez, pieza bat denez, ba, hor zuretzat gorretzen duzu,
1: bai.
0: Bilduma baten parte.
1: Azken pilean, minimalismoaren zalek diseinua txalotu egin dute, eta askotan jendeak horrelako aldaketak behar ditu produktuan interesa handiagoa izateko. Zegia da, urte luzeetan zehar, beti pakaiina izan baldin bada superkoloretsua, jendearen zatorri dala normala. Eta batean, egun batetik bestera, dena txuri beltzen ikustea, ba hori bai da, arreta erakartzen duen zerbait.
0: Begira, guailegoke... Horain txakurretu ze, gainera, hortxe ideia opari, enpresa hauentzat, esnaken enpresa hauentzat, egintzazu epakete bat ola, euneko egun gardena. Ikus dadila barruan zer dagoen, besterik gabe. Izena ere ez jarri. Eta barruko hori, identifikatzen baden baduzu, hori da marka oso ondo egina duzula produktu horrekin.
1: Hortarako marka hori edo produktu hori oso identifikagarri izan, barra, bestela jendea...
0: Baina du jumpers adibidez, ja. Bakigu izarri txurako, bueno, izarra edo, igela, zehort beste...
1: Igela, ofizialki bai, bintza.
0: Hori, bakigu ze txurako esnaka den, jartzen baduzu, plastikozko poltsakarden batean, elementu hori hor barruan, ba, ez daukazu beste zeren beharrik, ez daukazu pakete koloretsu edo txuribeltzekoen beharrik.
1: Hori egia da. Baina zuk epatu duzu ez, Japonian oso adimentsuak direla, eta esan barra dago enpresa honen kalbiren estrategia oso ona izan dela, ze lehen da biziko momentutik gardenak izan dira, eta egin duten promozioan esan zutena izan zen. Beda ze adimentsuak esan zuten, nahiago dugu zuei patata frijituak pakete itxusi batean saltzen jarraitu, hauek saltzeari utzi baino. Hau da, ja, hasi dira ja, esloganak eta pixkat, ba, erakartzen, eta gauza interesgarriak egiten, esango du egoera berriarekin lotuta.
0: Ematen du erosleari favore egiten ari direla, claro. Baina berez favorea, bueno, salut, beharra beraiek daukate.
1: Claro, baina azken finean, honek empatia moduko bat sortu du kontsumitzaileen artean, eta askok, ba, enpresari lagundu nahi izan diote, esango dugu, estutasun ontatik ateratzen laguntzeko, ez? Hala ere, Kalbi enpresak garbi utzi du hasieratik hau neurri temporala dela, ez dakite noiz itzuliko diren kolorera, ba, tinten mundu mailako hornidura hori normaltasunera itzultzen denean hasiko dira betiko poltsak egiten, beraz esan dezakegu, hein batean txuribeltzeko poltsa hauek badirela edizio mugatu bat, eta agian, ba, lortuko dutela jendea hauengana gerturatzea, bereziki horregatik, delako epe labur batean kanpoan kalean egongo den produktu mota bat.
0: Ba, zabaldu ditzatela beste behin diseinu eskolak, hementxe ikasgai berria daukazu, hemendik aurrera apuntatu hau, jarraituko dugu, honen bilakara, ze igual batean hemendik beste bide bat sortzen da, eta marketing munduko urrengo fenomenoan sartzen gara, txibiletzeko paketeria horren kontu honetan guztia.
1: Baina azkenean behar batetik sortu da marketing estrategia ikaragarri bat, amarrekoa.
0: Bueno, txuribeltza atzen utziko dugu, txuribeltz hori aldi batean utzita, kolorea jarriko diogu arratsaldeari segidan lagunok, ze ja hasizegu estudioa jendez betetzen gure, plato honen hormak ere kolorez aldatuko ditugu segituan, beste saio bat ireketzera goazelako gu honen barruan, bere ala Padiren diarioa, Alexander Padilaren diarioa, eta ja preste dukagu momidatua, gaurkoak asko du kontatzeko, eta gainera asteburuan bizi duguna eta gero, bazer esanik ez, segituan Padiren diarioan, Nerea alias.

0: Hemen ez dungai duzuena Huntress proiektua da, K-pop Demon Hunters pelikulako soinu banda duzue, proiektua fiktizioa da, marrazki bizionak direlako, baina atzean benetazko ahotsa dauzkagu eta kantonek gainera jakin Oscar sari bat irabazi duela azkenengo edizioan, Huntress eta Golden izenekoa. Bostak eta hogeita lau aste artean gaude, aste arte arratsaldea, normalean tarte hau ostiraletakoa da, baina uste dut bi astez jarraian aste artean egiten gabiltzela. Ez dakit tipo honiz zepasazaion azkenan aldean, gainera aste artea egun komplikatu xamarra da. Astelena makala baldin bada askorentzat aste artea okerragoa da, ba, berak nahiago du azken txampan aste arte zetorri, ezta?
1: Arrazoi irreala jakitea esan nahi kontatzen nahi duzu?
0: Horain txekontatuko duzu, zelena bizi.
1: Hombre!
0: Saioa aurkeztuko dugu, zeiritsi da bere diarioa zabaltzeko unea, eta entzun duzuen bezalaxe bera da, Alexander Padilla! Badi, zer moduz, arratsalde hon?
1: Arratsalde hon, aste arte hon, bikote,
2: arratsalde hon.
1: Oso ondo, nekauta, hori neginen komentatzen, aste arte izateko oso nekauta nahola, baina oso pozik.
0: Ui.
1: Ta gaur esan ez, bai, gaur natorze hostilean zuek Gasteizea zoazte, bat batean
0: festivalera.
1: Ta gaur, ni ez nao ya jaialdi bateako. Osa, ez dakit zuek nola egiten ezuen, zenio bendikan nao, bazkontzan ajiaki.
2: Zuk zenbat egun behar dituzu ezkontza batetik errekuperatzeko.
1: Ba, oaintxe bertan, kontuaten egin ez berrogi urte ekortxe gertu dauzkala, geroz eta gehiago kostatzen zaitela ajea superatzea. Beraz, vale. Nik ezinet ostiraletan Gasteizea.
0: Azure kasuan ez da aje kontua bakarek, nekea ere bada, ze padi, entzulok padi, ez da geldirik egoten ezkontza. Hau da, azten da eguerdian ja matraka ematen, eta ezkontza, bueno, dantzapista itxi arte, hor dabil batetik bestera mugimendua. Normala, orain aste artean oraindik nekatuta gotea.
1: Oso nekauta nao, igazan. Baino, alare, horrek ez duzan gaur, hemen, padiren diari joan, ba, eduki trist beste batekaren eiko deunikan, ez. Ze gaurko gonbidatua ez dizot esango zenbat hilabete daramatzanik bere atzetik. Eta oain bere programa grabatzea zamaitu arte, hortxe onda, ezin dut, jun nahi dut, baina ezin dut. Eta azkenian lortu dugu. Jarri azun bese ez musikita bat, Ibon.
0: Vale, jarriko dizut gustoko duzun kanta bat gainera begira.
1: A ber. Gaur hemen! Padiren diari joan, hemen asko maite dugun, Nere Alias! Maite dugun,

0: Ba, horregatik. Karo, noin, oporreta juna horretik alias esan deu, gehatu zaitez de torri, ze gauza askota zitzen bar deu, ze karo, ez bakarrik esto no es normal programatik, baiz eta intimitatean. Gaur badiren diari joa pixat izango da, intimitate.
1: Ai, bale, oso, no?
0: Zaber, egia da, nere aliasak, bueno, iru denbora lehidan bakiz gizula intimitatean iten primeran nien dituzuela ikusgai, baina beti emakumeak dituzu elkarrizketatu bezala.
1: Bai.
0: Ta nahi, gaur gero aukera mogu izun nahi badezu, niri, intimitaten batiteko.
1: Wow.
0: Zu izta, oza, ni izatea, ze, bueno, ez detitzenko bai nizenian, ni hau sartzen naiz, gero zuk nahi egin nahi diazun galdera bat egiteko.
1: Ben, galdera bakarra?
0: No, ero bi, ero, iru nahi duzunak. Baina ni izatea vale. Lendabiziko mutila intimitatean bat egiteko.
2: Bale.
1: Bale, bale. Bale, saiatuko gea. Vale. Egia da, nik intimitatean eko elkarrizketak iteko.
0: Jaman jartze gehala.
1: Jaman jartze gehan, ja. Eritxoko ilun eta politxortan, ja. Esan nahi, giro bat sortzen da.
2: Hankautxik.
1: Hankautxik.
2: Azkazalak mozuta auskazu padi.
0: Bai. Jateko pixkate bai bada. Jateko...
1: Aurretik elkarrizketa txobat euki behar deu, elkarren arten adosteko pixka bat nundi noa jo, baina, bueno, venga, ba.
0: Gu ezagutze geha, ja, pixkat eta zu, nik edozer erantzun guizut.
1: Benetan?
0: Bai. Hemen, programa honetan, edozer, ja, dikoz askotaz itzen deu.
2: Bere ala, nerea aliasek, intimitatean bat egingo dio padiri hori segitu, baina dena bizi guazen pixkat ditzegitera, gauz asko ditugu komentatzeko nerearekin padi.
0: Hori da, hasteko adibidez, hori, intimitatean proiektua dakitzu, zure proiektu bat izan zala, zu primeraneko eskin izan iola, eta elkarrezta batzuk eta ikusi ditut, eta oso pozik zaude emaitzarekin, ezta?
1: Bai, bai.
0: Zuzendari bezala ontzea, zuk aukeratzen dituzu pixkata protagonistak.
1: Hori da.
0: Eta gero hor lanketa badao, eta formatu zora horri hori eta da. Ez dakit zelkerrizketarekin gehatzen zean, badakit oso zaila dala, batzuk oso biralak izan dira. Ni adibidez, ane gabirainen, oi?
2: Gabarain.
0: Gabarain elkerrizketak, ba asko unkitu nindun. Ez dakit zuk hori nola, bueno, zer komentatu dieza egukezun, elkerrizketa jaren guruan.
1: Oso zaila da bat aukeratzea, baino bai, badaude batzuk, bagian, ez dakit, elkarrizketa hobeak izan dian, edo elkarrizketatuak esan dituztenak askoz ere potenteagoak izan dira, viralizatu dira batzuk, bueno, niretzat, ez dakit, top bosta egin aldeten, bai?
0: Bale, karo.
1: Aitziber Garmendia.
0: Top bost.
1: Ez dakit orden horretan, bai, oso zaila da, eske da, ez dakit, oso komplikatua da. Aitziber Garmendia, Leire Martinez ek beste elkarrizketa badauka, orain momentu honetan, osake, gonbidatu nahi deten bendik Leire Martinez, horrengo denboraldian edo nahi dunean, nere sofa berriro gonbidatu nahi detela. Ane Gabarain, Iratxe Agilera, kainakai. Eta bosgarrena esango det neri agian dexente harritxun indulako Eider Mendoza.
2: Hala?
1: Eider Mendoza.
2: Mostara. Eta nerea zer egongo litzateken guai, mentxan egoen pentsatzen, eta ondologok egunen batean zuk zeure burua elkarizetatzea.
1: Bai, bueno, idea hori...
2: Ez, egia teknikoki, bak, igu, igual, arraro xamarra dela, baina zure burari galderatzuk egitea eta zuk aie irantzutea, horrek badauka bere lana eta komplikatu xamara izan diteke.
3: Hori terapia da, hori terapia ditzen zaio, zure burua eta ezagutzeko da.
1: Autoterapia
3: bat egitea.
2: Baina nik nuke asmatuko, nuke jakingo oso ondo nire burari ze galdetu eta uste dut lanketa badela eta gauza komplikatu dela, baina ikustaren zat badela erakargarria. Horrein ze bertan zure burari ze galdetuko zenio gezuk.
1: Nik gozatzen zango izan, nik elkarrizketa badauketela sofa hortan, esate izut, aste balin banaiz, zai izango litzateke 20 minutuko elkarrizketa bat itea. Nere burua ize galdetuko negen, ba, seguruenik galdetzen ditudan galdera asko. Adibidez, zure bizitzako momentu onena eta txarrenak nola gogoratzen dituzun, galdetuko nioke zer ikasi dezun, zure bizitzan 42 urte guzti hauetan, oso galdera zaila da, eta oso galdera sakona da, erantzuteko, baina, bueno, bada, horrelako galderak, eta gero galdera bixiak ere bai, eta butestean egiten ditugun galderak, ez?
0: Niko galdera daukat zuriteko, eta da, aber, nazkauta zauden ja, Euskal Herriko crash izendatzen zaituzten.
1: Oie, mesedez.
0: Bueno, oie gira da, ez, oie gira da, alias. Ze garai baten, oza, Euskal Millenialentzat, heteroseksualentzat, eta, bueno, neska askorentzat ere, zu crash batzea. Zuke bakizu.
1: Bueno, está

0: Hombre, bai, nola daramazu karga hori, ze igual karga bada. Edo nazkauta zaude hortaz.
1: Ez nao, nazkatuta ez zertaz, osea, para nada. Gaina ez da, igual zueko horrela ikusten dezeo, baina, pues, ni kaletini joanen edo nere eguneroko bizitza egiten detenen, desto luego, ez da nere tzatzama bat, inundik inoa. Osea, para nada.
0: Eta etzan izan ez da, zure fama lortu zen unian, ze gero, zuri fama oso goiz iritsi zitzaizun, 19 urtekin, ba, lehenengo parrandak, ezakize, eta egia da, telebista lehen askoz gehiago ikusten zala hoen baino, eta beraz, gazte batentzat, hor, parranda baten ateatzea, eta, bueno, trago batzuk hartzea, edo hor, osea, jendiak badakila nortzean ikusten du unian, oizutzako etzan komplikatua izan hori gestionatzea?
1: Begira, hasiera batean, ni hasi nintzanen telebistan, klaro, 19 urtekin hasi nintzen, gogoan dut nola Iban Garatek oso kontsejo ona eman ziten, bueno, pare bat eman zizkiten, da batetik izan zen oinak lurren eukitzeko beti, esan ziten, gogoratzeko beti nundik netorren, eta bestetik esan ziten. Eta albadezu, saia zaitez, jende euskaldun asko doan tokitara ez juten. Herri urrats, kilometroak, arabe euskaraz, horrelak, de repente, ez?
2: Hernani Sagarrotegia.
1: Derbia, Hernani Sagarrotegia. Kani gara hortan parranda zalean itzan, eta ni nere ingurun ateatzen itzan, bueno, anoetako gaztetxen, bilabonako festetan, amasakotan, ez dakizte, ordu nere zona de konfort hori izan, eta hor gustoa sentitzen izan. Baino, klaro, nahi bestelako festake bai gustatzen zitzezkiten, eta enion kaso eskoikin, eta behin gogoratzen naiz, Fermin Muguruzaren kontzertu bateko backstagean Sorkun abeslariarekin hitz egiten, 10 tipo berjara igota hasi zian. Nerea, Sorkun, Nerea, Sorkun. Eta gu beldurrez segurtasunekoak etorri zian eta barrua sartu ziguten, ze benetan momentu hortan izan zen como ze gertatzen nahi da, osea, mesedez guazen hemen dira.
2: Eta Fermin pentsatzen, eta nire fara gondi. Mundu guztia besta dena digira. Nieto nire konzertu deskentzen eta inork ez dikasorik ere egiten.
1: Eta momentuetan konturatu nintzen, ostras, kontu zili behar dut, oso hasieran izan zen, eta gero ja, bueno, ba, saiatu naiz leku hoiek saiesten, ez? Eta ez juten, bueno, sagartu ditaju naiz, eta hori, baina, bueno. Pasa izan zizkit horrelako anekdotat deserosok, baina, bueno, nik ere badaukat karakter desente, eta beti jakin izan dut nire buru ondo defendatzen, eta batzuk ez daiate, ba, hater batzea, edo etzeain, telebistan beti parrez ateratzea, eta gero etzeain. Hombre, yeah. A ber, bueno, es que claro, jarri behar dezure bai pixka bat, ez? Baina, bueno, gero tipa maja naiz, eh? Osea...
0: Behatez erazten horregatik ez, sare sozialak etzian existitzen gara gartan, baina, claro,
1: eskerrak.
0: Fama lortzea goi urtekin, ogeirat urtekin, nun, denok parrandazaleagean, ba, hor, ba, ezu, ba, betal ligatzeko garaian ere, ez? Osea, komplikatu.
3: Baina, nabaritzen da, nereak ondo gainditu zuela garaiura, ez? Urteak pasa dira, nik uste dut guain beste aro batean zaudela, beste etapa batean, eta garai hori behintzat ondo kudeatu zenula bere garaian, ze gaur egun ondo ikusten zaitugu, beraz horrek esan nahi du, hori ja gaindituta dagoela.
1: Era, oso ondo... Bueno, pixka kuku banao,
2: eh? Era, oso ondo ikusten zaitugu ezkontza batean azte buruan.
1: Ah, bai!
2: Karekin egon gara ezkontza batean, Ainhoa Etxebarriaren ezkontza zoragarria, han izan gara gonbidatu.
1: Urteko ezkontza.
2: Hori, esan barra daukagu, zortzen jala gainera txurrurekin maila partekatzen, zure telebistako lankide zoragarriarekin txurrurekin. Kontatu zer da txurrurena ez dakiguna. Horentxe, ezin denez da defendatu bera, kontatzen
3: da intimitatean bat.
0: Abi baten da, horentxe hartan.
1: Bale. Txurruri buruz dakiten sekretu ezkutuena, ezin dit hemen esan. Eske ezin dut. Txurru bera niretzat da, nik txurru aspalditik ezautzen dut, eta txurru niretzat da, osea, nire lengusua baliz bezala, nire anaia baliz bezala, da nire lankidea da, inoiz imaginatu nezaken lankideik onena, eta benetan esate izuet, zuek ezautzen duzu, kriston tipo jatorra da, ona da, ez dauka inungo bigarren aurpegirik.
3: Guk beti izaten dugu dela, sorpresarik haundiena, zegia da igual, telebistan ikusten zenuenean eta hola, ba, igual ematen zuela pixka eta arropuza, beste rollo bateko, eta gero gaztean ezagutu genuenean, ikuste dut, deno denoi ahoa itxi zigula, eh.
2: Jatorren.
0: Guk asko maite dugu.
1: Bai. Eta begira, urte guzti hauetan gauza asko gertatu zaizkiola, oso oso potenteak eta ari da zitzen eta erkeroz eta ezagunagoa da, osea, estatu mailan. Jarraitzen du bere hortan, jarraitzen du bere esentziarekin, tipo ona jatorra, humila, eskuzabala
0: eta bai, bai, bai,
2: bai, nola ies egiten duen, eh?
0: Eta torriko da, eta baino...
1: Bale, ze.
0: Ez dakigun zerbait bombazin bat bota dezakezu bere inguruan?
1: Gauza bat esango dut, txurruri buruz. Konzentrazioa nahi dunen jartzen ditu, eta oso raroa da, osea, ni lehenengo aldiz ikusi nuzen hon, pero este tio, eta fatal. Jartzen ditu, adibiz, kamerinoa, ze kamerinoa konpartintzen dut. Jartzen ditu soinutxu relajanteak, txoritxoak, musika en plan masajistan egoten dan
2: bai,
1: musika.
2: Bai, zen estiloko bai.
1: Edo gazteako top zerrenda ere bai. No. Baina musika jartzen du bea fuai, sartzeko bera edo erlaxatzeko.
2: Mm. Bai. Eta zuk nola damazu hori? Albon egon da kamerinoan.
1: Bueno, ondo, eske, egia esan, a ber, gero da oso tipo lasaia aldi berean eta oso mantxoa da. Ni oso azkar naiz. Orduan, arropa nik azkar aldatzet eta ia kamerin uztunet, asurroio, bea bere gauzakiten, eta bat, eta beste. Eta gero ere bai azken aldin, bueno, bere horrazkera aldatu du, eta ai, ez dakit, ni pentsatzen dut gutxi gora bera kalkulatuta, gure bizitzan, pertsonako irulaka pote gastatu alditugu, ozono geruza, ez estropeatzeko. Txurruka ja da makizki, 8-10 inguru.
3: Bai, ja kutsatu du, kutsatu hartzen guztia bere bizitza.
2: Zer dauka, bere pote propioa dauka, berarekin darama potea, poltsoan sartuta edo, motxilan sartuta.
1: Nik esan nion, zen laka bota, porque nik deskurritu nun behin festival batian laka bat, zalala, ostia, flekilloa ez muitzeko, gomendatu nion, eta ja, da, bai, de hecho, arroba gotubi, mesedez, patrozinatu
0: Laka.
1: Txurruka eta bilei, porque...
0: Abre, gara, claro, etxe ban ezkontzaze gaizketa, baina, zure ezkontzaze, ze, karo, nik oso pozik ikusi zintu da larun baten, oso enamorauta, zure prime entzaude.
1: Total.
0: Karo, etxe bak eklipsatu du aurtengo euskale ezkontzen panorama.
2: Ezkontza batetik beste batzuk erateratzen dira.
0: Claro, claro. Horregatik, a ver, 2026, ba, igual ez no, 2027, eh?
1: Bueno, nik ez dut zer deskartatzen.
0: Ah, bale.
1: Ez, ni, bueno, ose, abeitu. Bizitza hartu dezakezu modu askota, eta nik beti pentsatu izan dut, ditudan kartutxo guztiak erren nahi ditudala. Ordun hemendik, deialdi bat egin nahiko nuke, norbaitik eraztun bat jarri nahi badit behatz ontan, edo ontan, edo...
0: Ah, oza, presna,
1: ditut,
0: ah,
1: vale. Ditut, presnago, baietz esateko. Bai, nahi dut.
0: Eta adibidez, hoy oso intimitatean da hori, eh?
2: Egira, padi txurian geratu da momentuan, eh?
1: Zekaro,
2: jarri da zure azalean padi ere.
0: Ez que emozio naten, eh?
2: Zuke deskondu nahi duzu, padi.
0: Deskondu nahi
2: duzu, padi. Hori da baina, zure kasuan ere, padi, eskuak pres daude, eraztuna jasotzeko.
1: Bai nahi dut, eh?
0: Bai nahi dut. Baina, adibidez, denetarekin duzu ja, osa, telebista, balbemendin ere ontzinean telesa mitiko hortan.
1: Ez de denetikin.
0: Zer falta zaizuiteko?
1: Falta zait, reality bat aurkeztea, eta reality batean parte hartzea.
3: Wow!
0: A ver, vale.
3: Txin.
2: Zer estiloko realitya parte hartzekoa, eh?
1: Egia esan, berdin zait.
0: Ah?
1: Baino, abenturazkoa baldin bada, hobetu.
3: Zuk konkiz bip batean ikusten duzu zure burua, adibidez?
1: Zuk konkiz bip batean ikusten dut nire burua.
0: Eta bikoteka joan barko bat zenuke imaginatu Pekin Express moduko batea, zein eramango zenuke bikote bezala?
1: Egoitz txurruka.
0: Ez du bali egoitz txurruka.
2: Lakapotearekin naizea.
3: Otxila lakapotez beteta.
0: Egoitz txurruka ez.
1: Bale. Zezaia, klaro, ezaguna izan behar du.
0: Bai.
1: Buf, ostras, ze komplikatua.
0: Hau da nire intimitatean.
1: Bale, ba, orduan emango nuke Lur Errekondo.
0: Bale, perfecto.
2: Nire fiziko ki oso ondo dago, eta lagunduko...
1: Nik ustete oso ondo, bai, emango ginakela, bai.
0: Eta zer reality orkestu neko zenuke?
1: Edo zein.
0: Zene ikusten zaitu, doen bakizue, te berresan dago Dulceida, la gran cita orkesten dating show bat, eta neko behi ikusten zaitu dela pixkat kasamentera modun, pixkat hor Luján Argüelles, baita, hola.
1: Me encanta Luján Argüelles, me encanta.
0: Osa, pixkat zitak, dating show bat.
1: Degira, tipo superviviente zein gonuke gustu erasko. Bai. Sin miedo al fracaso.
0: Como zinatek erroio, Julian Jantzikin konkizarkestea dibidez.
1: Hombre, le gusten lurreko sondo itendula, uste dezagun konkist da on bestela, oso ondo funtzionatzen dula.
2: Ez, edo Julian kentzen dugu eta lurretaz du.
1: Ez, Julian...
2: Vale, asko maiten dugu Julian, baina aukera bada, ez zuzergatik.
1: Julian ere, por cierto, da sorpresa bat, eh? Jende asko kritikatzen du sareetan, jende asko kritikatzen du kalean, Julian Kriston, tipo jatorra eta langile.
2: Baina esan duanean Julian etzen beragati baizik eta beti binomiak behar du gizon emakumezko, eta ondo dago, alako saio batean bi emakumezko ere ikustea saioa lan batean.
1: Ala balitz, gunitzake,
0: Baina, oza, Telecinco-tik dituzue supervivientes aurkezteko an Hondurasen eta jungo zinateke?
1: Hombre, kontratua ikusi beharko nuke.
0: Bueno.
1: Baina, bueno.
0: Ligatzea baita?
1: Beitu, padi, gauzat esango zut. Bizitzan, kartutxo guztik erretzeko dauzkaten bezala xe, eta ez nuk ez da bat utziko erabili gabe. Profesionalki ere, oso gauza gutxiri esango niek ez. Nik ustez, bai, aposta egingo nukela, oantxe bertan, ni ez noa Euskal Telebistatik inondik noa, osea, ni euskal ez normalen, osea, luzerako, egon nahi dut, intimitatean ere luzerako nahiko nuke, eta dudik gabe, baino, konpaginatu albadet beste proiektu batzukin.
0: Imaginatzen da, ez da noz normalek, derrepende bere realitia daukala, bere kuadrilla horrekin.
1: Maravilla.
0: Eta zu hor, realiti hori aurkezten.
1: Nik ustez, adibidez, realiti bat, amodiozko reality bat, ez sexua, baina sexua ere bai, baina tipo La Isla berdin zaite, egingo nukela gustu asko.
0: Osa, Sandra Barneda paper hori de
1: Sandra,
0: irudi gehiago daude zuretzat.
1: Sandra Barneda jubilatu zaitez, bihotza, lasai asko, nina
0: torretu.
2: Bueno, nere aliasak ez dio ezeri ezeskorik ematen garbi dago, eta Padiren intimitatean horri ere ez dio ezeskorik eman, eta iritsia momentua zehau daunea, Nerea, Padik esan du, plantatu du, ba, elkarriz eta posible hori,
1: vale.
2: Eta zure galdera jasuteko prest dago, baina Padi esango dizugu, zugustoko duzun tentsio musika jarriko dugula. Zerbeti Padik eskatzen du, tentsio musika besteak fastidatzeko, ba, gaur bera denez biktima, tentsio musika zuretzat, Padi.
1: Vale.
0: Venga, intimitatean nengaude,
1: Kaixo.
0: Kaixo.
1: Padi, zer modu zaude?
0: Ba, ondo, oso urduri, zure onduan onda.
1: Ez baino, zer modu zaude benetan, Padi? Nola dago zure bihotza? Nola zaude zu, zure bizitzako ze momentutan aurkitzen zea guantxe?
0: Ui, nola dijoan ja, Ba, esango nuke duela hiru hilabete baino, obeto nahola.
1: Obeto.
0: Bai, ustete berrogei urteak hortxik usten itxu dala tor krisi txiki bat eukidetela. Eta, bueno, gortxena, bilpizkan ere iparrorratza aurkitzen.
1: Topatzen.
0: Topatzen, bai.
1: Bale. Negarra egin zenuen azkeneko aldia, noiz izan zen?
0: Ba...
1: Egia esan behar
0: duzu. Bai.
1: Nik adibidez, atzo gauean.
0: Ba, nik gaur goizean.
1: Gaur goizean.
0: Bai, emozionatu nahiz kantu bat ikusten, bideo bat ikusten. Eta, bai, sensible nao, ez hainbeste... osa, duela jabete batzuk askoz gehien nun, eta ez nire gurasoekin inun negar, aspaliz nula negarriten, eta gurasoekin, guraso aurrean inun negar.
1: Errazioa daukazu gurasoekin.
0: Oso ona. Eta arruan, albiste bate eman barnien, besti gabe, eta, bueno, ba, bai. Ez zan armairutik atan intzala da ez zerre, oza. Baina, bai.
1: Bale, bueno, ondo ikustezea orduan,
0: bai.
1: Eta etorkizunen nola ikusten zea, Padi?
0: Ba, oaintxe, zalantzaskokin, hola, dauzketola erabaki batzuk hartzeko, eta, bueno, ba, en parte gustatzen zait ez eukitzea dena ainargi.
1: Bale.
0: Izan ditut garai hobeak, oain ez dan ere praima zurea bezala, baino, ustet, ondo torriko zeitela oaingo paroitxo hori eta oaingo zalantza guzti hauek.
1: Bale.
0: Bai.
1: Orain tabutesta.
0: Venga, tabutesta.
1: Atera zara inoiz barruko arropari gabe kalera?
0: Bai.
1: Noiz.
0: Ba, askotan igual mendira jo naiz barruko arropi gabe.
1: Ke kotxino.
0: Ba, mendian gora bai zu balasego ibiltzeko.
1: Osa, que zuri ardik bezala bilinbolon gustatu zaizu, ez? Gustatu zaizu.
0: Bai.
1: Bale, noiz bai praktikatu duzu sexua zure gurasoak etxean zaudela?
0: Ez.
1: Seguro?
0: Seguro.
1: Eta norbait egonda etxean?
0: Nere etxean?
1: Bai.
0: Bueno, nere etxean bai, baino ez nere gurasoen etxean.
1: Eta zure gurasoen oean?
0: Ez da ere. Ez nunke inezingo.
1: El poligrafo dice que miente.
2: Bueno, Zeonde egon den momentu, ba, erpila gustatu zai.
3: Nik eben beste formatu bat ozerbai behar dut, ze Alexander Padilla nahi dut benetan, nere aliasekin saio batean, baino ez, bos minutuko saio batean, baizik eta ordu bete pare bat horren gula zaila zai.
2: Gaude gu saioan, gu barruan, padiren diario jo, baina horren barruan egin dugu intimitatea, erotzen abila, bale?
3: Meta saio bat.
0: Gauzat esango bete, hau, izugarri gustatuko leitzeak, nahiz eta gero ez grabatu, baina itia badola zukin lasai, alias.
1: Balen, balen.
0: Oain izan da, ba, hemen gaude, tal, oso, de repente...
2: Ez, baina, arrapatu zain.
3: Nerea, baina, arrapatu zain. Nerea, zuk, intimitatean prestatzeko, ez dakit, psikologia kursoren bat edo zerbait egin duzu, edo nondik ateratzen zaizu, zen hau gauza galdetzeko hain ondo?
1: Aber, nik beti izan naiz oso kuriosa, kotilla, bertintzait, no, nola deitu, ordu nik uste txikitatik eukideten zerbait dala, eta gero profesioa ikasi detenez zurten poderioz, ba hori izan da. Gero empatia pixkat behar da, eta askotan egiten ez dugun zerbait egin behar da, pertsonari, parean dugun pertsonari, begitara begiratu ondo, eta saiatu aratago begiratzen edo, behintzat, saiatu eduki usai pixka bat, ez?
3: Bai, zenik ikusi izan dut intimitatean saioren bat, eta ostra, momentu batean, gonbidatua negar malkotan, hasten denean, zu hor aurrean egotea, eta beste galderaren bat egiten jarraitzea, eta momentu horretan, saio aurrera eramatea, ez da batera gauza erreza, eh?
1: Ez da erreza, gainera ni oso negartia naiz, orduan askotan emozionatzen naiz ere bai, eta bila...
2: Nerea, ez duzu ies egingo, atzo gau zerekin egin zuen negar.
1: Ai, ez dut esan. Hori intimitateanen urrengo denbora dian.
2: Eta hori guztiko duzu, primeran plataforman, hortxe sartu eta hortxe duzu, aurreko bi denbora dietako eta iruia, denak hortxe ikusten.
0: Oso errez eta azkar ikusten dira, afaria prestatzen eizeala, edo gozaltzen, osea, benetan oso ondo haude.
2: Intimitatean, nere aliasekin, eta esto no es normal, nerea eta txurru, ETV bin, eta hortxe daude misio oraindik ere, nahizta dena grabatu duzuen, oraindik emisio jarretzen duzu, uda heldu bitarte.
1: Hori da.
0: Ez kriston datukin gainea.
2: Beti bezala. Ez
0: que hemen alias da arratxeletako erregina.
2: Dudari gabe. Nere alias eskerrik asko bioz diotzen.
3: Eskerrik
2: asko. Eskerrik eta hau izan da Padiren diarioa Alexander Padillarekin. Padi!
0: Ze ondo!
2: Ia negar egin duzu, eh?
0: Ia, ia. Zati minutu gehiago, eta jartzea zuen la musika, pentsio musika zalako, eh? Jartzea zuen la Olivia Rodrigo berria, eta negarriten dut, ja.
2: Eskerrik asko, Padi.
0: Zuei, musu bat.
2: Zua taldearen txanda, martxoa. Zua taldearen txanda, martxoa.

0: prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen. Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: Natalia Lakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko seiak dira.
4: Gaztea.
5: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean go. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
6: Arratsaldeon, Gaztean saioa seiak dira, seiak puntu puntuan gure ordularian, astearte hor mundu guztiari, eta hau hasi baino ez da egin, entzontu zuena gure gaurko izebergaren punta baino ez da, beste bi ordu zar ditugulako aurretik musikarik onenarekin, sari potoloekin, eta beste amaika konturekin, benetan gaurko saioan, oraindik ere ez dugu denarakutsi, eta esan dugun bezala ze, sari potoloak ere bauzkagu, eta segituan, telefono lineak zabaltzeragoaz, alain gaur tokatzen da, 100 euroko sari banatzea, ze benetan, diagun batzu badira honekin, oso gertu zabete zuen apostuekin eta gaurtik ez da pasatzen.
7: Nik esako nuke ea pista guztiak eman ditugula, eman genitzaken guztiak behintzat bai, baina gaur zerbait eskatzen badiguzue saiatuko gara, orenik eta gehiago gerturatzen. Hala ere, Ibonek esan duena, oso gertu zaudete asmatzetik zer den gure objektu sekretua. Gaur beste aukera bat, 9301 2022 telefono zenbakira deituta, beraz oso adi, ze gaur nik uste dut astearte goi nivel honetan, bai ala bai, 100 euro norabait bidaliko ditugula.
6: Itzaingo dugu San Ferminetako, Eruñeko San Ferminetako musika programazioa. Itzaingo dugu Rapunzel pelikula berriaz, eta beste kontutxo batzuen inguran ere bai. Eta ordua zabaltzeko begira, gaur konturatu naiz, artista honen musikarik ez dugula inoiz jarri guzaioan, gainera artista gustoko dugu, eta harrigarria da oraindik bere kantarik hemen jarri ez izan. Gainera ikusi dut bere debutetik 4 urte bete direla gaur, gaurko egunez duela 4 urte bere debuta aurkeztu zuela, eta bere izena da Ethel Kane. Ethel Kane bakarlaria 1918an jaioa, eta hau bere ez izena baino ez da, ze bere izena da Hayden Silas Anthedonia, eta bere izena Ethel Kane artistikoki sortutako alterrego moduko bat da, eta hortik sortu ditu bere bat diskoak eta kanta guztiak. Bere debuta Preacher's Daughter gaurko egunez plazaratu zen duela 4 urte, eta disko horretan doa azken urte hauetako kantarik argitxoenetariko bat, ikaragarri gusta ez egun emaitzabetako bat, eta ordua zabaltzeko erabiliko duguna. Ez baduzu bera ezagutzen, honekin maiteminduko zarete duduari gabe, eh? Segetako ordua zabaltzeko Ethel Kane eta bere debuteko disko horretatik American Teenager izeneko doinu hau, gusaioa zuzen zuzenean 8:00 heldu artean.

American Teenager kanta honen egile da Ethel Kane, artista estatu batuarra 28 urterekin, gaurko egunez duela 4 urte plazaratu zuen debuta eta kanta hause bertan doa. Ethel Kane, ezinbesteko artista, eta fan oso sutsuak dituen abide batez, bere generoa Southern Gothic da, hau da, estatu batuetako hegoaldeko gotikoa egiten du, eta bere fanak dira hain eroak, bere kantak eta beste batzuk nahaztuta mashup oso bereziak egiten jaioak direla, adibidez. Ethel Kaneen kanta bat hartu eta hori Robinekin gurutzatzen dute eta halako mashup ederra sortzeko gai dira.

Beraz, pop gotikoa dantzapistara eman da, Robin eta Ethel Kane elkarrekin, eta beste saiakera hau ere interesgarria da, artista bera txerrekin nahastu duenik ere badelako.

0: bitxia da, zartista honek oso musika intenso egiten du iluna, baina gero dantzapistako kanta baikorrekin ondo batzen da bere abesteko melodia hori, eh? Bueno, martxan dugu ordu berria, 6:08 gaztean gu informazio erabilgarria partekatzera goaz segidan informazio praktikoa, eta izegin berri dugu trafiko zuzendaritzako lankideekin, eta hau da nabarmendu berri diguten puntua.
1: Bai, pasaden orduan aipatu dugu A1 errepidean Gasteizen Madrilgo norantzkoan hor bidelanen ondorioz autopilak eta genituela, jetxi dira zertxobait lehen 4 kilometrokoak genituen, orain 2 kilometroko autopilaketak puntu honetan, baina oraindik ere mesedez arreta berezia A1 Gasteizen Madrilgo norantzkoan.
0: 688-605-050 WhatsApp zenbakia errepidezik informazio gehiago partekatu nahi baduzu. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, zeruak estalita ditugu oraindik ere Donostialdean, hemen txedugulako estudioa. Zer da, espero duguna urrengo ordu hauetarako?
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaurkoan ez egon kortasuna unditu da eta zaparra da trumoitsuak egiteko aukera haundiagoa izango da. Temperatura freskoak ditugu oraintxe, Tolosan adibidez 12 gradu bakarrik, geixiago barnekaldean Tuteran esaterako 18 gradu ditugulako, edota Balmasedan 13 gradu. Bihar eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du, temperaturak behera egingo du, 15-16 graduko maksimoak izango ditugu, ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta zenbait lekutan hotz sentsazioa areagotu dezake. Zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri txiki egingo du eta iparrekialdean ugariago eta sarriago egingo du.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Aizue, saltza edo.

0: gazte, Natalia.
1: Eurovisión jaialdiaren astea da, aste hause bera, final handia larun batean ospatuko da, eta guk aurten ez diogu jaramonik egingo jaialdi honi, eta ezkara bakarrak izango, hainbat ordezkaritza leiatik kanpo geratu direlako aurtengoan, nahi zutelako ez zutelako Israelen parte hartze horrekin bat egin nahi. Bueno, kontua da, edabide esanguratsu batek ikerketa bat egin duela, eta urte askotan zehar komentatu den gauza betako bat erakutsi duela edo frogatu duela. Zezen bat bider komentatu den Eurovision jaialdiko puntuazioa eta hori dena amainatuta edo, bueno, ba, trampeatuta egon izan dela. Ba,
2: bai.
1: Antza, datu hauek ikusita, aipatuko ditugun datu hauek ikusita, hori gertatzen da, Alain.
2: Bai, egia da, jakina zen zerbait baieztatu dela gaurkoan, baina, bueno, ez dakit enteratu zareten, hau da Eurovisionen astea gaur zabalduko dituelako ateak. Eurovision jaialdiak lehendabiziko final aurreko izango da gaur, uste dut ostegunean egingo dutela bigarrena eta larun batean final handia. Hala ere, uste dut, Espainiar estatuan ez dela emitituko jaialdia, ez dakit beste erarik egongo den ikusteko, guk ez dugu ikusiko, ez, Ibon?
1: Ez dugu ikusiko.
2: Ez dugu ikusiko.
1: Eta ipatu genuen Espainiko lehendabiziko kate horrek La Casa de la Música saioa Espainiko bai. Zuela, Eurovisionen final horren ordutegian, Espainiar estatuko hainbat musikariren zuzenekoak eta batuz.
2: Bai, kontraprogram programazioa da egin dutena. Bueno, zalantzari gabe historiako ediziorik polemikoena izaten ari da Israeli eskaini zaion babesagatik batipat eta hainbat herrialdek batartean Irlanda, Herbereak edo Espainiak uko egin zioten duela ilabete batzuk, ba aurtengo edizionetan parte hartzeari. Istilu asko egon dira, baino esan beharra dago zu honi Ibon beste gar bat gehitu zaiola orain New York Timesek egindako ikerketa bat ezagutzera eman ostean. Edabide honen arabera, ondo entzun, 2018 urtetik, hau da duela, ba, 6 bat urtetik, gutxi gora, ez 6, ez gehiago, 8 izango dira. Nita matematikak, bueno, 2018 urtetik, Israelgo estatuak dirua jarri du telebotoan eragina izateko helburuarekin. Hemen dirua egonda Israelen aldetik. Nik uste dut, nahiko jakina zela zea.
1: Usaintzen genuen.
2: Azken urte hauetan oso exageratua izan da Israelen bueno, ba, publikoak eman dion babesa bere hautagaitza horri, ez? Eta, bueno, ba, nahiko deigarria zen ze justu urtero hainbeste botu izatea, ba, teleboto horretan bai. Israelek etzen gauza oso sinesgarria.
1: Gainera, herrialde horren kantak azken urte hauetan ez dira favorito izan, ez apostu etxeetan, ez Eurofanen partetik, eta batean finala iristean, irabaz desortatzea edo goikaldeko postu dekartzea deigarria bada gutxi, ez?
2: Beti esan izan da, ez? Eurovision politika da. Hombre, hori bai. Ezkutatu nahi izan da, eta bueno, lausotu nahi izan da, ba, pixka bat, musikaren garrantzia eta goraipatu urteetan eta urteetan zehar, baina iritsi zen Israel, eta batez ere azken urte hauetan ikuste dut, ba, jaialdiak zeukan, edo geratzen zitzaion, prestigio gutxi hori pikutara bota duela horrelako zerbaitekin, ez hemen garbi geratu da, politikak agintzen duela bai. Denaren gainetik.
1: Eurovisionek, eta hau ofiziala da, sinesgarritasuna galdu duela gauza jakina da, eta dena babesleak tartean direlako, Aipatu gurean, baina babesleak tartean direnez, babesle horiek mantentze aldera, ba, jaialdi hori, festival hori, edo zer egiteko prest dago.
2: Bai, alaxe da, eta ikerketa honek, New York Timesen ikerketa honek, bai estatu du, Israelgo estatuaren aldetik, ba, eskuartzea egon dela. 2024 urtean, adibidez, 2024 urtean bakarrik, gutxienez, ondorio estatu dute, $1,000,000 jarri zituela Israelgo kanpo harremanen ministerioak herrialdeari botuak emateko. Osea, $1,000,000 bakarrik botuetan.
1: Wow.
2: Osea, hori kanpo harremanen ministerioak egindako partida batetik atera zuten bakarrik Israel bozkatzeko Eurovision jaialdian. Hau erokeria.
1: Zifra hori astakeria da, baina aldi beren gero diru hori nola bilakatzen da bototan. Hau da, zer dago, alako zentralita moduko bat, jende pilo batekin deak egiten $1,000,000 edo, bueno, kopuru hori xautu arte?
2: Pertsonak kontratatzen zituzten deia hauek egiteko, eta gainera hemen Eurovisionen kontra esan behar da, Eurovision jaialdiko antolakuntzak edo pertsonako 20 boto ematea albidetzen zuela. Claro, zu azten bazara jendea kontratatzen eta bakoitzak 20 boto emateko aukera baldin badauka, ba ez dakiz zenbat pertsona kontratatuta dauzkazu, milaka eta milaka boto normalena izan beharko litzateke pertsona bakoitzak botu bat ematea, ez? Edo ez dakit, bueno.
1: Gainera gogoratuko dugu botazio prozesu hau kanpoko herrialde batetik egin behar dela.
2: Bai.
1: Ezen duzulako, hau da, Israelgo baldin bazara, ezen duzu zure herrialdea bozkatu, bertan egonda. Egon behar duzu beste leku batean, eta handik egin behar duzu botaketa hori.
2: Ba, imaginatu Israelen estrategia nolako izango zen, eta zer egongo zen horratzetik, jendea kontratatzeko beste herrialde batzuetan, zure herrialdeari botu emateko, eta bueno, bazken binean, horrela izugarri errazten zen parte hartzaile baten aldeko boto masiboa ematea, eta bueno, ba, hori da gertatu dena urte guzti hauetan zehar. Baina honen aurrean, barne auditoria bat martxan jarri beharrean, Eurovision jaialdiak esan du, irregulartasunik etzela egon eta dena araudia errespetatuz egin dela urte guzti hauetan zehar. Ordun, nik uste dut Eurovisionek hartu duen ba, posizioa edo postura izan dela, denari uko egitea, kritika guztiak alde batera botatzea eta aurrera jarraitzea. Atzera begiratu gabe, ez? Guazen aurrera, kritika guztiak hor alde batera botaz, eta hartu duen estrategia hori ba, badirudi nahiko gaizki ateratzen ari zaiola. Zarantzarik gabe, ikerketa hau, bueno, momenturik txarrenean eldura eduda jaialdiarentzat, hainbat herrialde Eurovisionetik joateaz gain, publikoaren interesa ere izugarri jetxidelako urte honetan. Zuek ideia bat egiteko, streaming plataformetan aurtengo kantek izan dituzten entzunaldiak, 160 jetxidira aurreko urtearekin alderatuta. Da, urte batean bakarrik, 160 erori dira ba, entzunaldiko puruak urte bateko aldea, aldearekin.
1: Nik datu enuen kontrolatzen, baina jakin dudanagatik Espainiako Eurofanak omen dira Europako sutsuenetarikoak, eta Espainia ez aurkeztu izanak min asko, min handia egin omen dio Eurovision konzeptu horri, festivalari berosotasunean, fan hauek ez direlako gongo horri pegatuta, eta gainera Eurovisioneko itzordu garantzitsu ez gain, lehenagotik ere aurreko asteetan egiten direlako kontzertu batzuk herrialde ezberdinetan pixkat motorak berotzen joateko, eta antza asko bertan bera geratu omen dira Espainiako Eurofanak ez zutelako edo Eurofanak ez zutelako bertaratzeko asmorik.
2: Gauz, jendea pentsatzen du herrialde guztietan Eurovisionen aldeko jendea edo jarraitzaileak kopuru beretsukoak direla, baina ez dauka zer ikusirik adibidez Espainiako Eurovisionen jarraitzaile kopurua edo Italiako. Uste dut Italian gainera Eurovisionen ikusleak ez direla igual iristen 15%-eko xerrera, eta igual Espainia mailan ba 160-ra iristen da. Hor ikusten da baita jaialdiaren ekiko interesa herrialde bakoitzen ezberdina dela, eta ez duk esan duzun bezala, Espainiaren kasuan da, bueno, ba, herrialde fanatikoenetariko
1: bat. Sumatuko zuten impactu hori.
2: Seguro bai. Bueno, Martin Green, ez dakitago agizuen orden, bera da jaialdiko zuzendaria, eta, berari, zuzendari honi, ikerketa honen inguruan galdetu diote, ez dakitatzu izan zen edo, eta, berak zer esan duen, ez esan du, zeiru ditu zaizu Israelen inguruan atera den ikerketa hau, New York Timesen eskutik etorri dena, eta berak esan du honen inguruan ez daukala baia ezer esateko. Israelek esan duena da, Israelek ez zuela pasaden urtean jaialdi irabazi eta ez duela ulertzen herrialde honekin dagoen obsesioa. Hori izan da bere erantzuna. Orduan, claro, zuk imaginatu Eurovision bezalako jaialdi bateko zuzendariak hau esaten baldin badu, baitz hauek gero nola iristen diren publikoaren gana.
1: Ez daukat ezer egiterik, ezin da ia egoera defendatu, eta hori gainberan doa balaztari gabe.
2: Bai, honek publikoa izugarri aserrerazi du, eta garbi geratu da, ba beste behin jaialdiak ez duela garbi posizionatzeko intentziorik momentuz behintzat. Hala ere, garbi dagoena da Israelen parte hartzeak jarraitzen baldin badu, eta ezpadute gardentasunaren aldeko apustu bat egiten, eta gauzak garbi eta zintzo egitearen aldeko apustu egiten, jaialdiaren etorkizuna banaiko beltza izango dela urrengo urteetan.
1: Ba, hortxe haukazue lerroburua, The New York Times edabideak egindako ikerketa baten arabera, 2024 garren urtean gutxienez $1 milioi jarri zituen Israelgo gobernuak Israelen aldeko botoak finantzatzeko. Botazio fase horretan, deien bidez, Israelek botoak irabazteko. Hau, eskandalo bada, egia esan, eskandalo bada, eta hortxe garatzen da. Ja, ez bada nintuen gogoak, Eurovision ikusteko aurtengoan, are gutxiago ditugu emendik aurrera.
2: Ez dakit, lanketa bat egiten ari den, guri gogo guztiak botatzeko zaborretara, egia esan, hau, desastre utxe izan da.
1: Bueno, guza joak, azteko arratsaldea, ez dago gu milioi bat dolarreko aurrekontua hau saio egiteko, baina 1 eurotxo baitu guztu bentzat, 1 eurotxo bai.
2: Baina imaginatzen zea, milioi bateko aurrekontua izatea bat batean.
1: Zer ezkenukan egingo, eh? Beti formatu azteko, berriak.
2: Bea, egingo,
1: azteko soldata egoera bat.
2: Bai, soldata egoera bat hori bai, baino gero zezen mekanikoa.
1: Hori
2: da, egingo genuke migarren gauza soldata igotzeaz gain.
1: Erne, ez daukagu milioi bateko aurrekontua, baina akaso denboraldi hau amaitu aurretik gure ametxetako zezen mekanikoa instalatuko dugu saio berezi baterako. Argituko dugu demorarekin, baina hori egitea igual posible izango da. Entzulok, segituan gu saioan milioi batez, baina 1 euroko saria zuena izan liteke ezkutuko objektua asmatzaren truke.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
5: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Asteburu honetan ospatuko da Gasteizko Mendizabalan Bat-batean festivalaren lehendabiziko edizioa eta gaztea ere handik izango duzue saio bereziak egiten, adibidez gu han izango gara ostiralean saio egiten arratsaldeko bostetan hasita eta larun batean bitan saioko lagunak izango dituzue Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga handik ere Bat-batean festivaletik ba hango giro guztia eta gertatzen den guztia kontatzen. Eta banda hause entzun berri dugun Apoteke talde Nafarra han izango da kartelaren parte delako beste hainbat izen potolorekin batera. Gozategi, Añube, Brigade Loco, La Elite, La Chama, Metrika, Nerf Agent, Santa Salud, bueno, izen oso interesgarriak, denak asteburu honetan, Gasteizen Bat-batean festivalean. Ez galdu, gure zaio berezia, ostiralean handik, Gasteiztik arituko garelako, hango giro horren berri ematen, eta gure maiaren bueltan gonbidaturik onenak ditugula. 1, 2, 3, 4 Pushi, pushi Lagunok, zabaldu ditugu telefonoak 9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- euroko saria irabaz dezakezu, gure eskultuko objetua zer den asmatzen baduzu. Aste artea da, aste artea egun traket xamarra da, baina honek beste itxura bat ardezake gure diru zorroa zure txerako bidean jartzen badugu. Arratsaldeko seiterdiak direnean, 1 euroko saria irabaz dezakezu, 1 euroko diru bultzada, 9 3 0 1 20 22 bira deitu, eta gure eskultuko objetua zer den asmatzen baduzu.
1: Gaur tokatzen da, gaur banatu nahi ditugu 1 euro hiek desiatzen gaude, beraz deitu lasai asko, 9 3 0 1 20 22 bira. Zenbat egun ja objektu honekin, Ibon?
0: Ba, esango nuke, honekin hasi ginela, gaurkoa da aste artea, ba, aurreko asteko... Aste artetik, aste bete igual, igual aste bete dara magu honekin, behar bueno, bada bai.
1: Tukatzen da gora asmatzea, ondo entzun hau delako gure objektuak egiten duen soinua, banoa.
0: Eh? Aia bazoaz?
1: Vale, banoa, banoa, direkto.
0: Venga, ba. Ze azkar zoazen gaur alain, ez demora eman ez da gure maia prestatzeko.
1: Bueno, jazta, jazta.
0: Bueno, orain bai, eh? 9 3 0 1 20 22 telefonak zutan dauzkagu, entzun duzue objektoren soinua, orain apostuak botatzea tokatzen da. Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Kaixo, nortzara?
2: Josemari, Donostitik.
0: Donostiako Josemari, Josemari, entzun duzu soinua?
2: Bai, entzun dut.
1: Azkar leitu duzu, eh?
2: A ver, komuneko zerbait, eta motxirako zerbait den, baina, bueno, a ver.
0: Vale, ba...
2: Botako dut.
0: Bota, bota.
2: Hortzetarako aria.
0: Hortzetako aria.
1: Hortzetako aria.
0: Esan zen duten eskuila, esan zen duten hortzetako orea, baina orea baino aria izan liteke.
1: Ba, ez da aria, ez da hortzetako aria, baina eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Aio.
0: Opai, 9 3 0 1 20 22 ordugu zain.
1: Arratsaldeon. Kaixo, atxaldeon, zein da zure izena? A ber, zurekin gabiltza, ez dakit hor dagoen entzulea.
0: Bai, berez hor dago, eh?
1: Bai, eh?
0: 6-8, bai, 6-8 zenbakia zamaitzen den telefon horren jabe hor zaude, eh? Hortzego, baina uste dut bere mikrofonoa.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Uste dut mikrofonoa mututu duzula, ez da?
1: Bai, igual, kontuz mikroarekin, eh? Zein da zure izena?
3: Bai, Aritz.
1: Aritz, ez nundi ditzen diguzu, Aritz?
3: Bermiotik,
1: kostaldetik, Aritz, egun ondo, aste arte ondo.
3: Bai, mejor,
1: bai, ondo.
0: Arke, arke.
1: Bale, ba, 1 euro ditugu, Bermeora bidean, zure apustua entzuteko desiatzen gaude. A ber, zer gabiltza botatzen?
3: Ba, betu, hortzetako arianeko hanburuan.
0: Baina,
3: baina, beste horrek esan duan, bainoan eta motxilan, eta tortzei burura desodorante bat izan lekela.
0: Desodorantea.
1: Desodorantea.
0: Besapekoa.
3: Besapekoa, bai.
0: Zure azar da, spray estilekoa ala rollon modukoa?
3: Bat eba beste.
0: Baina, erabiltzen duzu ez da, erabiltzen duzu ez da.

0: plantea.
1: Bai,
2: spray tipo cola. Spray. Gero dago beste bat, nik erosin una marka esango dut.
0: Nero duzu, bai, bai, bai.
2: Billy, uste ditze dala Billy. Eta erosin un bat, baina zan krema. Eta gero ematen duzu krema, baina gehatzen da oso...
1: Bai, likitz.
2: Bai, likatxua eta oso pastoso.
0: Baina diez, besapian hilako aldien badituzu.
2: Ba, imaginatu.
0: Orduan ze pasatzen, da?
2: Ba, imaginatu.
0: Gero, kamiseta gainetik jantzita.
2: Bai, osea, ez da...
0: Ez arraski gertatzen da.
2: Egon barko zanela denbora txobat hori lehortu arte, edo pixkate aireratu arte, o ez dakit.
0: Bueno. Bueno, bartxik gertatzen da, osnarketa. Eskerrik asko, deiz... Esan dugu desorantzia zela, Donostiako koa, bueno, koa zure apostori zauzteko deseatzen gaude, jatokatzen da saria ematea, ea lortzen dugun, koa zurekin, sari hori Donostia da bidean jartzea. Zer da gure eskutuko objetua?
3: Iko zer un jabonera bat dela.
0: Jabonera bat?
2: Jabonera bat, hau da, xaboiak eta, ba, usteko... Euskarri hori.
0: Nik esan nuen, pista modura, entzuretako ia gehiengoak gaur objektu hori ukitu dutela. Eta jabonera bat ez dakit justo ukitzen dugun, baina gertu egoten gara.
2: Gainera esan genuen, bi atal dituela, zabaldu edo, bueno, bi ataletan banantzen da objektu hau, nik ez dakit jabonera batek izan ditzake baita plastikozko bi atal eta horiek, bueno, banantzea.
0: Zer dio gure egiaren makinak?
2: Gure makinak dio ez dela hori.
0: Ai, baina makina zuzarakoa, eskarek asko ditzeagatik.
3: Bueno, agur.
0: Agur, agur. Agur. Bueno, entzulek topera dauzkagu hilara egiten, hau fortea da.
2: Arratsaldeon. A ver, bai, zein da zure izena?
4: Venga,
2: Sonsine. Bai, zurekin, zein da zure izena?
4: Hombre.
0: Hombre.
4: A ver, Jon eta Jokin.
0: Jon eta Jokin. El ancho betik.
2: Bueno, no dago kagun bizkaiko kosta, Bermeotik ditu digo entzule batek, el ancho betik orain.
4: Claro, kerezan la kurbetxo.
2: Oida, oida. Eguna ondo, hor, el ancho bealdetik.
4: Elegante, zera Jokin, zera neure, ondo.
0: Gurea
4: zora...
0: Uste nun ligatik ari zela.
2: Ez zula zuri galdetzen, Ibon. Jokin entzako zen galdera, imaginantzak. Ez?
0: Bueno, gurea ere zora garri,
2: Bai.
0: Bikote.
4: Bueno... Zungu apurtzu begaldute, Euseli. Kumulen deuzen ojetuk, eta?
2: Bueno, a ver, hau komunean...
4: Ero motxila, zeixen da.
2: Ez, o sea, hau komunean egoten da, kasu honetan nik motxilan neukan ojetu hau. Oizan, bi maio egotan.
4: Seguru melena luzideko zuletuk.
2: Oso luzea, bai.
4: Orduan Jokin, zezango gu? Horrazize?
0: Horrazia alde askutuko objetua.
2: Ez da horrazia.
0: Haze bi pajaro elantxo behaldean, Haze bi.
2: Venga, ondo segi.
4: Eta, bezarka bat.
0: Aio, majo.
4: Aue.
0: Arratxaldeon.
2: Galduta.
3: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara, Potxoli?
3: Udane.
0: Nongoa zara, Udane?
3: Itziarko
0: Udane. Ai, ez da Itziar.
2: Bueno, ez gara elaklaratzen herriarekin.
0: Ba, Udane, bota zure apostua.
2: Azkazanak margotzekoa. Ba, ez da hori, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zaiatzegatik. Agur. Aizak jatorra da. Azken aurreko deia,
2: Arratxaldeon.
3: Arratxaldeon.
2: Kaixo, zein da zure izena?
3: Iradi.
2: Iradi, nondi izan diguzu, Iradi?
3: Gasteiztik.
2: Gasteiztik. Pentsatu egin behar izan duzu, Gasteiztik ari zinela deika, ez?
3: Bai.
2: Bai. Bueno, ba, venga, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
3: Mugikor bat hartzen.
0: Mugikor bat dela botatzen duguna maira, hori diozu, Iradi?
3: Bai.
0: Bale, mugikorra. Ba ez da mugikorra. Mila esker.
3: Agur.
0: Aio, Lastan. Eta gaurko azkenengo dei, azkenengo entzulartxe dugu, 1 euro jokoan, azken apostua. Eta nor da, aposto botatzeko ohorea izango duena, Arratsaldeon.
3: Apa, Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
3: Itxara badinotik.
0: Ah, badinoko itxaro, itxaro zure zein ginen. Tokatzen zein hemen, zirotasun pixkat jartzea.
2: Egon gara pentsatzen,
0: amaitu daia tontakeria.
2: Egon gara pentsatzen lehen ibondani. Gaur, abadinoko itxarok ditu behar du. Ze berari tokatzen zizkio, 1 euroak eramatea etxera.
0: Baina, itxaro serio jartzen denean, serio jartzen da, ez da itxaro. Ba, bai.
2: Ez doka garbi, ez doka garbi.
0: Itxaro, zurea da hitza, zer da gure eskutuko objetua? Ah, Juan Segura. Itxaro galdu dugu, eh? Itxaro galdu dugu. Artu dezakegu azkenengo dei bat, 9-4-0-2-22-22-an. Kara, hemen txaukagu... Ah, hemen txaukagu, ja. Itxaro, uste dut estaldura galdu duela.
2: Ai, Itxaro.
0: Tamales, baina beste entzule bat dugu, ja, prez? Hortxe, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Nortzara?
3: Tato.
0: Eskatuko dizugu irrateren volumena jaisteko favorez, Itxaso.
3: A ver, Roberto.
0: Horo sondo.
2: Bueno, Beto, a ver, entzuten zaizu Alamuz, entzuten zaizu, imaginatzen dugu eskulibrekin zaudela eta hola, baina bueno, gutxi gora bera.
0: Hor zaude, degira, hor dago puntua.
2: Hor, Beto, ez?
0: Nongo azara Itxaso?
3: Arratiaza.
2: Arratiatik, olain bai.
0: Itxaso, Euskal Herri osoa zure zain dago. Aste bete daramagu eskutuko objektu honekin. 1 euroak Arratiara bidali nahi ditugu. Zer da?
3: Espeio bat.
0: A lo loco. Ispilu bat.
3: Seguire mejor.
0: Hortzuk esan duzu ba. Ispilu alda.
2: Este ispilu da. Baina a ver.
0: Mi esker.
2: Agura.
3: Venga, bu.
0: Buenas tu musu.
2: Ezin dugu beste dei bat hartu egon.
0: Azkanengo hartuko dugu.
2: Venga, propinako bat gaur. Nahi ditut banatu 1 euro benetan zuen artean.
0: Alain, emaio zu sorte honen zule honi favor. Ez hortxe dugula zain.
2: Arratsaldeon.
3: Aparratxaldeon.
2: Arratxaldeon, zuzara niri esker sartu den entzulea propina nahi izan dudalako. Zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
3: Itxaro barriro,
0: adinatik. Ai, txaro itzuli zara.
2: Txaro ez, itxaro, dala.
0: Bai. Itxaro ala txaro.
2: Itxaro du txaro?
3: Itxaro.
0: Hori izan du, bai.
2: Uzan du txaro.
0: Bai. Itxaro.
2: Bueno. Itxaro, abadinoko itxaro. Eskerrak ze esperantza guztia zugan jarrita daukagu. Zer da gure objetua?
3: Kakao bat,
0: espanetako
3: bat izan
0: leike?
2: Kakao.
0: Kakao marabillau. Abadinoko itxaro berak egindako apostua. Eta
2: esto, itxaro. Mi esker. Gerarte. A ver.
0: Bueno, esango dugu pista bezala. Pista potolo da torre. Lergaia da torre.
2: Ese, Ibon.
0: Biarko da, hau,
2: eh? Ez.
0: Zeba, eh?
2: Ez.
0: Jone dituko duelako
2: gara.
0: Jonek beti ditzen du, asmatuko du.
2: Baina, eske, azten zaren pista hon batekin, gero izten da horrengo gunean, Jon, telefonoz, asmatzen.
0: Baina, zer egingo dugu, hemen egongo gara objektu honekin demoraldia bukatu arte,
2: ez egingo duguna berriro bota, eta vale, bihar deiak hartu. Zer da,
0: azkeneko azpotako dugu objektu, adi. Lurrera doa. Fenomeno, eh? Objektu hau, zuetako askok ugitu duzue. Gaur. Eskuekin.
2: Da, ya está.
0: Eskuekin.

0: lagun, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 80%-ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.

Haze iru emakume kanta berean haze iru izar Lisa Doiakat eta Ray elkarrekin Born Again kanta beginez. Born Again, balaugaren emakumezko bat batuko dugu festara. Artista hau, Gracie Abrams, estatu batu harra da, eta albiste da azken ordu hauetan Gracie Abrams musikaria kanta honen egilea. That's So True izeneko kanta honekin, bueno, zerrenda guztiak bere egintzetuelako, ba, albiste da bere irugarren diskoa, irugarrena izango dena, iragarri duelako, eta uztailean jasoko dugu, uztailaren 17an, Hit the Wall izeneko kantarekin batera, Daughter from Hell izeneko diskoa. Diskoa da, Daughter from Hell, eta Hit the Wall izeneko singela, ostegun honetan gau partean, plazaratuko du Gracie Abrams artista.

azken urteoetako pop sentsazio handioetako bat da musikari hau, datu bezala J.J. Abrams zinema zuzendariaren alaba da bera, baina bera oso gazte hasi zen musika egiten, 8 urterekin ja, lehendabiziko kantak komposatzen hasi zelako, guztira, bateria, gitarra, ukelelea eta pianoa jotzen ditu, eta gaztea zenean futbolean ere aritua da Gracie Abrams.

bere bizi pertsonala batik ere ezaguna da, bere bikotekidea den Paul Mescalekin harreman sentimentala duelako, 2023-tik aktore oso ezaguna Paul Mescal, eta Taylor Swiften oso gertuko laguna da, elkarrekin kanta bat dute gainera, eta kanta hori konposatzerako garaian ia Taylorren etxea errezuten, ez dutelako zu itzalgailua topatzen, ba, sukaldeko zua itzaltzerako garaia, bueno, bitxikeriak, besterik gabe. Eta zandako uztailean bere hirugarren disko aurkeztuko du Gracie Abramsek, asteburuan bertan, hau da, ostegunean bertan jasoko dugu singela, entzongo duzu gaztean, eta momentuz berazkenengo albumeko beste pieza ujarreko dizuegu arratsaldeko zazpietarako bidean. Gracie Abrams, estatu batuetatik eta hau duzue Close to You.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
5: Bosgarrenean
4: So Easy to Fall in Love. Postuberari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
5: Laugarrenean
4: Konkista.

0: Natalia Lakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
3: Gazteako asteburua, hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
4: Kantu denak dira ezagunak.
3: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruan. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, Hitak baino ez.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztea!
2: Arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon, 7 heldu dira, zuzena jarraitzen dugu, astearte honetan gaztean gu saio hau egiten, zure arratsaldea, zure jendearekin, eta gainera estudioko betiko ambiente honekin, giro honekin, eh? Beste 60 minutu ditugu aurretik, eta azte ordu betea dugun, gure muturren parean, ze kontu asko dugu egiteko, eta ala intartean jaso berri dugu, edo, bueno, azken ordu betan jaso dugu, Araban grabatuko den pelikula baten inguruko informazioa, eta pelikula honek hautsak arrotuko ditu epe ertainean.
3: Bai, Disney etxearen pelikula berria grabatuko da Euskal Herrian, zehazki Arabako mendebaldean izango da, bere alamango dizkizuet xehetasun guztiak, baino aurreratzen dizuet sekulako ikusmina dagoela, ze kastina egin zuten, ez dakizue ze jendetza bildu zuen pelikula honen kastinak, ba, bueno, ba, figuranteak eta behar zituzten ez, hor, bueno, deialdi moduko bat egin zuten, eta marka guztiak gainditu ditu. Hau Euskal Herrian ere filmatuko da, eta berehala xehetasun guztiak. Disneyren pelikula berria da, gainera, esango dugu live action moduko pelikula bat izango dela, nahiz eta originala, ba, marrazki biziurenetako pelikula bat izan.
2: Ba, Araban egingo dugu geldialdia, pelikula hau dela eta, Rapunzelen berria dela eta Nafarroan ere derrigorezko parada egin behar dugu gaur, gaur jaso ditugulako Sanferminetako, Iruñeko Sanferminetako, festetako ba, artisten izenak eta kartela oso interesgarria da. Gaztelu Plaza, lehenengo lerroko artista pilo batekin beteko zaigu aurten Sanferminetan, eta hoien errepaso bixi-bixiare egingo dugu festagiroan murgiltzen azteko pixkanaka-pixkanaka. Busaioa 8 arte eta ordua zabaltzeko ikaragarri gustatzen zaigun musika talde bat zain dugu. Hauek ere Nafarrak dira.
1: Gu Arratsaldero Gaztean.
2: Burutik taldea Obszenitatea kanta honekin.

0: Hemen dugu burutik taldea entzungai obszenitatea kanta honekin. Aurreko astean Guri Bost taldeko lagunak izan genituen estudioan, eta Guri Bost bandako abeslaria da burutik taldeko abeslarietako baten anaia. Hortxe konexioa bi banda buen artean Nafarroan bertan. Arratsaldeko 7:05 gazteako gusaioa zuzenean 8:00 arte, eta beste 11 kontu dugu egiteko, baina lehendabizi informazio erabilgarria partekatuko dugu zuekin. Esan digutenez, errepide sarean ez dago aipagarria den goraberarik arratsaldeko momentu honetan, hori da trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutena, baina zuek badakizu WhatsApp zabalik duzuela 688-60-5050 zenbakian informazioa gehitu nahi izanez gero errepidean zabiltzaten bezala. Kontu gehiago, eguraldiaren berri emango dizuegu, eguraldiak beti audientzia ematen du gainera, eguraldia aipatuta, ja jendea hor jartzen da adi, belarria zabal-zabalik duela, bajakizuela hause dela, espero dugun eguraldia urren gordo hauetan.
1: Honek denoi eragiten digulako, Ibon. Bueno, gaur ez egon kortasuna onditu da, eta zaparrada trumoitsuak egiteko aukera, ba ondiagoa izango da egunean zehar, temperatura freskoak ditugu, oraintxe bertan, Eibarren adibidez 13 gradu daude, kostaldean geixiago, Hendaian adibidez 15 gradu, edota en zesan dut Hendaian.
0: Hendaian, hori da,
1: vale, Hendaian, ez, Hendaian 16 gradu, eta Erandion 15, bai. Ez da asko aldatzen egia esan, ez. Bueno, bihar eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Imaginatzen
0: matematik ditzen duela, ez. Justo, Hendaiako 16 horiek ez dira horrela, eh? 15 da engaratzen da kontu.
1: Bueno, garbi geratu da.
0: Ezago nuke, esan duzula, Hendaian 15, ez 16 zen.
1: 16.
0: Eta urrengo herrian 15.
1: Vale. Eibarren 13. Vale. Hendaian 16 edota Erandion 15 gradu.
0: Eibarren fresko, eh?
1: Eibarren fresko gaur, bai. Bueno, bihar eguraldiak jakin udazkeneko itxurarekin jarraituko duela, temperaturak behera egingo du, 15-16 graduko maksimoak izango ditugu, ipar mendebaldeko haizea bizibiliko da, eta zenbait lekutan hotz sentsazioa areagotu egingo da. Zerua odeitsu izango dugu, iparraldean euri txikia egingo du, eta iparreki aldean ba ugariago eta sarriago ikusiko dugu euria.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Esan dugu fresko egiten duela, beste behin hotza bueltan datorrela dirudi, ba horren aurkako antidotoa zein den, ba zinema aretoetan murgiltzea. Guri zinema ikaragarri gustatzen zaigu, gainera egia da, eta hau asko aipatzen dugu, baina pelikula bat ikustera joaten garenan zinemara, hortik ateratzen beste sentsazio daukagu, Etxean peliak ikustea guai dago, baina zinemara joateren errutina horrek pertsona bat hobeto egiten du, pertsona bati ondo egiten dio, eta gainera nik uste dut aretotik pertsona hobeak izaten ateratzen garela, eh?
1: Baina ikustu dut, esperientzia erabat ezberdina dela, bakarrik ja bertara joatearekin, krispeta usain horrekin, ez? Zineman topatzen duzuna. Egia da baita, pantalla, audioa, dena ezberdina dela, ez da etxean bezala.
0: Iluntasuna.
1: Eta etxean daukagun arazo bat da mugikorra edozi momentutan atera dezakegula. Zineman ere bai, baina nik esango nuke lotxa gehiago ematen digula.
0: Claro, bai, bai. Begira, pelikula bati buruz hitz egita tokatzen da orain, pelikula hau ez dago pantailetan oraindik iritsiko da, eta gure usaimenak dio iristen denean honek ere marka guztiak hautsiko dituela dudari gabe.
1: Bai, alaxe, da, bueno, itzegin behar dugu Rapunzel, bueno, ez da pelikula Rapunzel, zer Rapunzel da pertsonaia, eta bera agertzen zen Enredados, edo ingeleraz da Tangled izeneko pelikulan, ez? Bueno, ba, Rapunzel agertzen zen pelikula mitiko guztu dela 2010-ko edo garai hartakoa, eta orain erabaki dute pelikula honen live action formatua egitea. Hau da, pelikula hori, ba, beste erabatera haragi eta ezurreko pertsonaiekin egitea.
0: Hau, normalean gauza arriskutsua izan hori da, ez? Bai. Jendeak ondo gogoratzen du jatorrizko bertsi hori animaziozkoa, eta gero aktore honak aukeratzea eta hori dena prozesu mardula da, eta fansutsuenak azere jartzen dira askotan aktoren aukeraketa horiekin.
1: Bai, izan daiteke, kasu batzuk badaude ondo atera direnak, baina bueno, beti ere segunetan nola egiten den pelikula. Hau irakurri dut zuzenduko duela Michael Gracyk, bere izan zela The Greatest Showman edo El Gran Showman filmaren zuzendaria, eta berbera izango da pelikula hau egingo duena.
0: Donostan kanta gura.
1: Na, na, na, na,
0: this is me.
1: Na, na, na, na, na, na.
0: This is me. Bueno, zelta bestu dugun, eh?
1: Bai.
0: Entzulo karrapatu duzu.
1: Bueno, ba, zuzendari berak zuzenduko du Enredados honen live actiona. Eta hemen dator albistea, ze guri oso gertutik harrapatuko gaitu. Kokaleku bezala, pelikulako kokaleku bezala, gaubea, hau da, Arabako mendebalde hori aukeratu dute Añanako kuadrilla horretan, ba, film hori grabatzeko. Zehazki, gaubeako arana izango da Rapunzelen basoa, bertan girotuko da baso hori, izango da gaubeako arana, eta Disneyk adierazi du paisaia hori aukeratu dutela, ba, leku horren magia eta edertasunagatik.
0: Aizue, Euskal Herrian errodatzea merke dago, zematen du errodaje guztiak ona datozela, eta egia da, ba, posten gaituela, ba, gure parajeak eta paisaiak eta hor, alako bueno, ba, faktura handiko pelikuletan ikustea, baina aurrekoan gainera hitz egiten genuen lan taldean, lankide bat Donostian bizi da, Grosa auzoan, eta berak aipatzen du, Grosen errodajak baino ez dauduela. Zer ari da pasatzen Euskal Herrian, pelikulen eta telesaien errodajeekin?
1: Eta zer da, dena etarekin lotutako filmeren bat egiten ari direlako.
0: Ba, da, seguro, hori baten bat eroriko da, seguro, baina pasada bada, azken aldean zenbat errodaje ditugun gure inguruetan.
1: Bai, alaxe da, bueno, ba, egia da, arriskuare izan dezakela ez hemen grabatzeak, ze igual paraje oso lasaia eta ederra da, eta agian, ba, ezagun egiten bada gero mundu guztia daukagu hemen, Araba mendebaldean, ba, turismo egiten, hori izan daiteke. Baina, bueno, gauza da, orain hasiko dira filmatzen, eta grabaketak udara ondoren arte, uda pasarte, luzatuko dira. Eta honek noski, ba, zonalde horretan ohikoa den lasaitasunean eragina izango du, eta garrantzitsua da jakitea, bertara joateko asmoa baduzue uda honetan zehar, Araba mendebaldera esan dugu ez, gaubeako aran horretara, ba, agian ez duzue bertan pakea undirik topatuko datozen aste eta hilabeteetan, bale?
0: Aldiberan beroa pasako dute, eh? Errodaje horretan udan Araba ingurua, bueno, egia da hor bai. Mendebalde parten freskosiago egongo direla, ez dela Arabar herrioxa, baina beroa ingurua,
1: dela,
0: eh?
1: Eta horre ez eta suna dago, freskoa da, ez, zonalde hori ez dakit, eh? Bueno, beroa ingo du, baina, bueno. Bale, gauza da, pelikula honekin lotuta, irakurri dut, duela egun batzuk, sekulako polemika egon zela Gironan antolatu zuten pelikula honetako castingean. Ze, bueno, esan dugu, Araban egongo da girotuta pelikulako basoa, baino gero kokaleku gehiago izango ditu, eta tartean Girona hiriburua agertuko da, imaginatzen dut, oso, zakit, ederra delako baita alde zaharra, eta hor...
0: Gainera bauk erdiaroko puntu bat, baita, ez da aldezar horrek, zehazki ez dakitze garaikoa den inspirazioa,
1: bueno.
0: Baina lortzen dira zue, hola, adokinatua den lurra, yeah. Eta puntu hori badauka.
1: Oso historikoa ez da izango, ez da izango, 1500 girotua, bai. Baina bueno, izango du, ba, Rapunzel estiloko pelikula honek, ba, erdiaroko kutsu hori, ez, bai. Irudi aldetik. Bueno, ba, gauza da, Gironan antolatu zutela castinga, eta bertan nahi zituzten kontratatu 2000 figurante eta dantzari. Hoiek bilatzen zituzten, ba, pelikula honetarako. Profil guztietakoak, eh? Osea, castinga zen zabala, aurrentzako, helduentzako, agureak nahi zituzten, 80 eta... Ez, 80 urte arteko...
0: Ah, mundu osoa, zartan
1: da. Ia mundu osoa, bai, bai. Eta espero ez zuten jendetza erakarri omen du deialdi honek. Adize, estatu mailako txoko ezberdinetako milaka eta milaka pertsona joan ziren Gironara, eta Ibon, ni flipatuta geratu naiz, irudiak ikusi ditut, eta egon omen ziren, ematen du, erigarela trafikoa ematen, baino ez, 2 kilometro baino gehiagoko ilarak bertan sartzeko, castingean sartzeko, eta 12 ordu baino gehiagoko itxaron zerrenda castinga, bueno, egiteko.
0: Pentsatu nahi dut castinga hau ez dela izango, zaiz da, aktore nagusien rolak edo paperak egiteko, hau izango da, atzeko lan horretan agertzeko figurante modura, ba, baldin badago estena bat Gironan, ez dakit, ba, herrian, ez dakit, ba, azoka bat dagoelako, ba, azoka horretan, jende abarko dute atzekalde hori betetzeko, ba. Eta alare jendea, 2 kilometroko hilara egiten egon zen, castinga
1: dago? Ez duen atopatu da, ea jarri zuten zebat ordenduko zen, ze, ez da normala.
0: Pero igual bokadi bat atxera, eh?
1: Bueno, baino, egoteko hor, ez dakitze, jendetza 2 kilometroko hilarak 12 orduko itxaron aldia, iruditzen zait, gehiegizkoa extra bezala, ez, edo figurante bezala agertzeko pelikula batean, baina, bueno, badirudi gainera jende askok bertan kanpatu zuela baita txanda ez galtzeko, hau da, aurreko egunetik, osea, ez dakite, hau lehen mailako, lehen lerroko artisten kontzertuekin ere ez da gertatzen, Taylor Swiften dierazturrekin ez zena gertatu.
0: Alakorik ez da pasa munduan, Hasi Berriak telesailako castinga egin zenetik, ze garai hartan ere, 2000ko hamarkadan Hasi Berriak gazteentzako ETV bateko telesailarentzat casting erraldoiak egin ziren Donostiako kursalen eta ilarak ere kilometrikoak izan ziren. Beraz, esango nuke horren pareko izan dela casting berezia hau
1: Hasi Berriak berria da, hau, ez? Bueno, imaginatu ze tentsio sortuko zen ilara horretan, ba, ez dakit zure lekua ez galtzeko, ez? Puntu horretan, bueno, ba, istilu mordoa egon omen ziren, batzuk kolatzen saiatu zirelako eta borroka fisikoak ere egon ziren kastin honen kanpokaldean. O gainera, ustut, albistetan ere agertu dela Gironan eta zonalde horretan. Bueno, asko kastin egin gabe joan behar izan ziren etxera, antolakuntzak ezin izan zuelako gerturatu zen jende guzti hori ba pasatzen utzi. Ordun, bueno, badirudi ikusmina badagoela, nik enekien hain pelikula famatua zenik, edo beste jendek agertu nahi zuenik Enredados edo Tangled izan zeneko live action honetan, ikusiko dugu ze itxura hartzen duen pelikulak, baino badirudi, ba hori, interes handia dagoela, eta, ba, esan dugun bezala, Euskal Herrian ere filmatuko da, ze bertako baso hori Arabako mendebaldean grabatuko dute.
0: Ba, zen izango gara pelikula honek aurrekontu handiko pelikula izango dela dirudi, eta horrekin batera, ea gero aktoren nagusien artean aurpegi ezagunak ere ikus genitzaken. Araban grabatzen bada, bar zeko baita, Euskal gure okela eta bertako aktorak ere kontrabatzeko hori egiteko, ondo legoke hori. Bueno, bortxe albistea irudiak ikusgarriak Gironako kastin hoietan Rapunzelen historio berria gorpuzteko. Bueno, berez, Tangled edo Enredados izango litzateke pelikulau baita ezur eta aragizko bertxioneta.
1: Gau, pentsatzen ari naiz, Araba aldean egine dutena baldin bada basoa, igual ez dutela inbeste jende behar, horregatik kastina Gironan egintzuten hor irian eta igual bai behartzituztelako ba, extra edo figurante gehiago.
0: Bueno, iritsiko da, teritsi ala kontatuko dugu mentxak azten guzaioan pelikularen emaitza hori guztia. Emeretzi, amazazpi, zazpiak eta amazazpi eta tiponek ere baditu bere pelikulak musika egiterako garaian, eh? Bruno Mars, I Just Might, kanta honekin.

0: Zule eta zelankide onak dauzkagun, aipatu berri dugun informazio horrekin lotuta, esan dugu, ez da, Enredados pelikula grabatuko dutela Euskal Herrian, Araba inguruan, ba, hortxe gure zelantza, ez da, esan dugu, galdera egin dugu, airen utzi dugu, ea zergatik, Euskadin hainbeste rodaje, zergatik ditugu nazionalean hainbeste rodaje, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta Jokin Aierregarai gure Euskadi Irrateko lankideak informazio freskoa bidali digu, eta esan digu, Euskal Autonomia Erkidegoan pizgarri fiskalak daudela ikusentzunezkoentzako, eta horregatik ditugula hainbeste grabaketa. Eta aipatu dugu gainera lankide batek esan digula, azken egun hauetan Donostiako Gorosa auzoan errodaje bat ere bazela, eta horrekin ba gorabera batzuk zirela auzoan bertan, ba Jokinek esan digu Grosen el confidente filma ari direla grabatzen, eta hau Santiago Segurak ekoizten duen pelikula berria da, eta bai Infiltrada bezala etaren inguruko pelikula bat da Grosen grabatzen ari direna. Informazio fresko-freskoa, eh? 19:22 gaztean gusaioa eta segituan urteetan atzera egitera goaz gure denboraren makina horretaz baliatu.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen. Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago alaitzeko. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.comen.
3: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.

0: Janus Lester eta Neo Makelkarrekin bi proiektu itzel bide beretik etxean izeneko kanta hau sortuz. Hiru minutu arratsaldeko zazpiterdiak izateko gaztean guk aurrera jarraitzen du zortziak arte, eta esan bezala, Elena horrelatu bezala, urtetan atzera egitera goaz orain, gure denboraren makina honekin bizi-bizi, bidaia interestelar bat egingo dugu, azkar bat, elektrizitatearen abiadura itzelean, eta gaur ere beste urte batean jauzi egingo dugu, eta urte hartako kanta bat ekarriko dugu bueltan, gure nostalgia topera jartzeko alain.
1: Bueno, gaur zortzi urte atzera goaz, 2018 urteko otsailera zehazki, Sean Paul artista jamaikarrak bere EPA aurkeztu zuelako garai horretan, Mad Love The Prequel deituriko EPA zen, eta Berta jamaikarrak bere EPA aurkeztu zuelako garai horretan, Mad Love The Prequel deituriko EPA zen, eta

0: urtean, Shakira bere El Dorado diskoarekin oso liatuta zebilela, ba, promoarekin eta kontzertuekin eta bar, eta azkenean ezin izan zuela kanta hau grabatu. Bueno, Sean Paulen ideia izan zen berez, bara, baina ondoren, bueno, ba, David Guettak eman zion forma kanta honi, eta artista latino baten beharra zegoela ikusi zuten, ze claro, kanta hau berez, Shakira abesteko zegoen prestatua, baina esan zuten, hemen artista latino bat jarri behar dugu abesten, bai. Eta bazkenean Becky Giren aldeko apustua egin zuten.
1: Egia da Becky Gik kanta honetan fenomeno egiten duela, baina gero kanta jartzen dugunan, imaginatu zazue kanta hori Shakiraren hautzean, eta egia da,
0: bai.
1: Kasu horretan ere, maitza borobila izango litzatekela.
0: Bai, kantak egia da, arrakasta handia izan zuela, bereziki dance eta elektronika zerrendetan, eta bereziki deigarri izan zen Alemania, Herbereetan, Polonian edo Finlandian izan zuen arrakasta. Baino egia da, ba etzuela Sean Paul edo David Guettaren beste arrakasta arrakasta batzuen pareko jartzea lortu, zegia da, ba beste arrakasta hundiagoak ere badituztela. Hala ere, kanta entzutean, beti, dantzarako edo parrandarako gogoa sartzen zaio bati, eta nik uste dut aitzakia nahikoa dela gaur hit hau berreskuratzeko, duela 8 urteko, ba, kanta tzarrau bueltan ekartzeko.
1: 2018ko arrakasta da, handik ekareko dugu bueltan, Mad Love izeneko doinua Sean Paul, Guetta eta Becky Girena, eta Sean Paulek, ba, kigu oso ondo, nola besten duen, ez da bera besteko modua oso bere izgarria delako, nahiko azkarra besten du, ez zailo ezer ulertzen, ba begira, honekin lotuta, hasi gara kanta honen YouTubeko iruzkinak begiratzen, eta pare bat ekarri dizkezu dugu gaurkoan, hain justu Sean Paulen abesteko modu horrekin lotuta. Batek dio, duela 5 urteko iruzkin honetan, Sean Paul da historiako lehen gizakia medikuaren idazkeran hitz egiten edo abesten duena, eta egia da, medikuaren idazkera bezalaxe, ba honeko zirriboro formatuan berak ere alaxe abesten duela, bai, bere kantetan.
0: Oso ondo definitua, eh?
1: Bai, ondo lortua. Eta beste erabiltzaile batek Dani Luziok, duela 6 urteko iruzkin honetan hause dio. Ikasteko zailenak diren munduko hizkuntzak hauetxek dira. Korearra, mandarina, eta Sean Paul hizkuntza. Ba, hortxe aukazue. Ea kasu hontan bertzen duzuen, duela 8 urte Sean Paulek emaitza honetan zioela. Mad Love zuentzat.

0: now.
1: Datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garantitxu bat adi, eh? Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 180ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inoratzen utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.
2: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
3: Bosgarrenean
2: So is it fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
3: Lauda

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Argitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Arratsaldeetan hiru orduz, betiko jendea, gu!

0: Hemen dugu Justin Bieber bere iraganeko kantak berpiztu badira ere zerrendetan, berazkenengo diskoek ere funtzionatzen dute. Daisy's honekin Justin Bieber koatxelako sukar horren ostean beste behin denon ahotan dugula. Maiatzean gaude oraindik, maiatzaren 12ena gaurkoa, baina ez da ezer falta urtengo uda zabaltzeko eta udarekin batera udako festa hoiek geure artean izateko. Eta begira, gaur albiste oso pozgarria jaso dugu, Iruñako San Ferminetako emanaldi musikalen berri izan dugulako gaur egunean zehar.
1: Tú por qué me duele tanto este silencio con que duela Sácame esta muela y hay infinita pena que muera
0: Ze bai, Nafarroako hiriburuko udalak aurtengo Sanferminetan kontzertuak eskainiko dituzten artistetako batzuk ezagutzera eman ditu eta gaur konkretuki Gaztelu plazan ospatuko diren kontzertuen agenda hori partekatu dute. Uztailaren 6tik aurrera, uztailaren 6tik 13ra bitarte Iruñako Gaztelu plazan Sanferminen aitzakian izango ditugun artisten zerrenda jaso dugu eta ez dakizu ikusi duzun alain zerrenda hori programazioa, baina oso anitza da ze. Idea bat egiteko, lehendabiziko egunean, uztailaren 6an, egun berean, gau berean, Boni M talde izango dugu. Ra, ra, Rasputin.
2: Ostra, horiek bizirik daude, eh?
0: Bizirik daude, gainera, Boni M-en jatorrizko bandako kidetako bat Macy Williams ere egongo da, abeslari wow. Gau hartan. Eta Boni M-en gau berean, agertuak horretan, Isabel Ayun egongo da. Potra salvajekoa.
2: Ostra, hau berriro, hau zeiden izan genuen baita ere.
0: Baita ere.
2: Ostra,
0: bai.
2: Jarraitzen du, eh?
0: Jarraitzen du, bere matrakarekin. Gau bat berandoago urrengo egunean, metala nagusi, koma taldea eta bala banda izango ditugulako, Brigade Loko eta Motxila 21 ere izango dira asteazkeneko gauean, Euskal Ordezkaritzarekin jarraituz, uztailaren 9an ostegunez, Neomak eta Xinoba igoko dira Gaztelu plazako gertokira, gero, beste izen batzuk, ondorengo hau, ostiralera begira, uztailaren 10an, Marlena Bikoa ere izango delako, Sanferminetan.
2: Jarraitzei asko ditu Marlenak, eh?
0: Asko ditu.
2: Bai, publiko konkretu bat asko mugitzen du.
0: Baina nik uste dut jarraitzaile gehien batuko dituena ondorengo izango dela, ze larun batean, uztailaren 11an Gaztelu plazan Ojete Kalor taldea egongo
2: da. Ostra, beste mitiko batzuk.
0: Eta azkenengo egunetara begira, igandean uztailaren 12an Merina Gris eta atzeko banda hau izango ditugu La Txama. Eta azkenik, azkenengo gauean uztailaren 13an astelenez, Jofe eta Jar Feiter izango dira kontzertu.

orduzu da ortengo Sanferminetako puskatxo bat, zebakizuek ero beste agertuak ibazuk ere baudela, beste programazio batzuk, baina hause udalak aurkeztu duena gaur, Gaztelu plazako ba, artista zerrenda infinitu horrekin. La Txamak konzertu eskaineko du Iruñeko Sanferminetan, eta gau berean Donostiar hauak ere izango dira zuzenean, Merina Gris eta Iruda Macho.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Turn the Lights Off, oraindik ez zego argiak izaza tokatzen, baina kasikasi amaitzen gabiltzalako 11 minutu 8ak izateko. Eta punta-puntako artistekin amaituko dugu gaurko guzaioa. Harry Styles, aipatu behar dugu, Harry Styles presente dugu. Berazkenengo diskoarekin topera dugu mutila, gainera mundu bira erraldoi bat jarri behar du martxan. Baina egia da berazkenengo disko honekin ikusmina handia bazen ere, gero, ba, gerora ez duela berak jaso. Espero zena, ez da, ze bai, impactua izan du diskoak eta baita kanta berriek ere, baina zifretan ez da mugitu bere iraganeko diskoen maila. Hala ere Harry Stylesek beti asmatzen du, eta hain justu gaurko egungakoa da, ze bere musika berria bueltaka baldin badugu ere, iraganera begira jarrita gaurko egunez Harry Stylesek bere debuta aurkeztu zuela esan genezake. One Direction taldea utzi eta bakarkako bidea gaurko egunez abiatu zuelako Harry Stylesek. Bederatzi urte Harry Stylesek bere lehendabiziko diskoa aurkeztu zuela.
1: Bueno, eta disko honen sortze prozesuan Harry Stylesek badakizue bi hilabeteko erretiro bat hartu zuela Jamaikara joan zen bere ekoizlearekin eta bueno, taldekideekin batera, bere proiektuaren parte ziren taldekideekin batera, eta bertan ia 70 ideia ezberdin sortu zituzten, 70 ideia, gero hoietako batzuk bere debut disko horretan joango zirenak. Bueno, irakurri dut baita bere lehendabiziko kanta hori, Sign of the Times, dela ia 6 minutuko iraupena duen kanta, Harryk pianoan ordu erdian idatzi zuela, oda, ordu erdian komposatu zuela bere, ba, kanta hori, bere lehendabiziko single ikaragarri hori. Eta, ba, agizu diskoaren azala, kolore arroz batekin dagoela, ola, irudikatuta, bueno, ba, agizu zergatik hautatu zuen arroxa kolorea bere debut diskorako, ba, inspiratu zen The Clash taldeko Paul Simonon musikarian, ze berak esan zuen musikari honek Pink is the only true rock and roll color. Hau da, arroxa dela rock and rollaren kolore bakarra eta bueno, ba, ideia horretan inspiratuta erabaki zuen diskoaren ba kolore nagusia arroxa izatea.
0: Ba, bere ibilbide oparoa hortxe dago, demostratuta, zifra oso potoloak eta jende asko mugitzen duelako Harry Stylesek. Eta gaur 9 urte bete ditu bere debutak lehendabiziko diskoak, bere izena daraman diskorek, Harry Styles diskoak. Entzuko dugu Sign of the Times izeneko hau Bowie bailitzan aurkeztu zelako bere momentuan kanta honekin, eta segituan gure gaurko agurra guzai honetan.

0: Sign of the Times kanta honekin Harry Styles eta bera Harry Styles entzungai gaztean gun. Entzulok, gure gaurko despedida iritsi da orain segidan B aldea zabalduko dugu gaztearen B aldea beti bezala zortzietan. Gaur ere Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin. Gu bihar bueltan gatoz arratsaldeko bostetan bihar hemen izango dugu Leiotikan taldea. Hemen izango dugu Iñigo Aramburu eta baita Gaizka Izagirre ere. Eta guztia, eguraldi honekin.
1: Bueno, bihar eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Temperaturak bere egingo du 15-16 graduko maksimoekin. Ipar mendebaldeko haize ibiliko da. Eta zenbait legutan hotz sentsazioa areagotu dezake. Zerua odeitsu egongo da. Iparraldean euri txiki egingo du eta iparreki aldean ugariago eta sarriago egingo du euria.

0: Hemen izango da bihar, arratsaldeko bostetan gusaioan Alain Perez.
1: Biarte, musu bat.
0: Baita niere Ibon Fernandez eskarrik asko beti bezala gu aukeratzeagatik. Gabon pasa guapo, saio. Mua.

0: Arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Gabon, guztioi, zer moduz, Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Hola, Julen.
1: Maiazak amabi, gaur zenbat gombidatu dazkagun, Mason taldean egin egongo gara, Katalin Barzena dator eta gauzta askoz gehiago, baina kantak entzuten hasi behar gara, asko ditugulako gaurko, eta bat baino gehiago ezagutzen ditugulako. Ongi etorriak bealdeara orentxe, zuekin bueltan.

0: Gure aldea.
1: Zepolita, Irlandatik datorren Kine taldearen Everybody's Changing izeneko hau. Hogeita hiru urte bete ditu gaur kanta buska honek. Gitarra, gainera ez da gertzen gilegi hemen, eh? Kinen soinuan gitarrak badira badute presentzia hemen pianoan egindako. Balada buska hau da, laugarren postua lortu zuen. Erresuma batuan bere Hopes and Fears izeneko diskoan sartu zuten eta gaurko egunez atera zuten Fierce Panda zigiluarekin. Everybody's Changing izenekoa mundua aldatzen delako eta zegertatzen dazu bapatean geldirik gelditzen bazara. Hori zioen kintaldeko abeslariak, nik behin konpartitu noen kamerinoa kintaldearekin. Eta tipo hor egon zen, bai oso gatorak, tipo hor zegoen abesten, ez dakiz zer, ez dut gogoratzen bere izenera, baina bueno.
2: Bueno,
1: hor zegoen abesten eta tira, sekulako ahotsa du, hor zuzenean entzuteko aukera izan genuen eta kanta hau egin zuen tartean ere bai. Everybody's Changing izeneko kanta, gaur 23 urte bete dituen kanta. Tom Chaplin, abeslaria.
2: Tom Chaplin, Kim Rice da bestea.
1: Bai.
2: Tom Chaplin.
1: Hit batekin hasi dugu gaurkoa, baina gauzak, eta gauzak ditugu, alde batetik Mason taldea etorriko da gurera, beraien ultrapop izeneko disko orkestera, berrizko irukote hau, ezagutzen ez baldin baduzu, ezagutu behar duzun irukote bada, Katxalin Bartzen etorriko da gurera ere bai, Memetik griparen edo elduleku memetikoaren inguruan hitz egitera. Zer da hori? Bakizua maiaren sila flauta ditzen zaien hori, aluki txirula hori.
2: Bai.
1: Bueno, horren inguruan hitz egingo dugu. Hori truko bat delako eta hori ditzen da elduleku memetikoa. Beraz, horren inguruan hitz egingo dugu eta askoz gauza gehiago, ez da?
2: Bai, azteko disko Amunaren Dancing on the Wall, gaur kanta berri bat, eta Smashing Pumpkins ere albisteetan, bueno, horren diskoa Melancholy and the Infinity Sadnessek iaz 30 urte bete zituen, eta Bill Corganek basandu Europara eta Erresuma Batura eramango duela bere kontzertu berezi hau, disko honen beste bertsio teatrala eta operistikoa aurkeztu delako Estatu Batuetan, eta Europara iritsiko da Bill Corgan aurten, beraz, bueno, ba, aitakia diskoari buruz ere hitz egiteko.
1: Hori eta gauza gehiago gaurko B aldean hain zuzen ere zakua kantaz gonbidatuz, eta gauza interesgarriz lepo ekarri dugulako, maiatzak amabia da gaur, aste artea da, Inoa Vitoria eta Julen Idigoras gara gu, eta B aldea elkarrekin egiten dugu, ez dakit dakizu, ez dakit enteratu zaren, baina martxoaren 8tik elkarrekin egiten dugu B aldea.
2: Elkarrekin egiten dute, bai ez.
1: Maten du, nola zen pelikula hori, el peke se va de marcha, ez dakit ikusi duzu. Soñu handa hori dirudi.
2: Enun hori espero.
1: Nik ere ez barkatu. Rostan Van Manglik bueltan da, Vampire Weekendeko kide oia, eta hainbat artista ezagunen ekoizle den Rostan Van Manglik, bueno, ikusi dugu Jaimekin lan egiten, ikusi dugu Krairorekin lan egiten ere bai, ikusi dugu Gerrin Redekin, eta noski nola ez orain Krairok favorea itzuli dio bere diskoa, hau da Rostamen diskoa, maiatzaren 15ean aterako delako, American Stories deituko da, iraniarra da bera, irandarra da, bueno, Iranen jaioa, baina estatu batuarra ere bai, eta bi herrialdeak batzen dituen historiak kontatuko ditu diskonetan, aste honetan aterako den diskonetan, azken aurrerapena da, Hardy izeneko kanta hau, Klairo erraldiarekin batera, kaleratu duena B aldean, Rostam, Hardy izena duen.

gaurko gunez aterazen disko hau eta Hard Times kanta azpimarratu behar dugu, David Byrnek, Talking Heads-eko David Byrnek moldatu zuen tartean. Paramorren diskoak gaur urteak bete ditu, zenbat eta bederatzi. Iraketa edo norabide aldaketa super argi bat egon zen talde honetan pop punketik zetorren. Azken diskoa gira da poperoagoa edo indiagoa egin zutela, baina New Wave, Synth Popa eta laroge garren amarkadako pop rocka besarkatu zuten. Era bat dantzagarria zen disko hau egiteko, After Lofter izenekoak izan zituen kritika oso txarrak, baina batez ere kritika oso onak, aldaketa orok dituen betela, dituen bezala. Depresioa, antsietatea, neke bortitza eta krisis emozionalak aipatzen ziren diskonetan, eta Zac Farroren itzulera izan zen super garrantzitsu hau, Paramore taldeko bateria joleak itzulera egin zuelako diskonekin, gaur 9 urte bete dituen diskonekin. Bueno, badaude kanta asko, Hard Times entzun dugu, baina Told You So badago, Fake Happy ere bai, Rose Colored Boy eta Caught in the Middle izenekoak. Atzean Hard Timesen bertsio hau, David Barren aurrera goaz, Leaky Leak,

0: Likelik disko atera du, Likelik bere azken diskoa de After Party izeneko atera du, esaten da azken disko gainera azkena izango dela.
1: Azken.
0: Berak esan zuen horrela literalki, baina iradoki zuen hori, azken diskoa izan daitekela, niri pila bat gustatzen zait entzun berri dugun kanta Sick of Love, nire ustez hori da, jita hori da diskoan, dagoen kantarik borobilena, aurrera pena, lehen aurrera pena kontuan izan gabe, baina, zuk esan zenidan beste bat gustatzen zezula, eta esango dugu gainera zuk gustoko duzun hori, bueno, hit ofiziala dela, ez?

0: Apinau izenekoa da orain Focus Track bezala orkesten ari dena, artista suedirrea orkesten ari dena, disko laburra da, 9 kanta ditu, nik eskertzen dut hori.
1: Laikoa.
0: Bai, ez da, bueno, a ber, ez du zertan izan behar bain laburra beti, baina ez dakit eskertu dut.
1: Nik bai.
0: Diskoaren luzera hori eta ederki sartzen den disko bada, naiz eta agian ez den sekulako hit bilduma, baina bueno, badituzu entzun berri dugun Sick of Love eta atzetik dugun Happy Now izeneko hau, Like Liren disko berritik. Bueno, hau, atzean utziko dugu, beste zerbait egingo azelako.

0: Muna taldearen inguruan ari gara, Muna hirukoteak disko ateratuelako, bigarren lana dute, eta azteko disko izan datu dugu.
1: Gaur, pentsatzen ibilinaz, bada soinu bat, irubitze gatena, dala nere soinua. Niri gehien gustatzen zaidan soinua dala Kaliforniako soinu hori.
0: Laro garren amarkadakoa.
1: Bai, hola, doinu ochentero hiek.
0: Baina totxoa, esan edut.
1: Bai.
0: Soinu atletik oso totxoa, oso goro bila, potoloa, erabairean atsegina, baina...
1: Arrapatzen hauen, bai, soinua da. Eta, bueno, Munak badaki hori egiten, estudioko bosgarren lana kaleratu dau, atzore esan genuen Satisfactory zigilupean datorrela, Phoebe Bridgersen zigilupean. Amairu abesti ditu, hau pixka luzetxoagoa da, likelirekin konparatuta, abesti dantzagarriak dance pop, synth pop estilo horretan. Bueno, kantetan, esango nuke zatban gerrak topatuko ditugula, ze bueno, badiez, letra pixkate ba, tristeagoak edo, baina oso dantzagarriak.
0: Esan duzu gainera soinu potolo hori dutela, zure soinu hau dela, oso ondo ikusten da aterazuten lehen singelean. Ahots garbi-garbia.
1: Hori da.
0: Basua hor, kon-kon-kon horrela egiten, bateria lodia eta aurpegian. The 1975-en soinua izan daiteke
1: bai,
0: bai, ez? Neri, etortzen zait burura, The 1975.
1: Bai.
0: Eta kantatzeko era bada, de Japanese House-en kantatzeko modu hori, horrela goibela. Bada, esan urke, Britania handiko hainbat taldeen nasketa den talde estatua tuarra, ez?
1: Baina, gero oso Kaliforniarra da,
0: bai.
1: Ez? Best Coast, bai, bere, bai. Eta, bueno, queer kolektiboa oso presente duen taldea da. Eta, bueno, ba, kasu honetan, oda txikiak topatuko ditugu disko honetan, queer maitasuna aldarrikatzen dute, ba, disko honetan baita. Diskoa irekitzeko erabilitako kanta orkestu nahi dotzuet gaur, nire ustez diskoko kantarik joboro bilena ez dakit, baina oso irubitzagat disko bat orkesteko abesti osa proposa zeia barruan zaude. It Gets So Hot du izena abestiak.
0: That's hot.
1: Eta Los Angeleseko beroaldi bat deskribatzen dute. Badago gainera, bueno, jolas hori aldaketa klimatikoaren kontrako keinu bat ere badago, baina beroaldi honekin ere aldarrikaten nahi daue queer identitatea. Beroaldi hau adierazteko ekoizpenen ja bilatu nahi izan daue zerbait olan lodia, zerbait bizterala, ja lehen kolpean dantzan jartzen zaituna, ez? Eta eurek diote zerbait teatrala bilatu nahi izan da biela, isilunekin, eta badira momentu batzuk, ba, bueno, pum, martxan jartzen zaituena, ez? Eta atentzioa deitzen dizuna, eta bueno, ba, teatralizatzeko modua izan da. Eta Charlie XCX dio dantzapistak illa daudela, baina bueno, hauek justu hori saldarrikatu nahi daude, dantzapistan dantzatu izer ditu, eta euren esaldi batekin geratu naz, udako diskoa da, baina infernuko beroa queer club batean sentituko bazenu bezala. Orduan, bueno, baina, barruan gaude, oso barruan, Dancing on the Wall diskoko It Gets Hot izeneko kantan.
0: Muna entzutera goaz, beraz, Dancing on the Wall deitzen da beraien disko berria Kaliforniako hirukote honek atera duen, ereserkietako bat entzungo dugu diskoaren opening-a diskoa zabaltzen duen It Gets So Hot izenekoa.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Amabostean behin dator gure gana, amabostean behin ekartzen digu zerbait gaurkoan ere bai. Kaixo samar diogu, Katxalin Barzenari. Katxalin Barzena, gabon, zer moduz?
2: Gabon, Julen, oso ondo, bai. Egia da gaur natorrela apur bat azeleratuago. Nire eguna da bila izeten apur bat batetik bestera.
1: Bueno, baina, bueno. Orduanetan ja, geistea besterik etzaigu editzen, batzutan ez dela erresa, baina hori egingo dugu modu batean ala bestean. Katxalin Barzena, nik beti esaten dut horrela, baina ez dakiten Katxalin, Katxalin, Barzena, Barzena, ez dakit duen esaten.
2: Barzena, Barzena da,
1: vale.
2: Eta Katxalin, nire izena Katxalin da biterekin betidanik, baina egia da, bizkaitarra nazenez eta larrabetzuko nazenez, jende asko kezdeko iturarik Katxalin esateko.
1: A, Katalin esateko.
2: Eta orduan jende Katalin.
1: Zunora nahiago duzu.
2: Nik nahi dut Kat.
1: Kat, bale.
2: Kat lagunentzako. Kat lagunentzako. Bai.
1: Katxalin Barzena, aka Kat.
2: Horria. Eta gero Katxalin niretako da guaiena. Egia da, Katxalin inondik inoraz dut da nahi. Horren, mesedez, hori esan baino harina, nahiago dut Katalin.
1: Katxalin da Bilbon Kalimotzo, Bilbotarrek Kalimotzo esaten dute. Kalimotzo, horra, puntu batekin. Piskate zorrotzagoa. Bueno, gaurkoan zer ekarri duzu?
2: Ba, gaurkoan ekarri dut viralizatzen ari dan termino bat, edo fenomeno musikal bat, dala, bueno, euskeraz, esango zan, elduleku memetikoak.
1: Vale.
2: Edo, bai, elduleku edo euskarri memetikoak. Eta batez ere, adibide moduan, jarriko dugu Amaiaren Tiny Desk, nahiko famatua egindana, zehazki, silla txirula horren erabileragatik, ez? Orduan, hori da, landuko dugune, edo horretaz hitz egingo dugu, zergaitik silla txirulagatik egindan birala, aktuazio hori edo bai, kontzertu hori. Bebai ekarriko dugu Anjin de Poitrin. Holanda?
1: Esango nuke baietz, neri ez galdetu.
2: Vale. Bueno. Talde kanadiar, kanadako taldea, kanadiarra esaten da?
1: Esango nuke baietz.
2: Kanadarra?
1: Ez egin enbeste galdera, nik ez dakit dena, katxasin.
2: Bueno, ez dakit, igual zuk esaten da zuen izan behin ba.
1: Kanadiarra esango.
2: Kanadiarra.
1: Bueno. Kanadarra agian, orain zalantza sartu zaitu.
2: Kanadako talde hau bebai erabiliko dugu, adibide bezala, elduleku memetikoen inguruan hitz egiteko. Orduan, zer da elduleku memetiko bat edo zertaz hitz egingo dugu? Ba, nola obra kultural komplejo bat, arraroa dena edo egiteko zaila dana, zelan interneten viralizatu daitekeen gaur egun internetek dituen kodigoekin, zelan bihurtu daitekeen horrelako obra komplejo bat, komilartean konpartigarria, ez? Konpartible.
1: Kanadarra esaten da bide bat ez,
2: Marcat. A, Kanadarra?
1: Bai.
2: Ah, bale, omendik aurrera Kanadarra esango dugu.
1: Konsultatu dut.
2: Orduan. Eta horretarako erabiliko dugu lehenengo eta behin Amaiaren Tiny Desk, ez? Ikusten badugu Tiny Desk honen konplexutasuna, jo, instrumento pilo bat dauz, Amaiak oso melodia zailak abesten ditu, genero pila bat ikutzen dira, ez dakit, referentzia kultural ezberdinak daude, aberastasun musikal tekniko eta artistiko handia dago, ez? Eta detaile asko ditu bere kontzertu horrek, baina gero erabili du estrategia nahiko ez dakit, azertatu bat edo abil bat, dala flauta txirula silla txirula, silla flauta horren bitartez, ba, hori, silla flauta hori, izan da, elduleku bat interneten virala egiteko, ze internetek.
1: Elduleku memetikoa, gaur, aipatzen ari garen elduleku mota hori, ez? Ikusi ez duenaren zat, esango dut, metalezko alki bat da,
2: arruta,
1: beltza, gero, akoltzatu puntu bat duen, horrela, tolesto egiten den alki,
2: seguramente,
1: alki tolesgarri bat.
2: Seguramente, Ikeako zilarik merkeena.
1: Bai, kontua da, tuboa, metalezkoa denez, bortzulo batzuk egin dizietela, ze uste dute artista baten instrumentoa dela, bueno, ba, berak egin du, txirula, edo zeharkako txirula jo, alki horrekin, eta gira, nahiko virala egin dela, nahiko meme bilakatu dela,

0: Hau claro. Da, nahiko elduleku memetiko egin duela,
1: claro.
0: Dios.
1: Tainidezka publikatu zenean zuk Instagramen ikusten zenuen lehenengo irudia zan Amaia aulki bat besoetan hartuta, aulkiaren hanka batetan txirula jotzen, ez? Eta bere kanta baten oso riff ezagun hori txirula horrekin egiten. Orduan hori izan de repente ba hori elduleku bat edo engantxe bat ondoren bere Tainidezka ikusi alizateko. Badakigu interneten gaur egun erabiltzen diren kodigoak direla memea ez beti, baina memeak esan nahi duena da ideia bat nola simplifikatzen den hainbeste irudi batera bere kontekstutik kanpo ere ulertu daitekeena eta zerbait ba hori, ez duena konplexutasunik, ez duena konteksturik behar, baizik eta era oso simplean azaltzen duena
0: claro.
1: Egoera bat, edo gertakari bat edo dena delakoa, edo txiste bat edo dena delakoa.
0: Claro, kasu honetan edukia badago esan duzun bezala, Amaiak du sekulako talentua sekulako anistasun musikala, sekulako banda eraman zuen, Tainidezkera NPR-eko movida bat denez hau, estatu batuetarako egitzen da, Latinoamerikarako ere bai, batez ere esan dut orko entzuleta ikusle asko dauzkala, hor Amaiak zer egin zuen esan zuen, bueno, nahiz eta nire talentua soberakoa den, eta nahiz eta nik dudan edukia soberakoa den, norbaiti gustatzeko behar dut irisgarriago egin, edo behar dut amu antzeko bat, TikToken egiten den bezala ez, iru segundu diek bezala, kaso honetan, memetik grip deitzen den hau, edo memetikoa deitzen den hau, eta berak egin zuen, aurki txiruraren movida hau. Entzungo dugu?
1: Entzungo dugu.
0: Hori aurkia da, literalki. Beraz izan hau jotzen, horra soñan jarri zuen aurkia. Hori ondo jotzen du gainera.
1: Seguramente ikasi deu flauta travesera jotzen bakarrik honetarako,
0: Bai, bueno, gero arpa jotzen du. Nik uste talentu berezia duela edozein instrumentu jotzeko.
1: Dudari,
0: eta hemen esan bezala Tainidezkeko saio honetan aulki hartu zuen eta txirula bilakatu zuen nana nahi egiteko entzun dezagun.

0: Amaiaren Tiny Deskeko saio entzuten ari gara, Chicagoen egin zuen, Chicagoenez barkatu, Washingtonen egin zuen Tiny Desk sesio hau, bertan, hain ezaguna, hain birala egin den, hain meme bilakatu den aulki txirula hori, aulki baten bitartez egindako txirula hori, eta esan dugu, Katxalinek esan digu gaurkoan, Katxalin Barzenak azaldu digu zer izen, edo, bueno, nola hitzen den, hori egitea, hau da, gantxo bat bilatzea, memea blea edo meme egin daiteken zerbait hartu, eta, bueno, ba, irisgarriago egin zure lana, horren bitartez, kasu honetan, memetik grip hori edo elduleku memetikoa litzateke aulki txirula hori, ezta?
1: Hori da, Julen, esan dezakegu, kasu honetan, aulki txirula horren irudiak, irudi hori izan dela ate bat amaiarentzako bain ideia simpleak atentziorik beharrez duten ideiak zabaltzen duen interneten sare horretan bere lana edo bere obra sartzeko, ez? Ate bat izan da meme hori.
0: Claro, eta... izango litzateke horrela gaizki izan da tontakeri bat, ez?
1: Bai,
0: tontakeri bat bere, bueno, barrea eragin dezakena
1: bat detaile arraro bat
0: edo celebre izan daitekena eta tontakeri kakotxartean horrek sekulako lana ematen duain zuzen ere internet gauzez tontakeriz edo memez beteta dugulako, baina bai albidetzen du gantxo bezala edo amu bezala ba, jende gehiagoren gana iristea esango dugu artelana edo artelan osoa, ezta?
1: Claro, badakigu momentu honetan eta adibidez ni irakaslean azela gero eta gaiago insistitzen digute jendeak ez du amabi minutu baino luzeagoa den zerbait ikusteko atentzio gaitasunik. Jendeak
0: ez du,
1: amabi da, igual bideo bat jarri behar duzunean klasean, igual luzeagoa edo dena delakoa. Reel baten jendeaz dagoten ikusten ez dakizema denbora baino gehiago. Eta egia da, ohiturak sortzen direla, ez? Eta egia da, gu ere, igual internet gabe bizi izan garen jendea, gaur egun ere, ohitura horrek hartu ditugula, ez? Eta ja guk ere egiten ditugula edo jarduten dugula horrela, ez? Eta orduan, ba, kontsumitzen ditugun moduak eta kontsumitzen ditugun objektuak oso izaera konkretu bat dutela. Eta kasu honetan, horrelako detaile arraro batek, absurdo batek edo kurioso batek atentzioa deitzen digu. Eta txarrena da, ba, hor egin daitekeen kritika edo dela, gaur egun lan bat ez da zabaltzen edo obra bat edo musika bat edo talde bat ez da zabaltzen bere ez dakit lanaren
0: balioagatik
1: interesagatik edo balioagatik baizik eta aberse gaitasun duen estrategia on bat planteatzeko bere viralizaziorako, ez?
0: Zukirak esan ez zela erabiltzen dituzu elduleku memetikoak, hau da, batean ez dakit paiazoaren sudurarekin zoaz klasera eta orduan zure atentzia duenean mundu guztiak esaten duzu esan baratzuna, ez?
1: Ez dut hori egiten, baina bai saiatzen az, segunze ikasgaietan ba, eurek espero ez dituzten gauza batzuk edo erreferentzia batzuk eramaten igual euren gandik urri legon aldirenak ba, konektatzeko eta ez.
0: Sorpresa batean, ez? Batean burua altxatzen dutelako, ez? Horrela, ez
1: da,
0: marrozten ari
1: bueno, eta batzutan nire inozentziatik joaten az zehozer oso guaia proposatzen eta errepente, bueno, ba, ez dauka exitorik, ez?
0: Bai, bueno, a ber, normala, suposatzen dut.
1: Eta...
0: desberdintasuna dago hor.
1: Hori da, bai, itzela.
0: Bueno, atzetik ditugun hauek protagonista dira ere bai, super viral egin direlako, eta seguraski entzuten ari den mundu guztiak zerbait ikusi duelako honen inguruan.
1: Hauek dira Jean de Poitrin, amaiaren adibidea bezala, izan daiteke beste adibide oso on bat elduleku memetikoen hauzi hau, bueno, oso era esplizitoan adirazten delako euren musikan. Seguramente, bueno, Instagrameko riletan jende askori agertu zaio dielako bi musikari, musika instrumentala egiten dutenak, oso musika teknikoki komplexua egiten dutenak, genero aldetik nik uste dut indeskriptiblea kasi-kasi.
0: Bai, mikrotonala egiten zaio hori, ez?
1: Bai, mikrotonala, ez dakit dan, bebai, gitarren trasteak dituztelako bereziak, bueno, ez dakit oso ondo.
0: Eta ala ere, egin dira ezagunak beste goza baten gatik, ez da?
1: Eramaten dute, lehenengo tamen, itxura bat oso berezia, maskarekin, mozorro oso bereziekin, eta gero elkarrizketetan adibidez ez dute hizkuntza real baten hitz egiten, horrelako... estralurtar batzuen hizkuntza izango balitz bezala hitz egiten dute, subtituloekin, jarrita, aber zer esaten duten, oza, apur bat dana, apur bat ba hori memetikoa, apur bat komikoa, ez dakizu oso ondo ironiatik, ez dakizu seriotasunetik, ez dakizu ezer, baina horrek, bueno, karakterizatzen du asko talde hori, eta egiten du jendearen atentzioa, bueno, lortzea, ez? Eta...
0: Gainera, sekulako maila tekniko dute, zain, sekulako kalitate dute, baina egia da, bueno, bera, idu da zorrela puntu antzeko batzuekin, sekulako buru handiekin, orla, mozorro oso estrabaganteekin, esango dizut, hain biralak egin dira, beraien KXP-ko, bueno, KXP kate estatuatu ardarreko performance hori, hain birala egin da Google-en, beraien izena jartzen duzula orain, hain depo atrein jartzen duzu,
1: bai.
0: Eta... agertzen dira puntu batzuk pantailan. Esan dut, Google-ek egin du, webune berezi bat edo, bueno, webune bat ez edo, ajuste antzeko bat egin du Google-ek, nun, beraien izena topatzen duzunean, beraiek puntuz josita daudenez, zure pantaila puntuz betetzen da. Areaino iritsi da beraien memetik grip hau edo helduleko memetikoa, ez?
1: Eta egia da, niri agertu izan zaizkiala Instagramen, eta ez naiz gelditu entzuten, eh? Honen, gai honen bitartez azinaz pizkat trasteatzen.
0: Baina ikusi dituzu, ez? Noiz
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikusi ditut, ikusi ditut. Bai, eta gainera oso berezia da, batek ditulako horrelako bi gitarra bata bestearen gainean, eta, oza, jotzeko era eta euren instrumentuak ere berez ziak dira, eta, bueno, atentzia deitzen du ez, eta zuk esan bezala oso, oso biralak egin dira, eta orain entzungo dugu abestia, baina abestia euren musika da, zeu zer oso, oso bizarroa. Bai itxurak, bai musika, eta ez da bat ere mainstreama, anti-mainstreama da total. Orduan, nola egin dute euren musika hain arraro, hain bizarroa?
0: Hain irisgarria izatea.
1: Hain irisgarria izatea. Ba, bilatu dutelako memea, bilatu dutelako gako hori.
0: Gure garko gaia, usango dugu.
1: Hori da. Eta bukatu lan baino lehen, esatea, ba, niretzako adibidez, karo, alde batetik, lorpen bat da, ez? Talde batek edo artista batek jakitea gaur egun berak kontrolatu ezin dituen kodigo hoien barruan nola murgildu daiteken, hau da guk ezin dugu kontrolatu interneten baldintza objektibo hoiek zeintzuk diren, ez? Internetek nola viralizatzen dituen gauzak, algoritmoek nola funtzionatzen duen ezin dugu kontrolatu, baina bai, bilatu dezakegu modua, gure lana, simplifikatu gabe eta gure lana ba, ez dakit, rebajatu gabe gure lana komplejua eta interesgarria eta aberatsa izanik hor zabaltzea. Karo, modua bilatzea ez dakit esango nuke lorpen bat dela, baina aldi berean hori egiten ibili behar izatea kezkagarria irutzen zait.
0: Bai, bada zerbaiten islada eta atentzio behar horren atentzioaren beharra esango du, bada zerbaiten islada. Baina, bueno, hau da, azken edo batzu jarri duten erremedioa. Memetik grip hori edo, helduleku memetikoa, tartean amaiak bere aurkitzirularekin Tiny Deskorretan edo, Antzin de Boatrin talde kanadar honek ere bai, bueno, beraien mozorro extravagante eta celebrekin. Katxalin Barzena, mila esker.
1: Eskerrik asko zuri,
0: blanko arte. Aio.

0: Gurekin azken minutuak, aste honetan protagonista izango dugun, Kilikirekin, hain zuzen ere, badakizu zer dugun ostegunean.
1: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Kiliki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
0: Maiatzaren 14a ostegun hau, zure data hori da, gorde behar duzun data hori da, Must Pro ekitaldia ospatuko delako, ez da bakarrik egun horretan egingo, baina gu gaude programa horren barruan. Zer den Must Pro? Bueno, musikaren sektore profesionalari, edota musikaren sektore profesionalean interesa duen edon hori, zuzendutako zerbait, zuzendutako jardunaldiak dira, bigarren aldia da egiten dena, lehena, Donostiako Tabakaleran egin zen orain, Bilbon egingo da, eta gu egongo gara, Be aldea saio berezi bat egiten, egongo dira, gombiatu bila musikarik ez da egongo, zain dut kantak ez ditugu jarriko, baina egongo gara BBK aretoan, sala BBK Gran Bian, zazpitan irikiko da, maiatzak 14 osteguna, honetan, zazpitan irikiko dirateak, ez zibili berandu, agian akaso, tokiri gabe geldituko zarelako, sarrera doakoa delako, eta entzun duzuna, gonbidatuak, urrezko gonbidatuak, etorriko da Kiliki, bere manajerrarekin, hau da, berarekin batera lan egiten duen, Ane Garziarekin, eta galdetuko diegu, nola montatzen den horrelako proiektu bat. Nolako izan zen Chill Mafiaren bukaera, nola kudeatzen den artista batekin harreman hori, ze behar dituen, nola egiten da estrategia bat. Ondoren etorriko dira, Kelepo eta Alai, itzengo dugu beraiekin ekoizpenaren inguruan, biak ekoizleak direlako, nola ekoizten da beste artista batentzat. Zer da musika ekoiztea? Nola egiten da musika elektronikoa? Modu bat baino gehiago daude, ala ez. Eta gero, Janus Lester etorreko da bere ofizinako Jin Musikako Ander Merinorekin, eta itzengo dugu ere bai, Janus Lesterren gorakada erraldo jonen inguruan, ze sekretu daude horren atzean, nola lan egiten dute, eta hori dena, eta ez bakarrik hori.
2: Ez hori bakarrik ez, sorpresaren batero beste ere bai, Janus Lesterrek, bueno, baukera emango digulako, bere musikaz edo bere ahotsaz gozatzeko, abesti pare bat kantatuko bizkigulako, Janus Lesterrek. Bueno, ba, hoietxek guztiak, gonbidatu guztiak, eta zuek ere, gonbidatuta zaudete, zazpietan Bilboko BBK aretoan izango gara, Must Pro ekimenean, behaldea saio berezian.
0: Hori, eta gauza askoz gehi esan bezala, ostegun hontan, guaun jarraitu daiteke zuzenean, streaming bitaren bidez emitituko da, guaun jarrai dezakezu, YouTubeen ere bai, eta gero guaun egongo da ikusgai eta entzungai, eta ojo, asteleneko behaldean, musikarekin batera, hau jarriko dizugulako irratian, betiko orduan, galdu baldima zenuen, eta interesa baldima duzu. Hori gertatuko da ostegun hontan, ezin duzu galdu esan bezala, Maiatzak 14, Bilbon, BBK aretoan, sala BBKan, hainbeste gonbidatu, eta gu ere bai, Aina Bizoria eta biok, behaldea berezi hori egiten.

0: Gaueko 9ak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz, hemen jarraitzen dugu, hemen gaude oraindik, Ainhoa Vitoria eta biok, Katxalin Barzenarekin egon gara. Eta bigarren ordua zabaldu dugu, Ainhoa Vitoria, Mason talde dator, Mason taldeko biki ideau da, Mason taldeko bi eren etorriko dira, berriztik datoz, ultra pop izeneko disko orkestera, benetan ezagutzen ez badima dituzu, asko gustatuko zaizun disko bat izango da hori, eta hemen, izango ditugu hemen daude bueltaka, suposatzen dut parkinea sartzen ari dilara orain, ze ordu erditxo bat barru gutxi gora bera hemen egongo dira gurekin, bien bitartean kantak eta gauzak.
2: Ba, bien bitartean gauza gehiago kontatuko ditugu. Adibidez, Smashing Pumpkins ere albiste dalako, Billy Corganek kontatu dau, bere Melancholy and the Infinite Sadness diskoaren 30. urteurrena dela eta ba, zerbait berezia prestatu duela Europan eta Erresuma Batuan, Estatu Batuetan dagoeneko egin duelako, oso pozik geratu da maitzarekin, eta orain ba, badator, ba, kontzertu berezi hau eskaintzera Europara eta Erresuma Batura orkestrarekin dator Billy Corgan, orkestra abesbata eta jende asko, Smashing Pumpkinsen disko mitiko horren ba, kontzertu berezi eskaintzera eta gero esago kontatuko dugu.
1: Hori eta askoz gauza gehiago gaurko bealdean, zergatik musikak duelako protagonismoa eta esaterako puntutako mataldearen kanta berrian zungo dugu. Ier bikotearen kanta berrian zungo dugu. FKA Twix aktore lanetan ibiliko da eta hori kontatuko dizugu ere bai. Desgarraian taldean zungo dugu. Ojo Block Party bueltan dela, disko berria iragarri dutela irailerako eta disko berri horren lehen kanta erakutsiko dizugu. Fat Dogekin ere bai emango ditugu minutu batzuk eta zer gehiago nahi duzu? Zuk zer gehiago
2: geratu, mesedez, ez? Egon eta entzun.
1: Snail Mailen kanta bat esaterako.
2: Venga, da.
1: Traktor Bimekin hasiko dugu. Hau, Snail Mailek, Lindsay Jordanek atera duelako bere. Disko berria Rico Chet izenekoa, eta diskoa kanta honekin hasten da. Traktor Bim izen aldu honek.

kontuta koma dira beraiek atarrabiatik zetorren irukote bat, orain laukote dena Bermeoko fitzaje bat egin dutelako, hain zuzen ere, Aiar taldeko abeslaria Gorka fitzatu dutelako, eta bertan baita ere taldean Nasker taldeko gitar jolea topa dezakegu. Puntuta koma dira beraiek Txankame izeneko kanta berria estreinatu dugu orain zebertan hemen, bueno, estreinatu edo entzun dugu hemen, eta Ierren bilagoaz, Ier izeneko bikoteak, Neplus Ultra izeneko kanta bat ekarri digulako, Ier ezagutzen dugu gainera, behaldean entzun izan dugulako, bikote honek glitz popa egiten du, Jona Paz eta Jael Aftan dira beraiek, eta beraien lehen kanta da 2026 honetan, Ier gustatzen badin bazaizu, hau ospatuko duzu eta ez baldin baduzu ezagutzen, gustatuko zaizuelako nago, aurikularrekin bazaude, hobeto.

0: Eusexua entzun dugu, FKA Twixen Eusexua entzun dugu, Josephine Baker, artista erraldoiaren, estatu batuetako artista, bueno, berazen aktorea, berazen dantzaria ere bai, eta sekurako arrakasta izan zuen Parisko mundu horretan, hogeigarren hamarkadan, eta film bat egingo omen da, eta FKA Twixek gorpuztuko du Josephine Baker.
1: Nik entzun dut, 2008an iragarriz dutela, eta Janelle Monáek egin behar zabuela Josephine Bakerren gorpuztu behar zuela, ez, pertsonaia. Eta hor geratu zen, eta orain, FKA Twixek izango dala diote, orduan, horreztak izan gertatu den inpaz horretan, baina zerbait bai.
0: FKA Twixek gainera, dantzari profesionala da, esan honuka, bezlaria izan horretik, dantzari profesional bezala hasi zuela bere ibilbidea, eta, bueno, Kylie Minogue, Ed Sheeran, Jessie J, Tayo Cruz, eta bar luze baten dantza ekipoan egonda.
1: Tayo Cruz,
0: Bai.
1: Wow!
0: Claro.
1: Bapatean holan egonda desblokeo txiki bat nere buruan.
0: Bueno, efei, tuiz, egongo da pelikula horretan.
1: Bai.
0: Desiatzen, hori guzteko desiatzen, baina beste goza batekin goaz. Matematik ez du hau ezagutuko, baina ezagutzen duenak maite du, ez? Bada talde bat, bada disko bat esango nuke, jendeak maite duena. Esaterako, adibidez, zeinaut gaztainagari pila bat gustatzen zaio talde hau, etakit diskoa, baina oso talea da, beti esaten du.
1: Eta ez badu ezagutzen taldea, bereziki abesti hau ezagutzen duzu, oso ezaguna da, klasiko bada. Eta klasiko hau, Melancholy and the Infinite Sadness diskoan da. 30 bete dituen diskoa da, rock alternatiboaren historiako lanik garrantzitsuena konsideratzen dute, eta Billy Corganek, Smashing Pumpkins taldeko liderrak, batez ere, konposatutako lana da. Billy Corganek esan du, bagoazen, honi beste buelta bat ematera, eta kontzertu bira bat, iragarri zuen pasaden urtean, estatu batuetan izan da kontzertu batzuk eskaintzen, baina ez da kontzertu beste bari kontzertu bat, diskoko abestiak eta kantatu dituzte, eta ez, hori ez da, kasu honetan, kontzertu berezia da, operistikoa dio berak, eta beste izan bajarri dio kontzertu birari edo kontzertuari berari, A Night of Melancholy and the Infinite Sadness with Billy Corgan. Eta, ikusi ditugu irudi batzuk, bera agertzen da holan, ez dakit nola, beroki luze batekin beltzez jantzita, eta, bere kantatzeko eta bere mugimendu hoiekin, orkestrarekin dator, 60 musikariz osatutako orkestra da, abesbatza batekin, opera itxuran, eta maitzarekin oso pozik, Billy Corgan, eta horregatik, Europa eta Erresuma Batuan izango da, datozen hilabetetan, begira, irailaren 11 bat adibidez, Biztalegre jauregia, Madrilen izango da, kontzertu hau eskaintzen. Melancholy and the Infinite Sadness, nondi dator, melancholy, begiratzen ibilinaz, eta, melancholiatik dator, melancholy, eta, melancholy eta tristura infinitua izango litzeke. Eta berak gure zagoen azan pertsonai baten bitartez edo erakustea hori guztia, ez? Melankolia hori, malenkonia guretzat, eta tristura infinitu hori. Horretarako disko bikoitza aurkeztu zuen, 28 abestiz osatutakoa, disko experimentala da, tarteka, entzungarriagoak diren abesti batzuk, baina beste abesti batzuk badira pixka zailxeagoak. Zinemarekin ere bazer ikusi handia irudi aldetik eta bideoklipetan, batez ere, tunait abestiaren bideoklipa nahiko mitikoa izan zen zinen mutuari erreferentzia egiten diolako. Eta, badago horre, soltasuna tarteka, baina orkestrala ere bada, oso gitarreroa ere bai, oso eklektikoa da diskoa, nahiko kuriosoa da. Lehen postua eskuratu zauen diskoak Erresuma Batuan, orduan, babadu ez, hain diskoa berezia izan da, lehen postua eskuratzea duela 30 nahiko kuriosoa da.
0: Oso mitikoa den aztala du gainera diskoak ere
1: bai,
0: badu ukitu surrealista hori, badu ematen du, daliren kuadro bat.
1: Badu, bai.
0: Izaliteke, badu puntu hori eta bada asko kamisetetan, eta merchandisingean, jertxeetan eta bar, ikusi dugun azal bat da, ez?
1: Bai, klasiko bilakatu da, bai, diskoa bera, baina baita ere bere iruditeria, ez? Eta, bueno, ba, egun gara begiratzen pixkatilik organ, nolako tipo izango dau. Tipo oso berezia, oso perfekzionista, estaten dute orduak ematen dituela, perfekzio horren bila, eta, bueno, zoratu ere egin daitekela.
0: Bai, bada tipo kontrolertzialare, bai, ez, movidak izan ditu, bueno, Darcy, ba, xujolarekin, segurako movida izan zuen,
1: bai.
0: Urte pila bat egon ziren antza itzegin gabe, eta gero, taldea itzulizenea 2018an, Darcy esaten du, hasiera batean, gonbidatu zuela bera, basoa jotzera, eta Billy Corganek dio, ezetz. James Aijarekin ere bai izan zuen mugidaren bat. Bueno, bada talde bat bai. Nun gauza gertatzen diren. A ber, eta nun ez, esango dugu ere bai, ez?
1: Ja, hori egia da, baina, bueno, Darcyk bai estaten duela, Darcyk alde egin zuen eta gozan urtiak
0: bai, bai.
1: Musikatik alden duta. Eta, bueno, nahiko kontrolatzaia, manipulatzaia omen dala Billy Corgan. Eta, bueno, ba, etzuten inoiz, ba, euren harremana konpondu eta bakoitza beraldetik. Eta asko kezaten dute disko honetan ere, Darcyren ukitua oso garrantzitsua izan zala. Etzala izan, komposatzaile nagusia Billy Corgan izan zalako, baina bere ukituek ba, eman zioten ba, beste itxura bat diskoari. Eta bueno, ba, faldan botako dugu, kasu honetan Billy Corgan bera bakarri da, ba, orkestra guztiarekin, erogei musikari zinguratuta eta hori eta bar, baina bueno, ba, kasu honetan disko honetan ez dugu Darcy entzungo, bueno, disko kontzertu honetan. Eta bueno, ba, behintzat, bueno, ba, Billy Corganek bere erara ospatuko dau, eta bueno, ba, guk aukera izango dugu, irailaren 11an behintzat, Biztalegre jauregian Madrilen, ba, kontzertuaz gozatzeko.
0: Irailaren 11an gainera, zerbait gertatuko da baita ere, Block Party-k disko aterako duela, oraindik ez dugu esan, baina esateko dugun gauzetako bat da, gaur entzungu dugulako baita ere, Block Party-ren kanta berria, irailaren 11an esan bezala, hor egongo dira Biztalegren Madrilen, Melancholy and the Infinite Sadness, mitiko hau ospatzen, disko honen 30. Urte horrena ospatzen, egongo da Billy Corgan eta The Smashing Pumpkins taldea, ezinezkoa da oskatzeko, ondo oskatzea. Zuko zondo esaten duzu, eh? The Smashing Pumpkins,
1: ba, jo, izinezu. Ba, suerte haukinot, The Smashing Pumpkins beti gaizkizatot.
0: Ba, karo, D ez duzu D esaten, hor turkoa hor dago, ez?
1: Claro.
0: Esan derekin, hau da. Hau da,
1: The
0: Smashing Pumpkins dira.
1: Ah, The Smashing Pumpkins. Bueno, ondo esan dut, eh?
0: Bai, bai, egia san bai. Isildu nauzu. Hau entzutera goaz, 1979 deitzen da kanta hau zoragarria dena, eta disko honetan topa dezakezun ere bai. Madrila datoz, 30 bete ditu lan puska honek, hemen kontatu dizugun bezala, formatu berezi batean, The Smashing Pumpkins, 1979.

Garaian taldearen disko berria kalean portuak eta ingurak entzun diogu oraintxe bertan. Block Partyrekin goaz Alpha Games atera zuten berain itzulera erraldoia hori izan zen 2022an gertatu zen okerez banago, memoriak utz egiten ez badit eta disko berriarekin datoz eta disko hori lau urte beranduago iritsiko da iraiaren 11an Anatomy of a Brief Romance izena eramango du izenburutzat Trevor Horn ekoizpena izango du eta Kelly Okereke esan duenez disko super pertsonala izango da harreman luze-luze baten, amaiera batean oinarritutako disko baten zuzen ere. Diskoaren izenbura samezela Anatomy of a Brief Romance izenekoa, Block Party bueltan da, Kelly Okereke bueltan da, eta gainera, kanta berri batekin orain txe bertan entzungo dugun, Coming on Strong izeneko kantarekin, Block Party bueltan da.

0: Gazteko talde hau dugu gaur estudioan, azken orduko gonbidatuak dira, batzutan horrela gertatzen da, eta jendeak ez daki, baina gu hor gabiltza, Ainhoa eta biok hor gabiltza jotasu, produkzio egiten eta taldeak lotzen, eta gonbidatuak bilatzen eta beraiekin komunikatzen. Beraiekin kostatu zaigu pixkat, ez dugu herri eta moduan esaten, orain azalduko dute burua edo ez, baina hemen daude ez.
1: Hemen txe daude, Mason taldea ez dugutaragoaz berristik datorren irukotea da, 2022an lehen singela aurkeztu ziguten, eta orain aurten 2026an lehen LPA iritsi zaigu, ultrapop izeneko eta estudioan dira, Unai Unzueta eta Ibon Azpiri, kaixo gabon bikote, eh?
2: Gabon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo, hemen txegatoz, berriztik beste aldetik.
1: Beste puntatik.
0: Diskoa kalean, haizue, ultrapop kalean, nola sentitzen zarete?
2: Ba, oin ja, lasai. Osa, ja, bai. Bukatu da prozesua, baina bai, orain arte izan da neko luzea.
3: Bai, goguek hasia atratzeko, da... Bai, hori, untxuk esan da moduen prozesu luzi izan da bai. Oso posik lortu dugun emaitzagaz.
1: Demora asko pasatu zue sortzen, zein izan da traba, kasu honetan?
2: Bueno, traba gu, igual. Bai. Ritmo karibeño erutzen dugu normalien, osa, nahiko lasai hartu dugu prozesu guztia.
1: Bai.
2: Eta, ba, hori, dana, prozesu dana gukein jogunez, edo, bueno, dana ez, baina erabaki asko gukartu dugu zorein guen. Eta, ba, bueno, ba, beti apuratzen da erabaki onena, eta horreri gara bueltak eta bueltak emoten, eta, bueno, horreik ilusatu gara bai.
3: Bai, azken nien, abesti batzuk ja, ba, euskate apur bat, ez dakit, ba, igual urte ba baino gisa, baina, ja, eldu zan nien puntu, ja, esan biegun, bueno, ja, serio hartuko, da diskoa prestatzen hasiko ba, hori izan zan ikuste dut, udan, eman ginu leholan azkeneo kontzertue, zen ginen, bueno, ba, goi eze, ja, abesti guztiak amaitzera, eta letrak amaitzera, bat ez bez, letrak izen ziren aprobat azkenengu.
2: Ba, data bat jartzen duzunen, ja, dana
3: da.
2: Estresa azten da, zuen.
0: Ja, bueno, ultrapop deitzen da diskoa, ultrapop bada oso izenburu kontundentea, oso izenburu bortitza, esango nuke gainera poparen aldarriaren kutsu hartzen dio alanik, ez dakite gaur egun nola somatzen duzuen edo nola zer bizitzen zaizuen aldarri hori egitea, ze duela maust urte egia da, oso altu esan ezin zen gauza bat zela, ez? Nik popa egiten dut, pop musika jorratzen dut. Gaur egun popa redefinitu da, egia da aldatu dela eta ambiguagoa da izen hori, baina zuen kasuan aldarrikapen bat da poparen inguruan.
2: Bai, nik uste argi eta garbi. Osea, hasieran ez genuken oso argi zein zan diskaren izena, baina, bueno, uste dugu, ba, bueno, letraren baten agertu zan hitza edo kontzeptu hori, eta zan ba, uste dut dala hitz baten esateko diska zer dan hori. Eta bai, aprobat bat datorre zuk esan dako horretatik.
3: Bai, holan, apur bat kontundentio, bai, eta holan, ba, joe, lehenengo aldiz ikustu zuen, ba, apur bat, ez da, hori, zuk esauzune kontundente, ez dozune, espero, apur bat, bai.
2: Bai, eta onartzi, ez? Pop egin dugu eta...
3: Bai, eta hori zaino gure.
2: Eta hori, bai.
1: Eta popa, bueno, zuek esan duzue, hasieran laukote zineten, orain irukote, eta horregon zala aldaketa bat, ez? Doinu popero egoetara edo iritsi zarete, igual formatua ere aldatu dalako?
2: Bueno, formatuaren aldaketa edo izan zen aspaldi, eh? Osa, apurate taldea formatu barik zegoenen igual izena behar zeuken. Eta baina, aurreko lanetik, aurreko ekoizpenetik onarte bada egon da apurate, ba, bueno, esan dugu popa egiten dugu, eta, bueno, goazen soinu garbi eta da, edo...
1: Poparen kasuan bada maitasun romantikoari, ez, askotan egiten dan keinua da, ez, popa erabilizan da horretarako, baina zuen kasua ez da hori. Zertaz hitz egiten duzu ez, zer keskatzen zaitu ez behar?
3: Ba, bueno, a ver, hori igual untzuk hobeto azalduko etxu ez, eberak inoz, letra gehienak.
1: Letrak zureak dira.
3: Baina, bai, oza, diskoak batzen da hiri batean, eta...
2: Bai, oza, hiri problematika, edo hirietan nabarmen agertzen diren kontu ez, bada, aprobat, diskaren, bueno, orokorra, gero badaude horre, ba, bueno, aprobat, letrak, edo urruntzen diren letrak, baina, bueno, kontekstua bada hori, bai.
3: Eta apur bat bebai, hori, ba, titulua ez izeteko oso nabarmen, azkenean diskoaren tematika da, ba, hori, iriaren inguruan, ba, jue, abesti baten, hori, ultrapop terminoa gertu zan, eta guztau jakun, eta hori jarri ginen, oza, ez tekola zentzurik berez, hori, hiriaren tematikarekin, baina, bueno, apur bat bai, nabarmen egia ez izateko.
2: Baina, bueno, hiria popa da, bai.
0: Bakat, super off topic, baina buruan dakata gueltakat, eta esan barizut, unai, hartzen dizut bi pertsonen antza, zaren azketa...
1: Ai, badakin...
0: Kalabentoko Aleixena, abezariena, eta gero, Mac de Marcoren antza ere bai pixkat hartzen dizut.
2: Mac de Marco?
0: Bai, zuk ez teiru garremaz da?
1: Bai, El Señor de los Anillos eko Frodoren antza behar.
2: Frodoren,
3: da? Hori abigoti,
2: eh? Frodoren, da?
1: Piskat, eh? Ez asko baina piskat.
0: Bueno, baina Kalabento suposatzen dut, ezagutzen duzuen talde bat da, eta zakit guztuko duzuen, baina...
2: Bai, bai, eta usto nabarmena da, izko.
0: Ez dut horregatik izan, eh? Baina, batean ez duri begira nioen, eta... Bueno, barkatu. Euskararen aldeko autua egiten duzue, baina zuek diozue Euskaraz tikina erabili nahi duzuela. Bizkaira, baina ez horrela jasoa. Zeintzuk dira arrazoiak edo autu hori zergatik mazten.
3: Asi zeran, ba, hombre, nik uste dut ja adin badeko gule inglesez kantatzeko, bai? Asi zeran,
0: asi zeran. Hori gaztetan egin behar da bakarri.
1: Patxupitxu, ja.
3: Ba, hori da, oza, zinien inbita bit jozu da, baina, bueno, gero letrak itxerak orduan, bazkinien euskera surten jakusen, da... Egia da, ba, ziren hori, bizkaiera, holan, apur bat etxeko euskeran edo etxen ginuzela. Oin igual, egia da, azken nengo diskoan, ez tala hain euskara zikina.
2: Bueno, hori esan oskue, baina, bueno.
3: Ez oskue apur bat hobeto ulertzen dala.
2: Hobeto ulertzen dala.
0: Hori esan manun, zikina zer ere izan diozu,
2: Ja. Bueno, kaleko euskarari.
0: Vale. Euskalkia ez da zikina, euskalkia da, esan nahi dut.
2: Bueno, zikina da, ez da nahasua, ez da upentzatuta.
0: Informalagoa,
2: ez? Hori, informalagoa, kalekoa. Osa, bai.
1: Igual zuzenagoa izaleik ez, mestua gehiago iristen da.
2: Izaleik, osea, apurat arrotza, niri gitxinez eken diaten apurat arrotza ekie batueraz, eta guk berez batuera erabiltzen dugu inguru akademikoetan, osea, bueno, gitxinez guk gure esparruen, orduen, joen musika, gainera gure musika zala apurat informala kaleku edo, eta kutsu hori emototze, apurat, izkuntzaren autu horrek.
0: Ikusi izan ditut nik bizkaitarrak elkarri kritikatzen esanez euskalkian ez dutelako abeste mono kritikatzen beste talde batzuk. Egia bizkaien gertatzen den zerbait da, esan edut. Kau, nik ipuzko horren ez, horren, agian ez da bain gertutik harrapatzen horrek, baina agia da, karo, autu bat dagoela hor, ez?
1: Baina bizkaieraz ez egiteagatik kritika.
0: Bai, hori da, bizkaieraz ez egiteagatik, hau da, edo, bueno, bizkaieraz edo edozein euskalkitan ez egiteagatik eta batuan kantatzeagatik edo.
2: Bai, ba, ez da egite, oza, guk ez dugu kritikatzen, gainera gure, adibidez, gure zigiluan badago dena, eta denak ondarrutar, oza, sakonena dauka, eta gero, ba, bueno, batura zitze egiten dute, eta...
0: Ui, bif.
2: Eta, ez da bifa, baina, bai, ba, bueno, horreako fenomeno gertatzen dira, eta bai, oza, gu eroso, gure... Igual beste talde baten, ba, igual beste autu barregengo genuke, baina uste dugu, ba, gutxinez gure taldearen zat, ondo...
3: Baita, nik gure, uste dut, hori, disko barri zen, igual letrak ez diela hain bizkaiera, zahat nut, gure euskal gen, igual hori ez hori ez die, behin baino gehiagotan, ez dakit, igual
2: bai, bueno,
3: epean geisha nabarmentzen zala hori.
2: Eta igual euskal tegin lanien ibilin.
3: Ja, euskal tegin zen ibilin.
0: Ondo lego que hit super neutroak aukeratzea bakarri egiteko, eta horrela ingerpezak izan euskal gitan adizatzen batuan, ala dena erakoa.
1: Bueno, diskaren azalari buruz ere galdetu nahi diztuet, asko gustatu zaigu azala. La roxa kolore horiek, pastel kolorea, edifizio fantasioso popero hori, ze bada, disko azal poperoa, nork egin du eta zertan oinarritu da.
2: Ba, lana izan da, bora guztiona, segun gara zoratzen, bai. Aziran ez genuken oso argi zer nahi genuen, baina, bueno, hazi gina aprate, bai, betiko kontuak ez Pinteresten, behiratzen ideia zer nahi dugu, zer ez dugu nahi. Eta argiago genuken aziran zer ez genuen nahi, zer nahi genuena baino. Eta bai, bueno, prozesua, bueno, Maria Manerok egin du, berak egin du, aprobat, Blender bidez edo, ba, bueno, horre, 3D ilustrazio guzti hori. Eta gero ja, ba, Sergiorekin egin genuen, bueno, bajatu genuen aprobate realitatera, eta gero ja, bukatu eman genioen errematea, bai.
3: Hori da, eta bien artean egin dute, bai. Eta gero Sergiokin dago gisa, ba, hori, bebaie, viniloan dauzen, ba, hori, letrak, eta...
2: Bai, maketazio guztia
0: da. Eraikuntza hori existitzen da, neri? Ja. Etortzen zaigu burura orain erakusten ari naiz, barkatu, irratian zuten ari den jendeak ez du ikusiko, baina Aliot Tower delakoak, Parisen badaude dorre batzuk bai. Horrela brutalistak, nahiko antzeko ikusten ditu ara, agian nire bai. Paranoia dago, baina...
1: Eskaz bai,
0: bai. Eta ikusten dio,
2: zaz? Gaudirena eta...
1: Gaudirena, ere bai.
2: Bai, bai. Apurate, bueno, apurate nahi genuena zen zerbait ba, begiratzeko eta bertan geratzeko apurtxo baten. Begiratu eta... Eta, bueno, sentzazio bat
3: ematiko. Bai, eta horre koloriek eta bebai, ba, holan apur bat hori, ametzen...
2: Apurato onirikoa.
3: Bai, apurato onirikoa hori, bai.
0: Bai. Bueno, Betepa eta autogestioan oinarritutako kolektiboaren parte zarete, bertan Itaka, Nektar, Dena eta Malko bat bezalako proiektuak daude. Zertan da lagungarria horrelako kolektibo bat sortzea, zel buru dituzue, ez dakit zer lan egiten du Betepaetak?
3: Bueno, ba... Ba, bertan, hasi ginen, ondela zenbat, urte...
2: Ba, pare bat urte, igual,
3: urte ja. Urte terdi, edo?
2: Urte terdi, bai.
3: Eta egia da, ba, jo, ba, oso ondotorriak gule, bat ez be, zaretzerako orduan, azkenean, ba, hari, elkarri laguntzerako orduan, eta, ba, pur bat, ba, beste ikuspuntu batzuetatik, ba, ez dakit.
2: Bai, apurate... Bueno, musika munduen sartzen zarenean daude hainbeste gauza egiteko eta hainbeste kontu ba, bastai kudeatzeko eta horrelako sare batek ba, beti laguntzen du horrelako prozesuetan.
3: Ba, esaz hain bakarrik sentitzen, ez da? Hori, hori, ba, nun grabau edo hauzelan egin, eta hori, ba, badakizun apur bat nora jo, eta bazkenien pare bat talde gauzen ez hor, ba, errezagoa da horrelako gauzak aurrera taratzea, eta...
0: Karo, baldeatu nahi nuen, nik jakin mina daukat. Hau nola egiten da, esan dut, bakoetzak bere taldea du, kasuanetan, baina gero badago kolektiboan talderik ez duen jendea, zuek adibidez beste taldeentzat lanak egiten dituzue, ala aholkularitzan oinarritzen da gehiago, nola funtzionatzen duerrolako kolektibo batek?
2: Bai, bueno, orokorrien taldean, edo zigioan kolektiboan gauden guztiok talde bat daukagu, baina, bueno, zigio askotan ematen da, ba kontrakoa, ez, ba, eta jendea lan egiten horretarako, eta... Gure kasuan ez da horrela, da probate, kasi lagun arteko kontua.
3: Ba, jori da.
2: Ez da bat ere profesionala. Bai, bai.
1: Ba, oso interesgarria. Bakarrik ezin dalako, ez? Igual, garrantzitsua da zarea. Ta, ikusi dugu berrizen ere sortu dala, ez? Eszena interesgarria. Zuek hortxe zalbete, koatu, eje, oiek berriztik sortu direnak, baina bueno, berriztik kanpo ere ba, ari da, ez? Eszena, ez dakit nola ikustu duzuen, indartxu dago?
3: Ba, justo hori, ba, berriz... Beti zen daulan apur bat erritxiki bat, baina talde asko daukideak esenak, ez da? Hori, bai. Zei urtetik eta... Bai.
2: Musikos habitantes ratio oso...
3: Bai, oso altu, bai, bai.
0: Berarekin bezala, ez?
2: Bai, bai, bai.
3: Eta azkena espaldi zen, hori, jarkorrak, bai, gogor jo dau, hori, ondi talde pillo bat. Eta, jo, ba, pillo bat eskertzen da, ze hori, ensaiatzeko lokala de coast, da, hori, ba... Irue dau lokaletan, orduan. Oin justo oina espaldi zen, ez da igual oin dela pare bat urtetan nago esan taldeko purue, baina baina beti egon daulan musika afizino bat erri zen, eta hori irtzen da.
0: Bueno, berri zen duzu, barkatuko dira zuen, baina Euskal Herriak eman duen, bueno, eman dituen bateria jole honetarikoak, bai. Alde batetik egin elortza eta bestetik jankitz larra nagan.
2: Bai.
0: Berri zerrak denak eta
3: bai.
0: Eta gira da hor...
2: Eta jo zua frufe doa, ez, bera.
0: Baitere. Bateria arroni handia dela, ez?
2: Bai, eta gero guk taldiek sortzerakoen beti bateriak faltan, baina...
0: Karo, berri zetik alde egiten dute.
3: Horrek hartute dut, ja.
0: Alde egiten dute. Bueno, konzertuak, baten batek Masonen disko hau zuzenean ikusen ebaldi madu, nora joan barda eta noiz?
2: Ba, bueno, hori behar, behiratu behar dugu apurtxo bat, ze fetxak ez dakizkigu buruz, baina bai, orain, ba, uda berri honetan, badeko guz ekainera arte badeko guz konzertu batzuk, orain, ostegun honetan Durango egongo gara, Intxaurren, gero urrengo astean Zaldibarren, Bilbon sarean, Sani Rocken, ez dakit
3: bat. Betepaetan,
2: Ondarrun. Bai.
1: Bai, ikusi dugu kartela eta kontzertu desiente dituzu,
2: Bai.
0: Bueno, zaretan nola zarete? Zareta nola zarete.
3: Bueno.
0: Bueno. Aizaten nuen, abildua zer zarete.
2: Bai. Arroba Mason Band eta barra baja uste dela maira.
0: Vale. Mason Band
3: desastre.
0: Arroba desastre bat.
2: Arroba desastre.
0: Bueno, dene hacin da. Musika egitearekin eta disko zarrago egitearekin nahikoa ginduzu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik bikote.
1: Eskerrik asko.
0: Eta hau entzutela guaz. Zergatik hau. Zuek aukeratu duzue.
2: Bai, ba, ez dakigu.
3: Apurua por descarte.
2: Bai, bai, beste leku batzutan batzu jarri duz, eta oinguen, ba, hemen.
3: Autokau da.
0: Bealdean, zeru bat poltsikuen izeneko kanta tokatzen da. Mason taldeko bikote hau izan dugu hemen, Mason taldeko Unai eta Ibon izan ditugu hemen. Diskoa orkesten, beraien ultrapop izeneko lehen diskoa orkesten. Diskoa orkesten.

0: egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behalde...
1: Mason darrakatzean utziko ditugu eta Londoneko hegoaldera goaz, bertakoak direlako Fat Dog eta kanta berri batekin, orain, beraien punk jarrera hori alde batera utzi gabe, kanta berri batekin itzuli dira, Go Fuck Yourself izenekoa, baina inoiz baino dantzagarriago Fat Dogen kanta berria.

0: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Balzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
1: Hori badakizu noiz izango den, ostegun honetan izango da, horrexegatik gaur, asteko azken bealdea sinatzen ari gara, azken minutuak, asteko azken bealdeari, bihar bealdeako musika eta etzire bai izango duzue, bealdea etengabe bat izango duzue, baina gu ostegunean, esan bezala, bealdea berezi hori grabatzen egongo gara, gonbidatuta zaudete, gogoratu, sarrera doakoa dela. BBK aretoan, sala BBKan, ostegun honetan, 7etan. Eta eskerrik asko, Bito, horrengo gara.
2: Ondo pasa, ostegunean, etorri.
1: Aio.
0: Bealdea.

Gu saioko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the best! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak

0: Gaueko 11ak dira. Gaztea.
1: Bla, bla, bla, bla, bla.

kaleak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen, elkar esnatzen.

0: zait bizitzan.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marrekoa markadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

0: contract.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.